de ribe fan foteach go ball fun naschaftene oer chuig de geol fun gewoan. Chile de dún an seo ar an stáisiún is funcíim le lé sin radio na lifacé a sé Pca FM. Spe se cuiha mac numre an funlór agus teú san nachta Bill Withers chic fepa band Doris Johnny Guitar Watson agus go leor eile freisin. Acha ar dús caiham tosaí le ó anón albumm atá ce a chuig go blion inis an tetan seo. Agus sin albumm sin na Inner Visions ó Stevie Wonder ó track ón albumm sin is an cemas choir is stoi. Sin higher ground.

chatting. Rocking you coast to coast.

pocket bomber.

An Jazz Khan ó Bill Withers an sin You Got the Stuff well, legus sun bhín stuff camera dog se an heol solar hálmaide fiche fiche agus Cam bra fád freisin ó James Brown Rivshin Khan ar bhenam funky drummer Bullen mid raig iscipaí mar tá an tálmar riocht agus seo ceannais ó Johnny Guitar Watson agus track ar bhenam Booty Ooty

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar Kate sé Punka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lefa ar Kate sé Punka Car FM.
1: Tátu géistecht le radio lifa Ke a sé Punka Car FM. Is achhraile atá a chlár bhfuil tú ar tí éiste leis sinis.

0: radio liver Katie Sha fuck car Krishnish the car
1: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua Ce electrona ciúil dasa agus neirt ceil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radioú lifa cé sé chu cara fm.
2: ní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa líam a gaan. Gach saharn ag a thug tróna, ar radioún lifa cé sa sé pont cethair FM.
3: Mi sé cuiifah mac numre agus beim sé tíocht a í beo chuide dúna aige sé ar réan lifa cé sé poca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu mátir go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus achasarí. Bhuiisteach lomsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, cé sé bank cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
5: We're gate faulty siaka fist fasten shar radio on lifa kate she punka kahar fm is mishi russo shiradon on yon trilo deg ul agus me me lev gidi ni chlug an ochter and glor by prunchius ni granulin chun gradam kiol tg kahar flay in show damien mccann dun fui flas gan on iachta na galjeva agus curig moira bríd ní ginán ar an olasmuid faoi imocht eile do chuid gréasán gailge na hánála pai blí. É sin a lig agus scahan ceol ag an díomh anocht, agus chun túsa chur le chlór na híhianocht seo haggaí Florence Road agus Hand Me Downs.

0: hand-me-downs and shin o Florence Road. An ish chrichnig flaskan an eichta na galjevinye, agus vi nyartar fall da fubul na gaelge. Fi dash kainti gumle Damien McCann, chona leva all an eile imliana. Caid míle fáil sé thar nás a Damien, bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go maith, gur maith agat, deas a bhain seo éis.
0: Éis, tá tus a thíos i ngáile fúil áthair ag a phlea?
1: Tá mé díreach tar éis chat am a has an Auckland an sin, Auckland Town Hall, so bhí díreach an éar ar scan an sin. But sin an nós a bhíon agat nir tatí i ngáile, dí cé gúil sé an grian ag, you know, Mui and Larfa be a genius day and snip picture on it, but she didn't job at Alajani. But it went chance all that's more scrap.
0: Fair play, good. August Kevitz, Fads can on at the Agadig of Lime Lima.
1: It's just in true rocket. No, no, no, McMargery. Neil Runner Bergum and what is it? And Runner's massive event show, a Garker Scan and Daniela. Mohi and two Ufasa, because Tatira, what came from a woman into chat? Excreo Cornella, no, Mwig Taffet Cornella. Then a dini shot is you got hard to scan because the mission jolla, you know, flack. Well, tell me in jolla Rodig and Emelina, but you know, mine too false in here to do rocker and stuff, you know.
0: Ah, well, me all.
1: Me, yeah, me, yeah. Smiling and gangle shit.
0: So, any stuff for the car scan at all, Agat, I give lie, Emelina.
1: Yeah, so to Garscan and Ogum, Darvanya Mia, Tashe Jante do TG Kahar Fisher and I guess Kisha Krildrak the Gaelige, Ta Viskemaku Leblinta Paga and Us, Gas Game, Mara Harley and Shea, Kyon Darvanyam Tus, Agus Kyonella Darvanyam Kemela, Agus Ta Kyon Jante Ogin Friedens Game Tus, Agus Gabonasa, and Rodavishi Giri Anina. Garscan and Orbert, a Gaeligory, Dini Excrewing, Eilig, Shurihori, Le Gaelig, the Kindle Tusa Curlish and Lishin No Shin de Veg, Johnny Garscan, Agus Amlena, the Kaharaku, the Tashman, the son, the Kaharaku in Ye, and Sir Cade Kahar at the Jantaku, Agus Virginia Mar Cudde. So Mia and Kinyal and Rudavir in Chinogin, Yanavi, Majigmore, Geary. Drama no scale ancient LR vel first year, Lacano and Trail first year, Lem Witcher Nakarak more foreign. So we, Lera Hor Shugging, Sassier Hervel first year, Tamisha Mahoney Mel first year, you know, Tenadini Harter and a Prio Ash jury a spell first year. So Rimaginia Scannon, Lonnie Henny Hervel first year for Far Taxi, I guess, and since Gail Shaw Lawine, Glackenshire Passenger aboard. Agus fanchim athlin and turishin goal and passenger shin iglaku katsiki higgin treadlia lishin katakershis. So ta and far taxi shot idder kolia, tashe sort, tashe ig Johnny and Rod Lehianish, gan fissave egafui. So tashe idder kolia kajayani shin rahijer eilish and turis. No, and stoppy Shane Rudd. So Shane and Kinyal, Shane and Con Cap of Yogin from Garsh Gannon.
0: Well, Tashi Feki Agam Sir August, Tashi Dove Durcha, a Granor Lesh, ach, yeah. Couple of Rudd, a Rihil Lumsa or Deuce. Now, Tashi Kinal at Gamefi Jin of Garsh Gannon, Tus, Nurata Gav Skanon, Fads Gannon, Gent Agat. Tashi Shin Drum Her Nash.
1: Yeah, Cosalish and Scalangerna, ain't this? We should drum her ash. No, I'm well, so good. I think I'm young if you are, it's a kid dull cheese. The Maginia Geary Dini a horse freed, August Kenyal, Jesh and a horse dove. So Marhampla and Larry Hor, Rosie McNally, Sean Kid Garshgan at the Janteki, the Dini and some Ren Camera, August Dini Firma, the Magic Torch Kate and a Kid Jesh and a dive. Le drama Yanu Gabonasa. Tamajinia Mel first year Akahari here Geary is the Togailer and Mage drama Tamajik Jani. But an job at Halajani and Chidna Dini Tahi Hortogini, Dini Hort Frege, you know, Kudana Dini Nivian Jeshaki Vem, Weig Tafid. So K Gowal Chijanta Ugumse couple of and Furin the V Hartorum, Chin and Kinyal Con Kappa Vionle. Jeshna a horta dini a horch fridge. But I'm willing to get Tamarash and Foster to and Fad Scan and Screefa Ientus, the Ientus Screefa Gumsa, Gusixurum of Ankela. But a hahain sin ni vian mór an de jesin agin veg skriú engélik do rod egin a vejananta. So ke gojananta agam me gan am kine sort tús duine veg skriú garskan an fósta, so ta agam er a klinti an fokul sin tús agus ma egin tú ais agam se ni rihe jelikkéel, but do rod egin tivirdich.
0: Well, tá smuoine bhagamsa chun fadscinán in gaige dhéanamh deteach be mar a caiitlaat iníag an an chlár. Well, tá caiimé rá tá an clíir níl mór an de clíir an in á riamh níl a beidir carair
1: an
0: agus tá si dochreite a le chun sa bhór sih Jody Comer.
1: Permit scotch agree with a second by second eggs be sure fine no ta sheen to cosol lehi agus amala sugat be an do laki nir a clin si gurur tushin a kahari ma ta tiraga wal an ashtract cosol la Jodie Comer din yin dis nashuri is far le blint of aga nus
0: oh ta kinja ta
1: ta yes agus ta si as ta higa wal sheen to cosol lehi agus ta naskan leshin kat agus shinner fad but if you ain't clear do do cry she like and run it debris Níl an budget gehénta mór, so nuir tatí scríú tá tí gcóí géirí cinal dúrias dethir daine áirithe, so gobanasá tá scíal seo Harter Birch fá agus ban a tans an taxi. Agus bhí muidir lárig daoine beidir naú feicithe an orid sin. Ná seorá daoine naú feicií an orid sin agus daim si muid an príú charter an áisiú a dheanaan an ró sin Ashin Thompson. Agus misics mé jeepers tan láseo go hénta le dóráide agus níú sé feicin rud géala a réo, but nuair a bhí méid an óáid dinné as an cethir ar gá scanan a bhí deanta bhí áisin in trúr acu so fannar a bhí sé deanta bhí áisin ina hanáis but bhí sé go hénta bheith obair leis agus sort tá séisnig breisiú fréid sort tús dóhíh. Ní áisiireach bar áisiireach na ggéalaige agus ruí mar sin, so bhain mé ansolt as an beirtseachcha.
0: Dé, agus an beirt gasúir é túús agus dean go ná dochreite.
1: Mar a dúir tú le a scéal seirt dorthe, ba tá sé granmhar ag an amcéarna. A think ar sin an nós a bhíon a gin ó thuí a bheith plé le scéalta dorathe ba go gohlacha dé ar gáid granmhara. Agus ar bhhealach ó thuí tam dín de broú lá sin as an stíl agus as nó sin thuchaá ach siar get a bháil lené sin ibri amach, but bhí burirt ládóg dí dhéich ag an fear thuús hí cuppla lína gramach sort ládóga mu ag mar pell an san clos agus sort chií chaps a bhí a ggéis, so mar a hálííonn sé. Ní bhíon is agad go dtí go bhfuil na lád don go dé mar bheh siad, but léir a thuir seach on rosaí a luíime is luhéann siad. Ní sici a bhí a ggéis leis an duine tena línte ige agus cára siige ar an buhall eile, agus sihí sé cramhar an lab agus bhíon tú burtha adípas a meisiad nervhí seach a meisiad nondó, but bhí siad có nádartha sin agus si bhí na línte arolalas acu, vias go bhí le deanú ag réal chií chappais a bhí a ggéist lá chian me higinn tú mé an lá agus an tian rud a bhí méid swinine an héna is mór an trua nar scríme níos módóibh, ba just de bhrígurú si cógranhar agus wahí mé an siomre sin an dhéanaar a bhí sé taiisment an teo áliomh sin an World Premier a bhéige a tá simúil cos ní acha mé le lech féhanna riú. But bhí sé sim hína daoine ag gaiire a go háirthe leis na láú bhí daoine léisce mai gaiire fiú dóibh, so s mór an trún a ru an beirteachí an, ba be mé an arrála gur gurirí le ag an premír.
0: Well sin é agus mar dúirt tú níos luúod tá sé seo mar cet beidir an tornnaú an sríú léirechan tá déantagat le ceir an giisteréaltóireachta a go háirí agus tiidí ceair chumá. An bhfuil sé feicií agat sanis ghfuil an inéistíocht a tá déanta acha bhfuil tura an inéistíocht sin le breiscint idir bhfuil sin níos éas go teachtar cruú nó le ar eisteirí le gaige agus mar sin de.
1: Dé, a think a bhecinn tú ar an dathaíh tíhtíad an áneol tíimeid ghil daoine ag teréid agus go puinte tá si

0: sin gelig agus kinner you know de tos nach nu agus mar durme e mel first te star fade polyle you know a wenin lei sin gelig agus a larne karrak kug bli an a jego hen vi sé deintrach like ni ro an an sinnne fi mas e gro tú a larne karrak le gelig goor vi sé agus ki am se te mé go er strele lei sin cho go lei go fi job Is kim lomsur a wein glor a den egen nar lor me leis a ri em merle en me hiel, but vi me mu an achégen a me fer vi sé an guhinlam agus vi arms ar ais le go leisko ka me se bogusta hagen verle seo cos just ni mohi am mai glory kaintching eig ag an ao an a wil me so te mi go gei pleile sin dat matajé gi ní mo skillti a yano a hui ní mo skillti a yano a you know a lot of character fell first I think about you shouldn't say
1: I know no top about first sorted if you miss you who's saying them the failing man Celtic August may a chloru lesh on Ostan vi sé sin trí chuige mar chula a chuine tí fear den cúntar budi chuige chu mé le haid caií agus yeah. chuine ag leirte a scoigem mar chunach sé an tílén a radio na lifa agus an sin agus budi goach don dinéir an ihe sin Chánig an freistalí agan agus is léir gur chula sí muide caiint ascoige agus chhlaach sí an airdú weine trí réige. Bhí mé ní raibh fear bé agam sa leis an gáilen i mé féiriste. Ach béidir bu chóir dún fechant ar an cinaltá an PTSD a tá fós ag reintíine an seo sa tíir. I dé mar ní hiige mé ar churabé agus ní léon brethúnas go dhéon agam orthe ach just ní hiige mé. An cinál an déistean tá acha ar anam héin ar lí agus ba bhrálam tuiscint níos fear bheith haga mé.
0: te ceart a go bhil fer le sé go hála áiríana lei tá sé simú tí láhil a lána carraach agus tú siúlthart a caiintla duna gan an ggéala ganis is minic. A stop an déine thu ar an ráid tú just ag siúil sí an b bor bh si de stop le ra a mu sih si caiint sin éig gus fear yes an then just tos nuí si cabbí géala atá acu agus minic galoir níl a coppla foca a ggéist, ba tá si just réalí ar lorig an cangal sin le daine agus sin an rud a hat sin lom fan gascan an a dóid go slánííon siiste ha an géala. Gan ará oke tam bogu changan seo just tosin ste a kaint eleg agus sin gotíach mar atá sé ML firstste agus sa spralam sin na spralam nahfuil an sort tarseach sin le fecail nó an choran sin le fecail is just ta tú kaintí merna agus tíidir a dat tú kaint eleg so vin gé sin a hasman sin.
1: Well, tá sé léir go maithagat. Well, ééis Damon Mars gannách tá an bhád an airan inomarcha am a caite agan a caiint a chum sin milán urtsa.
0: Marsrá?
1: Well, go náirí leat agus just ceist sciúpaí marhearra le seo. Cad é an rud amháin is mó atá tú agsú leis ag an phlá seachas mí á.
0: Well, I'm willing to get and run a vmig sulish because tamer t chacht amahas to the scan and fashion should jante giligor darvani moshi michel then I think america mara but vise jante emerla scan and darvanium try agus me really sul gamorish agus anamana tashishin counter chach because being gmort but in some cash yo try antani mater winning she left like couple of foreign rugby Do credge to my special to my can this now scan and fashion is sport is far to fact yoga in some cheer show so matajay shikdini walling more so shinning can as an I of course in the gar scan and gilliga than jantic dg card or no but in yeshin try at the jantic then you darvanium ashi misha
1: Well, fair play, agus beimint a caiint anois galua agus muidig lé an scanán faoin tú dé donan atá.
0: Yes.
1: Atá. Well, tá mé a chuirthú faoi dheasa anois.
0: Yeah, okay, yeah.
1: So, ní léon do lás agat.
0: Tíbhistí de fiche bliam bais i dianta agin sílam. So, cinní sílam átio sin, beidir fiche daihid na rád agin.
1: Good ari lata Damien tour ar agat
0: Gormoigit
1: Queen of Carlo Tan anish less sexy taig.

0: Sexy Tig and Chin, the Queen of Carlo Town. Anois by imacht ella the chud gréasán gaeilge na hearnáil le poiblí an mhí seo thugann, agus an uair seo ba sin leas muid a bhleá cliath. Bhí seans gom leart le maidir bríd ní dhianán díor raibh a tháina muid ar air chun na sonraí a fháil.
1: 100,000 fáilte thar nas a bhair a bríd, bhfuil tú go maith?
2: Tá meag maith gur maid ar as agus 1,000 buíochas is 8 an cuire i ríist.
1: A 1,000 fáilte rót a bhair a bríd, éis chun smar bhí an mór ócáid agaí i mí meitheamh?
2: Vi sé intach vi mod bekken in bora fo in Lamshire a Laura Vegas in Weddington a tai bra khala hort a ma har kian khor mod ru kunt ge plan B sto hi vain a gas rin mod in ba er an sto hi server and hi was tig so to back din year and hi was tig e chim bom ma sminob a vi mod Steve Ma fin canape a gas Fiona ní rávin a chur ceol ar fáil tíh má agus rinne si ige fiarhainehah.
1: Íntach ar fád agus bhfuil pur ag techt te bhór na hócáí íntacha seo ar líon na muil agaí.
2: Tá líon na muil a gáú an tá mar fád agus támuid ar timpmpel 3,500 ball ag an rá seo fud fad na tíre.
1: Íntach ar fád agus leis táchtcht Captain Bader, a chur trasna chuig ar néisteoirí, gur rud náisiúntaí seo, ní bháin im le clí a bhíns na hócáidí seo.
2: Cé go gceapan go leor dína gurmá le clí astóí a bhíonn siad tá an ceirtead, bíon mu don áitecha eile, bíon tá farhór orgad buil. Agus a chrácht sin éir gur a malalia a bhíns go leorgan na haimeachtaí ach bíon muid an áchaile, rinne muid siúlóid i géirí an nóra mar hapla, rinne muid trona gist i gáile an nóra agus tá muid tar rééis ití chéalaí i dhéanana in sin coppla míohinn inúnaáil agus tá ordriil go carca inis
1: agusar
2: freisin. Cair chorca, beim muid a gaiair chorca ar an seaach lá fichead go bhíh lúnasa le chuna é.
1: Línta chu fád agus cattá bartaí aige mai í ceol agus cra agaí a ríist.
2: Ba trona gceist agus papa préan agan, ba muid anionad Crawford and Co a lár na cáthraach, Bei Shane O'Sullivan, nó an Kerry Cowboy, mar ósta agan ar an ithe agus é chuirna gceistena agus a tuairt A tuirt na bhreagraí ag an deire. Fá go muid a chuid a smógan na bhreagraí ag na buil le chuna dé.
1: Agus ghlacham leis go mbeidh dúisna sin chéad go ar fáil.
2: Ba dúisina ar fáil agus ba coppla spot dúisina ar fáil freisin ó híh dúisina dé ba tasúla ní chéadáit an dánaá agus an sríúhaite bheith agan agus is dearmháin na bheith ar fáil.
1: Íntach agus ééis ne is Buirt atá á lurg agus ó má tá anagat ar tsúr eile a bhfuil baiúil don ghaan beidir nach chuil a chuid gaiilge roiíntach ach ghfuile ar a ggéirí feos a chur ar an ghaan. Chad é an bailachas far an ghlacham leis go gur go na buirt a chlárú rihré.
2: Tá tá gá chláúchanna dhéanana. Fíorthhacht ará go raimecht gáhangacha bheith an ar nó na haimeachtaí eile i bhín agan go honúir. So tá fáil sa roihhaáiní atá fós ag fólam na gaiilge agus mar sin sin nó i ggéar a fása chu ar gaiilge mar a dúirú. Má lei sin gláúchan tá is féidir chláú gohéanaach nó bad a chláú. Máta tú chláú bad is sin tucé a chu an áiriige nó cheirthe cé a chu an áiriige. Acha is féidir a chláú go héanaach marbal ana agatsa i réanana. 15 míle fáilte tíonéireacht an bairdaí an suas go tá gladaoí óda anna daibre héin a chu cáde atá insanar na feibli. Máta fón orta a haft agus ná raidir leat sa inanana a thuir leat, Tá míle fáil sa ruúta a hi céad a chur an áiriige go héanaach a agus in sin chuir muide lebáid tú na achas tú, ní ácha muide a inarthú.
1: Agus cé costa sa bhfuil ar na ticéadí seo?
2: Nílíon costas den na ticket tá sé sir an eisce mar a víint imachtaí an gréis an gohandul ach tíach goach na daoine bhe láhad goach siad mar fars gannar na feibli agus chláiriche le gréis an ghil gan na lepaigle.
1: Well agus bechoirúna haléirú a bín daine soch ní trí na chéile ach ní hégann siad ní gá a bheit a stáir víseach. Ní gá go me fá ag obair leid rein tuíochtta nó cibé ru é má tá tú ag obair san airnáil feibli agus clúdinn si sin an chuid cólachtaí agus agraí eile nach me fá iad a stáir víseach agus tú ag obair.
2: Hin gotíí agus tá fostaíon hena le peblií go sinna gráid gaiirú agus technola ar nó dochtúí, áltrií, múntúí, inaltóí, choleorí trí, na gáda sí chaána tamna i bo sampla gona daoine itá in san Stát Edwards.
1: Láthráirí radio beidir?
2: Béidir rosa, béidir.
1: Yeah. Tá bhád níos mó dúin ann ná mar a ceapan tú, agus ní gá go me fá mar dúirt iad a stáir bhís chun go me fá. Go meach fáilte is fiút.
2: Beikinte, beikinte. Agus tá gháta elebéidir a bhile am luúile a rosa agus mu a cant le féin agus a chadéisteúirí. Beimmuid a sa go cildára ar an tríú le fichead go bhí an óhar. Beimmuid in san dréad nó. Sin ag dráma anún agus siúrmuid tíile ólastí fao sin ní sérna agus Tá a chur plan le chéile go imimecht a bheith amala clia ar an níú lá go mí deóhar. Is imimecht tróna bheith an sin freisin a imimecht speisialta bheith an sin anúad speisialta agus siúrmuid tíile ólas fao sin. Nístena ach béidir dáta sa dialan an siúla fichiad go bhíh an óhar agus an naú lágad ar a fóhar.
1: Gil ne éist ba an beirt aganine ag caiint faoin na himimeachtaí seo rih ré san nábí borthe aghíon uisle mátá se bhíh lerug tiolalas maidir leis na himimeachtaí seo bigí ag éisteach linún seo ar fis feasa. Ach chomáile sin tá is féidir le daine goil agus fechant ar bhhar insta. Gréán gail gin nathná le peblií chumá mátá si má chuín siad súl ar a insta ba an chuid ólas ar fáil ann.
2: Insta ar an si bhhatillín grééis an ghilga stada í nó is féit le bríá a teola chugann ólas a grééis an ghilga stada í.
1: Well, cinnta dearfa ba iad an chéad go an tain feib a bheith agam héin leis ná ghfuil sé gcí ach ní féidir gachrúd a bheith agat.
2: Ní fé gahrad bh agad agus sin mar dirtíní súisgéis tá sé táhachtach a ghilenácha eiletíh mu go bhile lí agus tá a súil go mór a thach go carca agus mínta chorca mínta chéir agus mínta limnacha ecin a garca.
1: Weil sin é bhil agus ná an dearmad gohfuil anheangil go deo ag an Ián sa cheirbíon man sarás leis na mhil. So beidir go b chóir é sin aniucha ar wathe le stair agus mar sin de.
3: Bain in fetter full of man and vein fet a fall mar ein hun bak na mar vein min gressen an einning na marek na dinning hun si en bon bon bon bon bon bon a fall y a bon bon bon bon bon bon bon a fall adur si dat na adur si dat na adur si dat na vein min gressen an einning na marek na dinning hun si en bon bon bon bon bon bon bon a fall y a bon bon bon bon bon bon bon a fall Urstung off, we need me urstung off, and the mirsting all is an oil. I've a hand in the rest of the old Iraq, and the hideous sea.
4: And in a bon, and a bon, and a bon, and a bon, and a bon, and a bon, and a bon, and a bon, and a bon, and a bon, and a bon, and a bon, and a bon, and a bon,
0: and a bon, and a bon, and a bon, and a bon, and a bon, and a bon, and a bon, and a bon, and a And is fógríú na búteoirí do Radam Cheol TG Cahar fé sé ag Willie Week an Tachan Chicate. Níos luithe, bhí deis cantigam le Prontisis ní Gráine, agur hór comisiúnathe le TG Cahar, chun gold tríd lista na múteoirí. Seo, mar a bhíon górá agin. 100,000 fáilte thar náis a Frontisis, bhúlt a gomá?
5: Tá, anamá, ínt a charfád, cechúil se bhar fádam le clia.
0: Tá muid beagáin níos fear, tuisc nach bhfuil sé 1 billion céim Celsius.
5: Mar a chéil anseo tá sé níos gaifear aneod nó mar bhí ag an deire seachtainna bhí sé rósta. Scórtiú ag gáile bhí an deire seachtainna. Bhí sé nós fe i méirút nó áit ag an sa bhean ar.
0: Agus bhí sibh se bhí TG Cahar ag a film phlá ba mud a caiint le or bhí a caiint le Damien McCann níos luí is a chlár. Agus, bhí sesin thar, bhí sé ag buint lán soltas an saol. Cé bhé de scanán bhí agi? 8 cín de scanán ag an phlá imlíana?
5: Bhí imlíana. Bhí móta bhí ceor scanán freisin agus bísí bega an seo san siúd bhí 8 scanán agus grua scanán fáisne sé cilstifín as scéil ar chun an chláir grua sé an chláir fáisne sé nó an chláir gaeilge an tógra gaeilge a beár ag an éile scanán ar air.
0: Well, cad é an is Cain sais sail an bhfuilmuid go bhfuil díá orm san nach bhfuil ach fad scanán gaiilge a bháin ag teach amach ag a phlá im líana. Tá an cineál bar chur a chóir sin ag TG Cahar a go háiríhé déobh an drámaíocht agus na scanáin. Ghlachtar leis go mbeidh scanáin den chéad sco ag teach thugann ar a laid.
5: Go blian tú? Go blian tú le ra leid ach nachhfuil sé sin tuil sé ag muintre na gaeilge agus nachhfuil sé sin mátá aber tagan níla sam céimeid scanán féir le hagansach ó gaiile agus a bhíons RO éire agus a bhíons go gháile go blian tú so ar a leidir be mé fad scanán bháin fiction bíon suas le cuaig nó sé fads gan an fáisneise a bhíns ag goilthar leir agus a bhíns go gháilar fod an da agus an sin na gcearas gan an fáisneise agus fiction agus béidir go bhfuil brisead tríd sna pictar lena sin an rud is mó gur go bhfuil loch féochan inis ag gáalaighs gan an maithas chu a céint an gan na bhfuil siad a bhuiochas go méidir dá dinta ag TG Cahar agus trámaní eile in éan a chuhuichas freisin go na docht srochathe a leidí Netflix a chuirs fohéidir ar gahrad agus tá taíag do féochan an is féchant ar srehanní mór a fada sa Spáis nó sa Fortingéis nó ón Corí agus ní mistar óbéis sin íana tuigann si duis nach chuléon dú a breisir a buint le ábhar neamhhéir le mar a bhí.
0: Well, idir an fandéim agus muintir Netflix tá an cinál an bréag sin briste nach aróil le faic mór bhfuil sé i méile. Mar tá sé léirthe go sunraach ag TG Cahar go bhfuil gur féidir le Fada sa ghfuil ort chaidán ag buint leis an scéal agus an léirechán aró leis.
5: Iróiles agus freisin caiú i bailí tanna bailí inis le ceadaisteach a áil go locht an bhéle nó daine nachdaigh an gcuilge chumar fáidil béir le riomh mar ar gahrad gcuilge agus inéon tangeile ach tá a chuir lei sin chuile lá agus tá fáidil go na bair agus tá is féidir chuir síos ar an action ar an scáileán agus Carín dal chun cín na technolaíochtta agus caiú an technolaíochtta a chur i bhelaint gan ábhar ní an bailach eile sa fanan an táhar ba ga an technolacht aú agus sin is tóilm sin béidir bí muid a thuirteach faoi daine ag gimachtáin televís nó ag féoch an deir. Over éile ardán nó ar na hádán digitcha a cairin na hádán digitcha leis an access sin go gahadíine ag brenwer ar an buinte. So tá an technolíthe múna timpplair fashion féchanna locht féchanna in is sin loch féchanna thugt ag troú garrad ní an bailachile. Cibé atáhhain an loch féchanna isis. Caha sláirí agus lete technúla galing le lei sin. Agus bhíoh sé béidir an bailchaile bhí daine súd go ducha le fechanna thugad níthlínte sin níos mó caitá a gáil. Gála dro in an le fechanna agus fes sa spás in bhfuil siad an dámala go léir. Sa sin mar atá?
0: Well sin é agus níhé an airnáil scannaíochtta a bháin atá faoi chobín ag. Do TG Car agus an takeíocht a thugann sibh dóibh, Tá an airnáil ceolch mar fógríú le cuppla lánús na gradam ceol fé sé.
5: Se blian eile don na gradam agus céreide gohfuil níonnas fehéanais ar an bód ón ché gradam ceol gur runnamar an gradam ar Tommy Peoples gnéanadí mar. Ní líon na fithe ó hen agus an ruda fatarrééis pléisce ó gáhradam in is gotí seaachradam agus bót an fábal agus gahéon suirtarrad ina láir. Agus tá féire anradam airithe, hí séirsúil i mí bealtainna ach inis táid tríis boga go méid séirsúil mar ceharm óhir in bliana. An trioláideach do mí me fóhar in ollscoil áras ollscoil limní. Sa fógriú na bútarí an teachtain seo caite mar chuid de scoil saore Willie Clancy i ri na Spáineoch dé mar seo caite. Agus bhí an excitement bhí daoine ar bbís agus bhí an tuisnaí ar bhd thart de mar seo caite. Agus wa anrádaine atóis im léana cé a grú a céird tuis go rahar daoine fanach níos fuide beidir leis an scéil á áileach go honú fe siad fógrathe mianar nó mí fera ach an líana dámuid gotí thuús mí úl agus bhí an fannacht sághádim líana ach a fiú antarara ar deire.
0: Well sin é agus a siad chótáchtach a gothirí in nán an cheol radisiúnta, mar tá bara olmhór agus tá foiinemh nua intíí láthir agus gach sean scóil an cinál takeíocht agus an spreagatá thuirt ag TG Carair na blianta ní chreidim caihil breáin sin agat gúil féin í blian na mithe.
5: Go bhfuil mu imi an dara glún go na gradam inis le grad máí inis ná nachráhar ar an síl nachráhar an damseo nuair a thosan na gradam sa táid tosaí an dara glún golóir gona na clinnte chuna daine bhí páirteachs na gradam agus a fuór gradam.
0: Bhfuil ééis cé bhúí an gradam ceil mar ben an príomh gradam atá agaí na gradam seo. Cé hé an búteirm líana.
5: Well on Canmore an gradam ceol nó cahal héden ferna fidele as carrig cúnda hirón tá ana ar cahal beidir trí an banna formen na dag agus bín sé a casa Lena Grahar agus Niall Murphy na Bow Brothers bana kiol intoch kio briever ar father fad agus bin sé casa le Martin O'Connor agus Jamie O'Dowd impression agus is fiddler é hain is fiddler than sco é cahul hain dendan sé chuitein gona na mór fuin kiol bin sé commodorocht agus is dinne a cahan a hiel trijan kiol dinne harave uvel Ní len chu gé leis mar a djrn sé hain céir is fé le mé dhéine seaar státe agusúnsa a casa agus sinna dhéanaan caihéan tátóir agus cá dadar a caiil ach an semáile tá séthar cí le tá ní len chuir sí ar scilíí an ar seo agus le grab an ceol bí níos mó á sinna an ceol i gceist tá. Tá slapan í tó seile a bhhainean ledul chu cíanan ceol agus chun mar atá an tradiisiú na garú dehhar na daoine seo a charréon ru eile is ferrafocht an elíonn atá agus sinna caihéan is trí ceoltar ré.
0: Tiilte go maithaige ach ag féintn níos ar an lista tá haí tá árán í na blion na Pauline Scanlan. Gach seans go mébre caiint fi Pauline Scanlan na blionanta beaga os ar ggóach agus an gradam a olhór á bhhainteach aici tá si cinál i mór réime fe chofáda se.
5: Tá Pauline aanta le órán. Móra idirnáisiúnta béirla tá si aanta le Johnny Mitchell tá si aanta le gachéon sartród ach go na gradam ceol tá si a fáilan taantas ar san a cóirú ar óránaithe tradiisiúnta na hhéan agus sin bhánas óránaí tradiisiúnta na hhéan intochaí freisin agus Honnig sé ní a dúí ar fi dúirtíí níor hi me gramééis a categor seo chorabeh na raméisáach tradiisiúnta ach tá mar chéile le golóir stílin ile atá sin anciol tá glór all an bí ag Pauline inhilge agus i méle. Bín si ceol in ihéar, bín si ceol le golóir grúpií agsúla bín si Bin si choirú le na lehétí donna loní agus na mór ceoltarí na tíra sa pádín ó raní i mlíana.
0: Agus an liste go deoh caharrá. Níl mór an chumach agam ar cheiris de ladies ach tá chumach agam ar gach duine eile Mickey John tá sé sintalte go máth agus sémas agus cuiomh í láharrta. Ag brise tríd le beidir blin ó ghá an nús tá agus scán ceol a haintacha agus gan tula céalaí band. Sin éirecht choiltóra.
5: Go dtíirech agus sin an gradam chumbuoine an gradam an méid atá chutha acu go far lehan leis an tradiisiún. Agus sin gradam chumid fáilte raibh an phobal bhóta caha so an pobl a cach bhótaí gan tola céalaí band agus bhíon cinenne dearnach an sin ag an na mótóirí. So sinna táránathe tá chuile gine ará goirtetá creidir nach chu gradam fáte acu godí seo ach tá ag buil éar don bha don bhana níl ag an bana ina omlanna agus aríis ó thosa na gradam agus gur thugmuid aantas gur go leheadtí Paddy Kenny agus Martin Hayes tá buil omlá nua ag an tola céalaí band inis buil ahád níos óige ach seaan an ceol agus seaan an tradiisiún agus an stíl ceol atá ag an banna. A goráis gotí teiris bhil cadú goráú ar flenid eile ganolalas bheitthagatar ar teiris de ladies nó mar dúirtíte éon teiris na bán an is a bheits acu rééis na gradam seo. Is grúpa go seisir bán Spice Girls tradisiúnta a glíonn siad ar ruhéin in America. Fui chróir Joni Madden an flútadóir agus seinir an Adagstán as New York agus tá lehéidí Marilla Murray ar a Musk Kiol agus céiletáin tá Kathleen Boyle ar an Mayor Clark, Mary Coogan ar an guitar agus nólag ní caií seanéin as garca ar an bheadach ar an bhidal ba ceartta marrá. So banna atá ag gá lena blianta a casú ar fad an dáin, ag pacháil hálaí amach pin cruises ar siú lecu. Is banna iad atá thar a bheith ganóchach is bín siad a ceol de hir, ní stopan siad ag ceol. Agus tá na rigénta acu go rá siol tradiisiúnta agus freisin canál an gcuil idir Verá agus éan agus tá ceol intach tar nó atá golóir faoin áile comthú agus ceoldanca.
0: Well, ééis tá deis ag an lochtéisteachta aganis agus chogann is sa tír. Éistecht leis gach cean dos na buúteirí ag an ceol churim ifigúil a bheits arsúla mí meán fór in Ollscoil Limnaí. Conas gur féidir le daoine teachtar na tiché bhfuil costas olhúirthe?
5: Níl chuidíon buid an costas tho ise agus is féidir mar go bhfuil na ceamraí teleíise sa hála ach gan caiidir an seo ceol tá sé doreide sir ag feúig euro agus ní sire fehe euro agus féidir le daoine tela chéile agus ráta do grúpa áil agus tá lácáistí le miclín agus gasú. Is féidir gáil ar sihéidirlín áras Ollscoil Limnaí www.uch.ie agus tá an boscin na ticket an sin agus galdíirech agus de cuiid ticket a chu an áire inis agus bhlanééis sin a dhéanana galúa a go háirithem líana nuair tá gáháin mór Church the Ladies agus an talla ar státe bícinse go méid neart Lochlanta agus an dáháine sin. So hána féin feicmuid ghfuildíal na ticket a gá anmha is fiú go mór. Take de jaannach ag an buide seo. Tá sé ar bhóthir á clí Ollscoil Limnaí agus ní fadómh le clí é thorbe. Caid tosú ag leharation ní mar gur sin an tamtá sé go amach beo agus cruchnú ar a héineod, so ní muidir cruchnú thódearnach sin go bhéadach daoine beidir tomáid aráis go blog líéis. Ach sin béorí teán agus bé míle fáte mar gatainine as bé sé go chréú beo ar tú gar ar an ihe.
0: Well sin é má cheapan tú gur bhfuil sin mar goit tomáint ar an ihe tá sé ar fáil i HD ar an canéal is fearnéir tí
5: Gorm a hagat. Tá me láhéanta.
0: Fair play chuid a frontis agus gur mí maihata tatar an glóir agus fair play díomh aríist.
5: Ok. Míle brechas.
0: Well, sin ó legam díomh a níthe anocht ach bigí cinnta bheith lin san ní amórach. Húna thucht go dtíanaí luúan gohíine ar radio na lifa céad sé punca cehar FM. Fáca mé libh leis an bías a seo ón tulla Céilí Band agus de Battle of Achram. Good evening, Kia Dorella. Tour Ara. Agus Gadeshiv Slán.

bíling ríis ar maidin nig a seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radioon lie. Kéad a sé punca cehar FM. Fanning.
1: Tá tú a géisteach le radioon na lie. Kéad a sé punca cehar FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.

taistal atá tú ag taistú céir atá ag taistú wit an áit ará tú sean an áit nach maiid tú ríis ar leid sin Will an spéir smúts nasúlagat Se tógan cíúsáir chuan na ansaí nálaigh domsa tú a chuináil Ní mud ceilta le chéile Tá a spás féin agat do spás long féin Mar a bhfuil sin amach ádó a dimension nua a fanachtar Uair an sport thu Man gomúirt nóbunnas cí atá mé Leanir duimiis fe go mu a chéile ríis

tastel atá tú ag tastel céir atá ag tastel wit sú talún an fréamh an gach agus an blá rá tú ag rincaló siúd ag an crosóthair slú amach a bhí an tú Ima hawaile anois atá siad. Tá níhe tite, nú bunos cín atá mé. Nú bunos cín atá mé. Lanart anois, feicimid a chéile anois.

si bhgéisteach leis an rud an amsa ó si macó. Tá teachta go bhar an sein liste ar lehanaach blúscaí an stáisiú. Seacha go bhanis Jason Molina leis an terán. Everything should try again.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar veilach níos cliiste agus níos cliise. Eg Electric Ireland tomajin seoch an tror a hortet. Le fasnééis ar flannan a méidir cliiste, tálí EV agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos choolalaí, agus saoil níos giile. Tuile óla sé Electric Ireland Pcaí.
2: Ó luúan go híine, bíí lom Russó Siirdán ar fis fasa. Mí ina caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, bíí lin ar fisfasa an sethir radio na lifa.
0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
3: Tá tú géiste le rihim an teoil an seothe radioúna lifa lomsa barach é bhhuií. Agus táim chu túsa chuir leis an agrán seod an chláir le mairí ní bhréanáin agus cuií bara na dom.
4: Tá.

Chil mar an grúpa Gypsy Kings in sin agus an táir an Bambaléo dar náid na Gypsy Kings is as ír dhéisgirt na Franca. Hagan siad tá muid ar thoras ceolmhar ar internáisiúnta rí sin tear an gláir réhamann ceáil ar radio na lifa. Ag créala dar náid ar 16.4 an teosa phríomhchathair agus ar fud na cruinne ar an idirlín ag radio na lifa stad IE. Tá muid gan éisteach san is le Oscar de León. Agus cé buéanó baile ústéad agus sin mula duitse as do chuid rince

agus ag fannachtla áráin Spáise as Las Angeles na stáisiíonaithe don grúpa Las Lobos, agus starí gomá le legan den árán le Bamba le Richie Valens a deisiigh siad sa bhríon 1986 a fríspáir na gartainine go hidir náisiúnta agus tá muid chunééisiste leisinis.

Tátu gé leis an gláir rihim an cheoil an seo radio na lie á chu láth agamm sa baraach é bhhuii le rahar ceil idirnáisiúnta. As London don chéad cheoltóir eile hosnigigh si i chana agus a chur fiisiin dé féin ar YouTube agus ganí ach trí bliana déag, agus seo an tárán Letter Go a chana ag Jasmine Thompson.

Jackson. I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson.

Johnny Cash agus June Catherine sin agus an Tauran Jackson agus hannig sé sin ó album d'ar tidl Keep on the Sunny Side. Tá tú agéisteach leis an gláir rithim an cheoil ar radio na lifa agus beg pís a cheoil a gging anis ó an grúpa Stockton's Wing ó chun dé an chláir agus d'ar nóid cean den na ceoltóirí atá páirteach sa grúpa sin ná Kieran Hanrahan a bhíon na gláithrú Cayley House ar radio éireann. Seo árán d'ar tidl Beautiful Affair.

an grúpa aba an sin, agus dar nóid hánig aba le chéile mar grúpa sa túlann sa bblion 1960 dó bhuaig siad an comórtas Eurofisia leis an árán sin Waterloo sa bblion 1960 cehar. Agus táid clí le comórtas leis an comórtas Eurofisia inis agus búteoirí an comórtas, agus dar nóid bhí Diana as dire an seohanéiring sa comórtas sin agus dar ag léan bua bhaint amach sa bblion 1960 leis an árán seo.

Tá tú géiste le rabha ceil an seo ar rihamman ceil ar radio na lie lomsa paraach é bhhuii, agus éisteom idir níis le nana mucóúí agus Guten Morgen, Sonnenschein.

Alles idir néidir seaca chuig agus néidir seaachtó héin a bhí rathart mhór ar an grúpa sin de Monkeys agus ar nóid bhí sre teleíise ocha America sna seacadaí. Tagan an chéad fi a ceil eile ón scanán de Playboy of the Western World agus seo ceoltóirí cholan faoi stúr tean í riada agus ar fác na luchlas an tedletá ar an bísa seach.

siúrií an telahí ar sin ceol i dálach agus spuadach nach féidirnom sa eisiúchan a dhéana bhar sin duit mar spiog i dálaise tá a gom saúplafachil Beiidir. Seó sóla mío ó Jack Jezro.

an grúpa Cajun as Louisiana na stáitianta hen sin le fréir Balfa an seo ar rihim an teil ar radio na lifa. Lomsa baraach é bhhui agus táid chun dul dro an tuisgirt nó ar a leiad a chachan clán seo chu bhd agaid ama ina gcónaí i ddír chunal seo an grúpa na casadíigh agus trasna na daanta.

Idis piafan sin agus ná sinna a gret rian. Agus chuig mé críoch le chlár an lé in iniuh le písaiciáil chlásacha go chum Johann Strauss, seo Marshall Radetzky, uim se barmach é bhhuiigh rionn cheadú eile slán agus bannacht.

0: radio liver Kate sé fun car Krishnas guitar Bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gí goisteachsús céim me teilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin agus níos mó na cheir chéad milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtaí tahiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint do thochaí tá comníos fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
1: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roibh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords ar na thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tuíochta.
2: Tá an ceall sin iontach an féidir in dul chuige?
3: Goile, cumránid ar an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, imachtaí sé an eisce do chá gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpác fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó Guirifan sa le neisrómaid go pórc ionraach le sppót agus cluí. Tuaircuairt ar dublin.caí /July ó chuir le carach leá clia.
4: Is mu sé cuiomh mac numre agus baim sé tíochtta í beo chula a dúna go sé ar réan na lifa ké sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si ahí an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chula a dúna ag sé le ha bailile funk.
5: Tá tú ag géisteach san na radioúna lifa, ké sé punt ceair FM. Achéile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Cé chuil sib fáiltas fé hiag chuile chearan lomsa a léad mutain an seo ar radio na lie cé is a sé Punk a ceair FM cuiisle na carraach an ceú lá míúl fé fé sé tásúlam gohfuil sib ar cín agus ag baint tanmh san dúir seachna agus has san gurnan damda an féle pela aontach sin agus baimé ihargóúidir. Go go mai sé na hota clog an nó de casacéirníineo chula chéann gon da idir alternnach damda agus scéalaach agus réméidir an bheith. Harna si bhar ggóúidir agus tasom go maiid si an an fannacht lom. Agus tús intachsplódraach chutha ag an gláir an sin ó Pixies ar nóí Bird Dream of the Olympus Mons ón albumm. Tromplaán na tháinig amach i míle ní géige, Nícha haon agus tá na Pixies i mán chamchúirt ar fud na hápa an seo an siúd na sunraí ar fáile an idirlíon bhí siad sa gceammáin le garid agus seans go mbeid siad ag techt go dtí cara cinint ina bhfuil sib. Heéis sé seo dearhanar.

Will Oldham agus Agraharica, Ned agus Paul an sin faoin anam Palace Music agus ben new partner an classach ón album Viva Last Blues an ag amach i nícha cúig ar dheos ar fáta leganacha ag súla gon áron sin san áramh cean a rinne le garage Bryce Dresner ó The National in Inji le Will Oldham é féin agus bhí sé in aig leag cóhanachta le leis égan níl sam cén cean ach tá Bunny Prills Billy mar is fear an nathnítear é bhfuil láthair Will Oldham tá sé mon cam cuairt ar fud na hárpa agus sam ba sé i Merlin i mí Lunasan agus tá mi cepa ghfuil sé teacht hé freisin go héan i mí fór mí man fór am an iscéil. Rimh sin chula sib Deer Hunter ba Bradley Cox agus a chóglacha agus sin What Happens to People ón album Why Hasn't Everything Already Disappeared a tháinig amach sa bhliain fithe ní déag. Tá sé bigéisteach le chula chearn lom sa Elliot Milton an seo ar réún lifeh cé is sé bunk ceair FM seo Bob Dylan.

Cobberdine Little Well, Ben John Spillane, own album Fearishke, The Legend of the Loch Onigamach, Sablian Fihe, Cahir, agus tá Rianach Connolly, Ona Canavan, Niamh Farrell, agus Nell Micronin, Parshach san Auron, Intach Shane Arios, Fod, agus tá John Spillane, ag seint I Whelans an fihu cuigu lá gan bhí seo ag láthair héis a cair tá na ticéidí fáil anois. Agus roimhe sin chula sib nóí Bob Dylan, Man in the Long Black Coat ón album O Mercy a tháinig amach i 1989 léirithe ag Daniel Lanois ó Quebec. Agus a thionnachar le mothú go mór san áránn sin. Tá si géistecht le chuile chéann lomsa éléimeilta an seo radioúna lie ó chun é chucaigh go chun é tibredáin seo é.

ceol ó Malí an sin ithir na Africa bin néba solo agus bennégó Jikiti agus sin ón album Díireach tagí amach le anam intach a Gene and the Hunter went walking the complete sessions Díireach tagí amach í ní fiara ar dhéos ar fad roimhe sin chudaisib ceol ó tuisceart na Africa ón Maghreb, Beidir ón Algéir agus bin an ceoltóir d'Arbanam Babylon agus Zina an tanam atá ar an cean sin tá si bagéisteach le chuile chearn an seo ar radio na lifeh seo saltara.

an grúpa saltara an sin agus sin slip jigs agus Jennys an tanamatá ar an cean sin á thionlacan ag ón ó ceanamháin agus sin ón EP a tháinig amach i mí fiara Only Moonlight an tanamatá ar dheas ar fad. Sin a bhfuil bhaim sin ócht gur míle maithaí asocht éisteacht agus tásúla gom gur hetní mar ra a cheol libh má bhuichas freisin le Donal ó Dinín, Donal Dinín a bhí mar inspiráid leis an chlár seo an ócht agus ballíart a gánal agus má bhuichas freisin le ó sin agus mar i món cuasaí technáireachta fanaí i ggóir ar an imil ó Liam McGowan ag teach deireg i ní an chlár seo agus le chunmh dé baimméráis i ggéan seachtainna le tuile cheol ó chuile chearn gon da. Fágaí mé sib le cean ó Cabo Verde agus balíarthú faoine héochttaí iontach sa chuann damda chuíláir an cheol é Cabo Verde ar dheos ar fad ó théobh an cheol dé agus seo fear chluúiteach ón áid sin tíoh filo chantré seo tanta. Vantage, go dtí an chéadú eile tógabogé.

0: radio na lifa Ke sé po kar Krisna Yukar
1: Tokyo sin intak an fedelin do chwega
2: Gulle Kamran mu an glasiocht. Kibé spéis na agat ba dúlagat a miúil im leá clia, imachtaí sé an eca de cho gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht in Bork Forric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó Guirifan sa le neisrómid go Porcionraach le sport agus cluhíí. Tuaircourt ar Dublin.caí tus/huiile of July ó chuir le carch leá clia.
3: Nuair a bhíon taíocht mear láinte a dhí ar leanamh nóhuiine óog tá táhacht le caiidean an chuirm aon siad. Durbre an comisiún meirláinte dréalt caiid an náisinta go thuirbhisí meirláinte go leanías do óganí ar Dr. Cams. Tastíon dáisiolas buna níis. Táid a géire ar chuineoga ar thuismothirí ar charmithe agus ar réon duine ag go bhfuil taihí fíorthéal a freú dhéanana ar na caiidán nua seo. Tuair cuat ar MHCIRL.caí agus cabirí le seirbhisí meirláinte níos fear a bhúnlú do chuoine ógan na héan.
4: Chirsteach ar thuirbhisí am cheadúnais fólamáide agus tamanana ar lína, lena náirítar anuachan ústáú málarú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuair cuat ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamanana ar lína in neomhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí defhna a teststal, teachtracht an údarrás an hábaltocht ar bhdaí.
5: Is mu sé cuiomh mac numre agus baim sé tíota í beo chulaide dúna go sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá síma bhí an trámar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chulaide dúna ag sé le ha bailile funk.
6: Baíúna lifa. Kate a sé Punk a car.
7: Orathe a giveblood Punkaí. Tá trí vile Joú fola de dhí ar an gach seachtain chun osspeél a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontóir. Tuair cuat ar giveblood Punkaí le fá amach an bhfuil tú incháilethe nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.

0: Maid dún waiti agus fáilte roamh ag adranseo ar radio na lifa. Ciaras sé pontca cethar FM cosla na ceathraach. Is me sé cear na ceile chó agus be mar bujananta leh go dtína chian de anseo radio na lifa ar maidtín, Más ru é ghfuil tú gurí foiil a deaghhlan le lan chláir inniu is féidir riúfást chu thugann go ólas ag radio lifa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugann go náide háachta sé a sé a náid an náid a chian a náid a sé a cear. Nó más mé le muide aimimsúir na main social test féidir tetarín ag radio na lifa ar ahan ardán. Tá chláir brag an tíúhar muidtín bebt cloisiil a níis ar bháil ó ruisi níhlain fes Johnny Playland ar nuachtain muidtíine ach ar dús seothgamh na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín tosnún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá fáirú stadas buí éisithe meth airlan de cheach na airde do riint condé in iorthir na tíre in nniu. Choú an choí an fáirú a bhaim a riint chuaithe eile an muireach fáste agus be níos mó a chlaisiil a goh maididir leis na fáirú seo. Ó ferdí marán a chud mat airan ar bháil ar an chláir inniu. Tá cosintteanta ag ceanasí i bríochtaí isce do chud isce airan Margaret Attridge ar bheolalína nua a tugusteach le geréad le go déag le daoine a god cósanna a thuriscú as 8trí USAid isce neréachtainach. Tagan seo agus cosc bhíbein sé seaachtain le teacht a bhaim Jardín séú láéig do mí uil ar fiúh sé seaachtain is sé chundé in arthir na tíre. Choí an chosc fiúbein seo a bhaim do bhfuile clia chud de cheal darda chundé na mí chun de cheilhhaantain, deis ceart hebre darán agus chud de lech gearman a gcionn ea lá. Festrahain gúnharíthe seolta ag an tarbhís pólaíocht ó thuí ina é gur réimsú trir marú a Jack Charlie ag gan é intrame muidtín iné. Dear ar láirí de chud an PSNA go ra an trúir a aimimsú a Jack a mhfuil manach gealta lena chéile. Thg ifagach sin siúach le fis nach bhfuil buil an don phobal agus nach bhfuil daineir bí eile a láigh acu muidir leis an ceas seo faoi láthair. Go réanana si na scéalta idirnáisiúnta muidtín láin an festrahéin ar ré sasanna muidir le buas an fálaúir an Whitcomb a aimimsú marú a Jacksaí a Devon Jardín seachchéte ag seachtahas a háach blion díis. Go bhú far geall do bhhaús na Bretainne fichas a hácht blion díis ar an tahann. Atá anis ach ceafa acu agus sealah tóca ag pólíní phrí scéamhlathreaachta ar an israhain seo. Bhí Whitcomb mar airlairí ag an fearrtaí Reform UK agus feisiúre de Pharlamaint na Heorpa ag páirtaí na Bretaimeachta. Tá far colómachta fichas a sé blion díis ina dhéomh maríthe ag ifigí ina marce i méon na stáit aontaithe. Is é sin an darna daine le bh maríthe ag ifigí federálacha tíhuitíí de seach daine. Het sin achtra a mac i Bedford buile de ggéanre fichas a dóhhuiile i méon. Thg arlóirí de chud seanadúir méon le fis nachró an far a bhhairú a láraig ag éis. Agus ben agah an sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín agus an neislam sa stúdiú na roisi níhfuil lein de marta chu sí leat.
1: Go bra inis ar maidin tá am se go hálan anseo im lá clia agus bans tánahas.
0: Sin é go ddíra agus tu be mu cai sin níos mó faoin aimimseir sin ar bháil.
1: Is sú go mór leis an písa sin ó féirdí a chluiste ar a ballbeg ach inis cai an súil in na poppar nuachta agus na príomhscéalta tá chun cín ar maidin iad an ceh lá déag go bhí ú. Tá sa medús le scéal tá scéal ar fáil an Irish Times agus an Irish Examiner ar maidin agus scríomhan éana ó chéalaí agus bil brenach go bhfuil na pleanana náisiúnta go réilge fós idir rá chumán. Tá omha ar a bríomhlenach freisin ar maidin go na láthróirí nu gon chláir ciil bula a bhés le feiceil ar TG cethead gan mhil. San Irish Examiner Madin lifelong smoking ban for young atá mar cheanlíne fríomhlánach an Irish Examiner Madin. Dead Louise Byrne gavéti an rialtas plananaí le cosc glúne hotiní a phlé ag cruinniú den chóadacht fi dhéad na mísa. Dá dicach an plán seo I bhaim ní bhechtaíne óga áirithe in antatíní a cheannacht i riamh. Edwin Dalin scríobh an grangení é go mbeidh cosc ar úsáid píban uisce a gcúpla chundé sa tír ón déirdín se thugann ar feadh séiseachnaí agus an aimsir te fós i leanúint ar aghaidh. San Irish News Madin tá John Breslin ag tuairisciú go fiosrúcháin dúnmharaithe ar bun tar éis go siúr gan teaghlach céanna a bheith fáta marbh i dteach. Den na póilíní nach bhfuil siad ag glórg aon duine eile agus iad duine fiosrúcháin maidir leis na básanna faoi láthair, agus a Greengraff ar a bríomhlánach an tsin go na póilíní ag an láthair an achtra i méal meana atá go leiscéil aimsíoch an stúr marbh i ngé. San Irish Daily Star Madin tá forlíonach specialta faoin chóir danda fáil, leanach is 16 agus 16 tá písa scrífa in ómas gan astor Sam Neill ar racháil ed as na scunán Jurassic Park, de réad an nuachtan tar se taréisháis agus a 16 a 8 mil gaiis. An ceanlíne sa Herald Madin tá buachal cara Jamie Kearney mohid ó Verica a dúnmharach a gundé hiri, cuinní ag údarás sa bhean Edher, Deirtear go duine spéise a Ahmed Al-Sakar a bhisúchán na gáirdaí, tuairiscítear go intíoch agus gur tachtaí Jamie Kearney in na siúmarlapa i dteach a géirí an teachtain seo caite. San Irish Independent Madin tá Greengraff go Rory McIlroy agus Shane Lowry an bríomhlánach agus é mága leanaí chéile le linn báta cleachta i ngé roimh thús an Open Championship i Royal Birkdale i Sasna. Chuir fear tús leis a gcomórtas sin ar an déirdaoin. Sa bhíd fermórachta fíor an Dara McCullough cinchuma a bhés a fermórach na héidin faoin bhliain 2020. Agus si an príomhlánach ná go mbeidh lína gohan fáil go mbeidh daoine in lán cuarsan atá a chuid uisce amú a thuairisciú. Bé cosc séiseachnaí ar úsáid príomhán uisce i sé chundé ón Déardaoin a d'fhéadfadh fianáil sus go 5,000 euro a bheith ar dhaoine a thárach an cosc sin arís agus arís eile. Lán sa dáin sin go cuairsaí sport Madin tá muid gola leis ag an papair scéal. Tá Greengraff ar an leathnach cúil go Carla Rowe ó Éireann Bhlá Clia agus í ngéanach le loch tacíochta an chundé tar éis an buaáil churca sa cluiche ceú ceannais. Tá alta go leis scrúfa ag máda ní bhréanán. Agus an sin cuairsaí sport an Irish Examiner, tá rank ag gur áit a bhaint amach sa tríú cluiche ceannais cuarantána as i chéile nuair a thuair siad aghaidh ar an Spáin i Dallas. Tug an Ben McAleer a chud tuartha agus Annalisa roimh na cluichí seo. San Irish News scríobh an Christy O'Connor go bhfuil fadan na gailibhe réile feimiú ar an ardán ismú go bhliain, agus a Greengraff go Rory McIlroy freisin agus a cleachta roimh an Open Championship ag Royal Birkdale an deireadh seachtaine seo. San Irish Daily Star an cuairsaí sport tuairiscítear go mbeidh fadan na Argentina a caithe an Gandhi cáiliúil Hand of God sa cluiche leathcheannais go chóran domhanda amárach. Bé Diego Maradona a cha an Gandhi céanna nuair a scóráilte an cúl conspuideach Hand of God in naí sásla i gcathair Mexico ag chóran domhanda na bliana 1986. Sa Herald tá captain Shamrock Rovers Lee Grace le feicil an Greengraff ag press ócáid Imlá Clia, d'ar an bainisteoir Stephen Bradley nach licha a Éireann go bhrú a bhaine leis an dúis mór airgead a déta díis a bhuachaint chuir isteach orthu agus iad ag gura dul thar an chéad bhailte go sráit na seampíní. Agus ar deire an Irish Independent cuairsaí sports tá iwa gan d'éagar Spánach Lamine Yamal ar an leathnach sport agus a traenáil i ngé roimh cluiche leathcheannais chóran an domhanda a nocht i Dallas agus i gcuairsaí CLG measan Andy Moran go mbeidh technolaíochta na lína cúil in úsáid faoin bhliain seo thugann. D'ar sé go gcuid a conspóidí le húsáid na technolaíochta seo tús níos luachí leis ná mar a bhíos ag sú leis agus cara sin mo chuid ó na papar nuachta Madin.
0: Gur míle mé agad as a bheit ar fáil dún na scéalta seo fléilin ar mhéidín.
1: Gur míle mad hain, Cara.
0: Agus ben agaibh an sin Rosí ní bhfuil aina Jenny Playlin ar na nuachtaí an mhéidín a tuisi bhigé seach le hadra rádio na lifa ciad is sé pun go ceathair FM cosla na ceathraach. Fuanna gí linan seo an neart agam díú fúsa teachtar chláir seo ar mhéidín idir an nis agus a chéan déag ach ar dús seo pí sa ceol naiste cuid a UPOP.

Agaibhann sin the passenger or rancóid Iggy Pop tá sé bhgéisteacht le hadra ar radio na lifa sníos ar an cláir inniu ba turas gogain ar rinnt imeachta dhéalaigh atá le teacht a muile clia gan Will. Tás nu leis an le a muireach ba cear go chóra ag glúin dócan ar siúil a Wireless Cafe ba sé sin ar siúil óna ní ar maidin go dtí lehané a chéanéig ba Grúpa Córa CLG ina gcealaíonn teacht le chéile a muireach fásta óna ní go dtína dé istíche sin amach teacht an nuúil ar 9 bíonn siad a teach le chéile a an céadín CLG ina gcealaíonn an bhfuile nua sóir. So bheit sé sin ar siúil a muireach fásta agus amach deile bheits ar siúil a muireach na an ceircail córa a Lorlan rath aonaí bheit sé sin ar siúil óna séclog ó lehanné sé tróna go leiscail go dtí lehanné a ní agus sin amach seach an nuúil eile a mís ar siúil Lorlan rath aonaí. Bei Ceircail córa is leor beirte bhín éidir ar siúil an insomní a bhín éidir a muireach fástó lehanné haonde go dtína chéan agus ba praab ghéalteach chois ba ar siúil fásta sa béáid an sin ar an deirdaín an séúláidéig óna haachta clog go dtína ní clog istíthe ba Ceircail córa bhaile formaid ar siúil i Lorlan bhaile formaid ó lehanné a sé go dtí lehanné seacht ar an deirdaín agus ba clubhaach Bei CLG na féine a mún ceir go chóra a glob haach na féine agus be sé sin ar siúil ar an deirdaín fásta óna haach a clog dtína ní a clog an sin fécinint a ré i drá an inne bei ceircail córa Lorlan an cearnean ar siúil i Lorlan an cearnean óna lehanné haon go dtína lehanné dá an mlón sin ar an inne beag seo an seachta lá déag de mí uil agus an sin bé an teach le chéile is brail am géalaigh a glob na múinteirí ar siúil be sé sin ar siúil ó lehanné hacht a ré a glob na múinteirí dehaine bé an tonnar bula seach ar siúil a rí se Conley Books bíonn sé sin ar siúil a an inne ag amlón óna chéan go dtína dá an sin fécinn te rá na deirú seachtainine ba muidtín ceafé hónach mídia ar siúil a rís a Case Kitchen ar 9 óna lehanné déich ar an muidtín go dtína dóhéigh agus sin anachtú lá déag an saharn seo ba ceircail córa Mollys ar siúil a ceafé Mollys ba sé sin ar siúil na dóhéigh go dtí lehanné haon ar an lá cinenne an saharn seo an achtú lá déag de mí uúil agus sin amach tarbh speisiúil bheits ar siúil na tuas troiríthe trí gélaigh ar IMMA agus ar 9 is amach réalta é sin fásta mííonn ar siúil acu go bhfuil an logan gélaigh den tuas troiríthe ar fáil acu agus ar 9 sé sin híos an mhuiilethe clia a hacht. Amacht tarbh speisiúil eile bheits ar siúil ar an saharn beag seo na bingo géalaach seo amacht a bheits aráachtail i críú chanrúna géalaige a bhfuil clia i seacht críú bhfuil athe clia seach bíonn siad aráachtail amachtaí réalta go leor agus bé siad a teach le chéile i mo gcoint bhfuil fib bhfuil clia seacht ar a haachta clog ar an saharn seo an 8ú lá déag de mí uail. Rinnt amach dhéile an sin ar siúil ar an deirú seachtainne ar an lá céine ar an saharn ba ceircail córa Lorlan ceabrach ar siúil a Lorlan ceabrach ar 9 agus bíonn sé sin ar siúil ó lehanné haon déag ar muidtín go dtí lehanné a dóhéigh ba ceircail córa eile ar siúil a Lorlan grantseach an déan ó na dóhéigh go dtína haon ar an saharn agus ba an ceircail córa tríocht ar siúil Lorlan bhaile bhlainseir ó na dóhéigh go dtína haon Bei pop-up an cheislán ar siúil a cheislán rathfarnean óna chéanéag go dtína dóhéigh ar an saharn agus ba an club siúlaach scéalach ag teach le chéile a Barcnaíú Catrina óna chéanéag a chlog ag ar an 8ú lá déag ar an saharn fásta sin imacht tarbh sammúla bheits ar siúil deadóí na tuas chuireach a muile

agus ar nóie as féidir a gcónaí sanraí a lairigh maididirla amachta géalagatá tarlú ar períú áúlata agat a chaúna géalaige tinheor grúpií poblbal eile mon sa areachtal amachta géalaige agus is fi a gcónaí siúla ché thuáil ar scéal.í agus tíach ar tiú amachtaíon siú acu an sin hantaliú a lairig. Teis vigéisteach le hadra ar radioúna lefa chéadgus sé pont cethir FM cosisle na cethraach bumid cloisteal ar bailar chláir an lá inniu ó ferdiaad macrán de chuid met ar an na bheits a deanú plélan ar na folláirú aimimseir sinnatá a bhaim in níis in iarthir na tíra agus a bheits sinúach deanta arthú a níis sna leihananta a macroin agur dús seagh písa ceáil de chud go leiscail Fleetwood Mac bunaí solta.

0: Tá sé b gééis seach le hadra aráúna le feh chéad sa sé pan go cear FM cosisle na cearraach agus an eislam ar an chláir ar mudín na ferdí marán a chud metéir an Jimmar tha tú.
1: Tá gohíntoch gurmád ceir.
0: Cu mí mai ar fáilúonn rí sem mudín. Is tucha bhfuil se bh an gréthach a lethair na thura agus coppla fáirú é sithe nniu.
1: Tá Tá go leor amseir sim gríonmhir. Agus tabbrú áard go míle agus sécha cethir hectapascal os cin an alban fi láthair, agus tá se seo tarint an éir deas tím teis do trasantíir ón mórrain i glúisiút máll innéil i dua. Agus siad an fá nach bhfuil an cósta héad go eáil na tóchtaí is irde ar nó slár na tíide. Agus tá agus an hósta hir agus do bhhar an gcuí lag in éir seo, Tá sé ag fuú rudaí síos beganín sa príomhchaair. Fósta se go hálan i m sin, ach tá se chuneal na tucht in í le timpbal fichiid si céim ag gomprad le na fichiadí ard agus siú an siochadaí sa chudéilegan tír agus sinan cinál an scéal fi láthair go fuór le an baiseigh shrá fichiadí ard agus siochadaí a rian le. Ar an hósta hir agus lár na tíre agus a fánacht os cin fi cúpta céim san níe. So sinna cin all an scéal atá amm sin fi láthair.
0: Agus teigem ar 9 nachhil se le bhhil céine a láthair na thure an arthair na tíre. Ar chugam mu agsú le ardú in isna lenta a macroin.
1: Well a rís marúir sa táfolar bhí buí a bhaim inis go dtí de híine le haid tócht áard ach a bháin an chósta head na chundathe ar an chósta heir sin. Mátá an gcuí lag sin inéad ag dtíreachta se de fúil síos na tóchtaí sa príomhchaair agus an chósta heir sin. Is cosú nach mai mór an áthú ar sin sa seachta na máthrún, margheall mar sin bathgamocht se ag súd le gohána seas na fichiadí ísisiil nó lár na fichiadí sa príomhchaair agus ach fós ante tím agus gríonmór an támar fad ach bháin nach maiid se chóta le na cantorchahéile timp na tíide.
0: Sinna go ddíireach ar 9 tá se níomh másr a tem le tamil cinneol fada anis an ag bhfuil builteán an is go tinnte féanaón.
1: Tá Tá buil áard tinnta forríise leis an aspa báisteach sin agus le le goáir den gcuí inéir sin trman sean talamh an skippuí agus an aspa isce sin agus táfolar bh áiriise chuach ag an raon talíocht le haid tinnta forríise agus páirtaí agus lehead mar sin ba ceart ga cuar maóáil mátá tú campáil an teachtain seo agus i las a tinine tíh má. Mar tá benach tréh se tromachchanis ó chéad lá go mí dúil ní raon báisteach suntaach an agus tar rééis cúé lá sin le níosslú na 9.2 mm sin go heiticúil sin tromach, so tá go leor át ní sa tír. Benach ré chun imachtasteach é tromach anis agus baine déach mu srínta isce ag ceall freisin sa príomhchaair san leihantí amachrún agus tána aimhnachaí an iso agus se so buil ár tinsaóríise agus buil ár trommoch agus srianta saniske agus nó bei crohinn se sin feibaní gon na ferramóí agus gon talavíocht agus bei srianar an fás fér freisin agus bei sedokkur gon na ferramóí isis le ha isceáil gon na anavíhe agus a lehid naléhinntiachrón.
0: Kin si tem gohfuil cosc fibain le teachtas deach an eiste riint condaithe eile le na seachtain ag bheú Jardan a bheith se sinna bhaim de neart chulíthe arthir na tíirde.
1: Ar
0: fibain ar hospipes?
1: Á sin é godéoch. Tá crinneú ag an grúpa éigendála inis ag a dóhéag agus baime sé an crinneú sin agus sílam go sin a bheith siad ag phlé ba na cóir le chundaithe agus isce éann agus baime a chluistáil faoi na cecha isiú is satá na na átaní le na isce sin na lochaní Paul Fuca agus is ceapam fao láthirtá si ag gimocht síos go lehéil an criticúil so bei an cruniú sin ina gonará ag go dóhéag agus ba tiile ólas agan ar sin ach cé cosú go mai níléon báisteach gealta aon báisteach suntasach ar réos be déach go nach coppla Steach taniu le mossen ihir a marach no de hinine ach is ni ba een ahu ar an tromoch sin sa le hegunir agus kése bei srinte ar an iske agus a úsáid na hospipes mar sin freschen
0: Kese. Anor ha go mór an méel an an fabel a dé sláintju de fo le haar doar na chase seo.
1: Tá agus goáid fiú an sa píomh caiair nachhfuil a feiceil na tochttaí isíir de fóstá UV an áard gan scamil sa spéir agus agus freisin níl an gríon ahil síos go dtí de chlog sanníe agus sin lá fada gríonmór tá eiceil agus. Chear go dtíanaine gath cosint a hóil an gréon mas féidir mar chun strostás gan strostás hóil agus goáirs go na daine óg agus daine ísta agus daine aana bhíthe den cín sa goid a ghhann isce agus iad a chuneal amach ón tas sin agus den gréon sin agus nóí baine Trání agus na lochaní agus na haimnachaí ba na slú adíine go leachchan sin s na leihinntaí amachrón agus ar an deir seaachtainna agus faríir fecin mu a gcónaí daoineáil le droblóids agus na scéalta úfasach sin so din gachaíarocht fansáhailt a mhfuil aad ar an náta tá tú snáb agus beta teir nachí arolalas má tú chuil sesanisce.
0: Sin é go ddíireach agus ar nu a bíon ar mar le luí túún sin níos mó daine ggó a rá na hiscin ar atá se chu té seo agus tá bhfuil sin na gcónaíon ar tá barííochtlíoíthart go b daine dribblaid agus ceantainir bí thuir faoi dearda.
1: Sin é tarlín se an écoch agus goáid mna bhfuil ólas maiad ar an áit atá tú snáb agus is cosú go mai béidir leidú beag sa tochttaí háann ar seaachtainna ach an teachta na marrón tá se gealta go máríis agus déach na tochttaí a bheith gáardú i ríis. Agus nílíon cho fádas tam den an eiceil tá brú áirte a fánachlín isteach go dtí lár na seaachtainna seo thugann mar seo sin séte dáas fada agus beh tásúlan go maid sprí a gatain san heimseú seo is bethe atá agus bheitúach agus a bheith sábal sa man sin sin an príomh scéal a bhhailin chumach.
0: Sin é go ddíireach. Anheorthe ghfuil sto an teasasta a níomh gin na mléna go dí seo a teachla trocht an níos móthir na blinta agus gohfuil stothe se a bheith níos teála i gomachcinn seo.
1: Well, should an díspóracht mór atásúil fi láthair agus tá scéal an láidir tíochttamach ón WMO sin an méisiolaochtta agriocht méisiolaachta damda agus tá si ará go bhfuil an Eorop ag taobh níos. Nís skipi na ein warrain elle agus Thomas a fekel na mean socht ní se egardu sa tír se agus Thomas a fekel na fe ní sa tír se ó ahuaer tá si de fekel sna á ní elle sa da freschen so kése si den trocht agus leis na me an tochtta ní sin ag áardú ní vín se lecho dachar in isis chun sota níos hirde ar conta se bhríise in is is cosúgóil se níos éca na tochtta ní damananta seo ará ní skipui agus cheart goach mu a sú leis aná seo amsir sna saora a le le tromachchaí a fáil níos cotínta agus seo den trocht a tá a feiceil agus is cosil go setarlú gach séú in is.
0: Sin é go ddíireach ar nóide is tuthe faoi lethair an airan ché go bhfuil an buil ar don muidir le tinse fáí sé níl na scialta uafa setá le feiceil a lehéid an spáinú an ranca feiceil an teáós.
1: Níl agus tá se an ná ris na tíir sin mar nuair frochan tóchtta ní cos le ceireach a céim tá buil. Síl go síl daine agus tá go leor daine in isis ag ag fábás de bhór 5 in the elevator bhfuil aca ach tá an ta seo ag inzíoch ag crothú go leor básnaí trasna an Eorop i daine éiste agus daine tí agus stoi go bhfuil mu gofuil an táir an gofuil mu chofada ó thua agus gohfuil mu duna an éú aid na tochtta í úfasach seo tá se de feicáil sasna an rank agus an Spáin agus an Eorop ar fad so tá an tálinn gohfuil mu chofada ó thu sin agus nachhfuil na tochtta seo mar níon mu réitsaí is cosú gona agus níl go leor go na tíre réitsaí le ha na áhi seo tá tíocht chun tocht step.
0: Sin é go ddíireach agus ar nó tá tenathúige sin ar chuirí talíocht a héirí he lethar na thuda is tuhui an bí tá beáteach acu me dechar achtaíú leth agus gehéiríthe leis an aspa isce tá teachú cin.
1: Tá agus níl sam go ddíireach céim chuon chuí stoigúil cóirsí acu ar fermach chuí mór chun déile lei se gohfuil beidir is go sábáilte acu ach. Ar nóid bí a freisin ní fásan an féir go másá seo amsin freisin mas behiíad agus sinne an bara is smú tá tíir se an féir agus cése ba na fémóí bheith brenar seo go géir agus chur Rudi in áit chun dar Dar baha agus dar bealstoch a chosins an teif se trommoch se tamad a dearach ré le go leisteach an taréis cúte ag lá. Agus tamad stearach ar cairde ag lá an is go leor át ní stír agus baimad a srachan an cúte ag lá sin na marach gan ein bástoch le... Cúte ag lá leananach, so bai fáibhaní san airneal tála bhíocht cínsa.
0: Sin é go ddíireach agus tuthe an príú don obal faoi láthair na cinnte go bhfuil ahandtainí sehailte agus soltahhainte as an agus is féidir.
1: Sin é, soltahhaint as ach go fansábhailte mar is amseúr cinál daon seo ar glór daoine.
0: Sinné go ddíireach, gur míle méogad as bhe an ar mutíine seo lé.
1: Ok, Car tásúlam go mai seaachtaíntachad.
0: Agus agad hí an tulam go dé le seil soltahhainte an éimir.
1: Gu mágad slán go fóil
0: san. Agus bin agah an sin ferdíí amachránta chuid met airan a deanú plélan ar chusaí aimsúre agus ar nuide an tréh siréine seo le foiineach len ar fio tamil eile in níis. Tá sé géisteach le hadra radioúna lefa círas sépon go cear FM cos le na cearach fanna í lenaseo be aceim ar bulagin ar na príúsgéil an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín ach ar dús seo go bh níis pí ceil a chuid de Railway Boys an logan acu de ó an na sceadaan.

agus ben agah an sin le Railway Boys le Logan Saku de Orán na Scadan. Tá sé bhíisteach le hadra radioú na lefah cé is sé pontca cethair FM cáisle na cethraach agus be achéimre na sugan ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mudín tosnú an seáis na scéalta náisiúnta. Tá fallirú stadis buí éisithe ag metarann de cheach na airde de runt condé an éthir na tíre inniu choí an fallirú seo a bhhaim a runt condaithe eile an mhuiach agus bé an mír sin na ferdií amachrán a chuid met airan na Janú Player chuirsaí aimimseide ar foiil agén ar na hardain trúhíthe dúraní an chláir ar mudín sin lehéid SoundCloud Spotify nó pe telemén sugé seach le podcréaltaí de gra agus bé náca chu an airde agaon ar na main sosealta fásta mai tá fáanaibh sin a aimimsú. Tá cosint deanta ag ceannasí a bríochtaí isce de chuid isce Aaron Margaret Attridge ar bheolaíine nua atá go isteach le géréid le go dé le daoine a god chósanna a thuriscú as actarí úsaid isce neúréachtainach. Tagan se agus cosc fiban sé seachtain le teacht a bhaim Jardín an séú le dé de mí uil ar fiáh sé seachtain is sé condé an orthair na tíre teoí an cosc bhíhain seo i bhaim do bhfuilthe clia chuidte cheal daire chudé na mí chunda cheilhhaantain deisceart hebre dardan agus chuid de lech gearman a gceanhe lá. Tá fest ra hain dúnhairí his seolta ag an tairhís pólíneachta ó thuí iníé gur réim siú trúr marú a Jack Jolie ag gan d éontrame muidín inné dear urlairí de chuid an PSNA gurú an trúir a aim siú a Jack an William Manach gealta lena chéile. Thg efagach sin tuach le fes nach bhfuil buil an don phobal agus nach bhfuil daine ar bí eile a lairige acu maididir leis an ceas seo faoi láthair. Bogu réna sig na scéalta idirnáisiúnta ar muidín lánan fesra hain ré a sas na muidir le buas an fála teúir an Whitacom a aimsú marú a Jack Saki in Devon Jardín Seochiate ag seachta a haach blion díis. Gohú far geal do bhhaús na Bretainne a tafís a haach blion díis ar an tahairn atá inis ach gafa acu agus sealah tóga ag pólíní frí scéhlathachta ar an is rahain seo. Bhí Whitacom mar urlairí ag an pháirtí Reform UK agus feisire de Parliament na Heorpa ag pártaí na Bretamachta. Tá far colómach de fís a sé blion díis sin iomh maríthe ag ifigeach ina marce i méon na staitiantaithe. Seisin an darna daine bh maríthe ag ifigí federálacha tíhuistí de seachtainne. Heit sin eachtra amach i Bedford builiad a géanre fi a dá bhíle daine i méon. Thg urlairí de chud seanadúir méon le fes nachrú an far a maríú a láraigh ag éis. Agus bena go bhín sin aciimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tá muid teach dorá deirú an chláir a neis don muidín inniu ach mar isrám as rud ag bhfuil íon teaghil a go bhéanú lu an teag radioú na lefa is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radioú na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náid a háachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cear. Mar is gra me tá fanarh mu de aimimsú ar na main socialta is féidir teachtarín ag radio na lefe ar achan airdan agus sin an app nua géala cogur a nasnéirú fásta agus te muid ag point sol ansolta san ardan le an géala main socialta sin. Ar nó is féidir mu de aimimsú fásta ar YouTube ag radio na lefe agus féile a bhann sin ar na seisiúna míon arsúlagin i studioú na lefe an seo agus be píceol a nes ar bula le se agah ó ceanta na baní a VST len le géiriid agus iad a deanú seáú ar a chiad singal acu seo thugah mar sinnda píceol de chud Jesse an de Bhéal agus mar a luúma is féidir teacht ar an isanar an siad an seálinn ar YouTube radioún lefa ag ar radioún lefa nó radioún lefa céad is a sé cethair. Seo thugah an is mar sin an logan hafad Jesse an de Bhéalan an seo de singal seacu an bhil tú inrá leithí agus bíú lá deas agus lána go bhar fad agus ná deannaí dearmad cinnealt sehfuil se lolan an de aimimseir seo.

0: Orathe ag giveblood.ie. Tá cuaig vila dhéag deontóir nua ag tastal wen gach bliain. Mar sin, deonaí fuil agus sóbháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a múltú inchálathe nó chur glaí ar 1800 a seacht a trí a haon a haon a trí a seacht.
1: Radio na Liffa. Cuisle na Cathrach.
2: Ceo sin íntach an féidir linn dul chuige?
3: Gúile, cum rán amuid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagad ba dúlagat a míúil im ná clia. Imochtaí saor an aisce do chó gach sarn. An téanú lá déag ba idir scéalaíocht agus drámaíocht i bhorc fóric. An sin ba ceardan na cruthaíocha Gearnó Gwirifin sa le náisrómaid go pórc dionraach leag sport agus cluichí. Tuair cuairt ar dublin.ie /wheel of July ó chuir le cathrach lá clia.
4: Colleen, tá cuma íontach ort. Cáhór tú an gúna?
5: Gurbh mágad. Mar thuirlín sé, formair ísach do machara é.
4: Stad, is bralam bheith ag roiint éadaí.
5: Déanam é sin a gcónaí. Ní léad a chála éad a nuach cheannach.
4: Go díreach, braníonn tú go hálinn.
5: Buin sulta san ithe.
4: Tosa freisin. Cheannig níos lú, cá arís sé, roiann é. Sin é an thrócht faoi láthair. Tá tuile eolais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na hÉireann.
1: Radio na Liffa. Kate Sashay. Punk a car.

Siimmuid de le lads táid arás ar na rada hunnta níos ar an déirdaínálan seo. Díomh cuaide agus tá fáilte roharás an taanseo do chlór ceil seo ina dogamid splecha ar ceiltóir ar nach chuir le, agus cíanaimiid suirt inniuchéir chuir den imimeach teúna chu mór orthe agus an síl ceolalatá acha. Beg se van seo lompsa carlaí ralaigh óna séguríine seach a raan lifa cé is a sé go ceair. Iniuh béméid sé cahabhsúir? Ja, bhí se bhgéirt. Tin lazy, Candace na bani keol air nach is kalula. Keger kaila fill linnet in nijeg octo shay, August ni revsi ak trik a shay bindish. Ni hainin an ang marhig an prebeirani shot in our ancient gajo. Sho yi van kate single vehicle, August vi an rahart air on a vuni van bana keol in nijeg shaskane. Sho di whiskey in the jar.

Kennis na príomh ceisna bhí ag gachtain na fothú ná. Chalá a dánach an tanm seo orthe, Tin Lizzy. Well, mínig fil lena é seo ar amháin. Dúirt sé gur chonig an tanamás clúdacht an album Blues Breakers le John Mayall ina bhfuil Eric Clapton air agus éag léamh Irish Beano. Arénos, bhí Robot Bannon sa Beano agus bhí Eric Bell an gitarí don bhanna Tin Lizzy antógaile ar Eric Clapton. Is sáise imirt ar focail é sin ar an robot sin Tin Lizzy an tanam a bhfuil ar agus bhairtigh sé chun é astrú go blas fáilte clia ina bhfuil tin agus tin mar an ggéine. Ní léon míú níos daine ná sin ar an talam. Ar éon nó studiíomh cocaine le Eric Clapton agus cúpla ar an ón dara albumm a bhí ag Tin Lizzy Shades of an Orphanage Blue.

Gerir a ceap sib faoin le an uhall sin den éir an séra. Ok, inis, táid consúlacha bhar an mlás ciúil a bhí ag lena sé hain. Le dá albumm é gaiisithe acha, gom. Agus lena sé scríomh an fórhórde ní hain inan a go raibh ar tarrangtar as rudí eile, neart rudí eile socha. Déirtar go raibh eclectic taste ag lena agus bhí andúla agus na daoine móra. Cosúla Elvis, Van Morrison, The Mamas and the Papas agus Roy Orbison.

Well, vi Parisian walkways agus still in love with you a bit man show. Vi anjonachar ag litriocht na hair an ar ceol an vana, na scéalta mit is óliocht a sorilla. Cégur a faragur ha dosach fin maid rath a vi ar whisky in the jar mar hingal an unad an illum ad aur an ila viacha. Tish nach rev sé representative of them as a band. Mar a jair ha. Tá siad seis deachar le chuisteach de seanra ar le, John Revending a bheith chuthair ar méla ach ní bhéir leirí muid an seo. An rock ceol cruúa é nó rock na gcuirmacha nó rock tíra, neadar. A ré nós tám se chun sibh ágáil an seo le cúpla amhrán muathe, bhí me se carnaí rathlaigh agus beag mé arás libh an taim seo an seachanta chuún ar radio na lifa 106.4. Bí cínte go dúnan sibh isteach

0: Radio River Katie Shea Punk Car Krishna Guitar Murach Dini Kasalatsa Hepach Aranirachti Ach Nura Hukan Dini Kasalatsa Ful Tukan Tu Love Harhala de Rune Ni Mudja Round in an Tam Amin Fulik Tastalwain Ach As Funya Tasha An Tam Aranu La Fulla Hurt Gach Olas Fui Vea De Yontar Fulla E Give Blood Punk I Tamadig Brahart
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé Pca Car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé Pca Car FM.
2: Radioú na lifa Ke a sé Pca Car.
3: Díomh agus fir géadháilte isteach hiig What the Focal. Pudcréile a thug an ordáin donna sanolathe is sihíní is santasí dá bhfuil am mu ann. Is mi sé ciaraní é. Thsigh mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhblionn 2016, agus é mar aim a gom ceú le fálamóí eile an teanga a shealamhú. Leis an budcréile seo ba bhhalm ceú le daoine a bhfuil gaiilga acu agus ar mííon le bor feis a chur orthaí. Agus na rálinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chahirir osmachór an seo i Studio Radio an Liffe. Cuirm se na cruúa cheistena, ónas gur féidir livse a éistúirí maithe, snasachar ar bhargud gaige. Ba bhíon le mó bhuichas a gáil le first na gaige, agus an folklór nua béir le gaige as uriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Tám se ar tinnal so scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus am cinnta go raice sé chun bhar lasa freisin. An tí atá lo maniu ná an doctor Díirde na Cóthaigh. Tá fáilte is fethe rud ag What the Focal íirdre.
4: Gur míle mágat thiúr atá sé go háling ar fád a bheith anseo. Thanan chéad sa go mórlum. Agus mór an honor go bheith i meas na níana an uair seo.
3: Gur míle mágat is brálam éis sin na chlos. Agus gach duine ag bhaile is brálam nuair bhín sibh chur a dí ar na meán thuisiúilte ará go sibh géiste le What the Focal agus tá méid cinnta gur cheirigh sé lom strathadó a chur sa túúl mar sin gur míle maigah. Déir méid beag an fut ar dús a dhéirdre. Tá BA sa nuraige agus sa stair ó chláisna tríanóide ag Díirdre, PhD ón Ullscoil Chéanna, ba chaidúir íorchtúireachta í in Ullscoil Bhánuaid agus scolóra an Donnabhánaigh agus cóta an Amhargaínach is rálam na focail seo, is gan an Léin Celtic Institute Ordlain Bhaile Átha Cliath. Bal de bheitil an tionscrib leamh.org ó 2016 i le. Tá spéis aici i bros agus i bhiliocht na nua réige muice agus cloisiúid a thuilehhuii sin ar bal agus i dreideisiún na lámhscríomhanna sa tréimh sé ír chlasacach. Agus tá galoir taithí ar bhúna na teanga dalamóí fásta agus a bhicléin ullscoile aici. Agus ní leir an méid sin carhhaasteit agus chuna sa thoúach leis an ghilge sin an ceiste chuirm ar roioine ar dús.
4: Ceir go leor bhfuil blogchlíoch mé is as ó dain i dúsceart na cahrach mé. Agus bhí an táileom mar tóú le gailge mé dólam na hisismóirí an ghilge bhúntúirí bunscoile iad, agus bhí an spéiseach sa gailge, agus mar sin tóú le gailge mé ach ní an ghilge ag... chuid col cethracha ná gaalta ná rudidir be mar sin bhí an dáthe anga gcóne aga an Somália an ghailge agus an béirle. Agus an sin bhí an talom a ríis mar deasta mé ar bhhascoil lá gailge agus ar bheanscoil ar
3: gailscoilcóáscoil
4: neasáin an bhhascoil agus an sin choistí aáin an bheanscoil.
3: Sin tros fada
4: se uáach ar an dars ach bhí sé go háling mar bhí cinál buoin be gáán ó thuúsceart na cahraach agus bhí mar an bhir le chéile agus bhí mar cinál a gcóí caststa le chéile ar a goráiste agus bhíoch muid máil a gcóí bhíoch leiscéil bra agan ach bhí an táileam mar bhí an ghailge a gcóí th timpplaarm.
3: sin cosí mú mar le de hisismóí go raibh siad ina bhelamóí ach fós gur thug siad é sin arth.
4: Bhí anspééis ag maithair go háirthe sa gailge nuair bhí sé. Well, bhí anspééis aige sa geol agus nuair bhí sé.
3: Dar nóir níor luigh mé gur ceoltóir tú freisin
4: se agus ar nuítá pobl na gailge agus pobl cheol, bín siad fit futil in chéile agus Bhí anspééis ag maithair sa ceol agus an sin nuair bhí sé sna déige dathair sé an tanam ó bhéla go gailge so ó nóil go nólaigh agus chuú sé go chunamara agus dólam sé an gailge agus an sin. So bhí an táling.
3: Go deas. Agus an sin a raibh sé nádóirtha dit an gailge dhéanamh mar ábharil scoile.
4: Bhí haan an gailge go mórlam ar scoil haan cuasaí gramadaí go mórlam. An litteocht lem agus haan an stair go mórlam. Mar sin bhí mé cínta go méid gurí staide ar dhéanana ar an stair ach níor mé chócínta céine faoin gailge ach bharta mé ar deire staide ar dhéanana ar an stair agus ar an gailge agus déanana go leor daoine staidir ar dáhar sin agus rís tagann siad go háling lena chéile. Agus haan na cuasa th cín lem i g leis na tríóide agus bhí an táil leom mar i g leis na tríóide letar béim ar tréisí éagsúla. Níarna mé staidir ar an luúghil go néair ach bhí an bhéim ar an nuúghil go bhach ar an nuúghil go chlásacach agus mar sin ríis háin ag an stair agus an gailge le chéile agus an sin chuméid dro na nuúghil go muise.
3: Agus an bheittá an seachúing cé natréimh sí sin le cé na blianta am muin si le.
4: Go ddíireach an nuhail go bhach deanan an termrma sin chuirsís ar an gáilge ón tríúhísteag go dtí an seaachúhísteag. An is ar bhealach is cinál is rud bréigech iad natréimh sí seo mar. Ní hé gur húsí gachtainna ar géad lá an trúhíisteag agus gur tháina gahrú tuban ar an teanga. Bhín teangacha a gcónaí a gahrú bín ferber a techt ar teangacha an táar fád ach is dócha gur ahrú cinál santasach gur tháina gahrú santasach ar teanga thart ar an náam sin. Mar sin tugtar an nuúghail go bhach ar téirrma generaráta atá an dhéana an chuirsís ar an gáilge ón trúhíisteag go dtí leir an seaachúhíisteag. Agus an nuúghail go bhach bíon cinál meúil ar na miléin nuair chluisintí gur gur nuúghailge thugtar ar gáilge ón trúhíisteag. Agus an sin téirrma eile tá táhachtach ná an nuúghailge chlásacach agus buan sé sin leis trééis sé chéine ach gur caiidán atá an mar sin níor tháina gé nachhrú ar chaiddáin scrífan na gaiilige ón trúhíisteag go dtí an seaachúhíisteag rud atá doréite. Agus bhí cinál caiidán efigiú lecha agus leú an caiidáin sin amach agus tá an churmaach agus an ólas agan ar a gaiiddáin sin tuis gur scríú trocht is gramadaí. Agus ach ar nuí bhí antanga héin na gahrú agus bhí ferbert a techt ar antanga ón trúhíisteag go dtí an seaachúhíisteag.
3: Agus an bhfuil is a gin ní is gom cadmhah smína bheith daine ag bhíag tá méid dunahíirta na ceiste sin a chuir. An bhfuil is a gin conasa dúmnig an teanga sin.
4: Níl tuis nach bhfuil tafad ar bheitthagain ach tá cinna leidirí an. Go háirthe sa bros tá an dá chinna litríochtta an tá an ilíochtán agus an ilíocht a bhí i mór réime le linna tréise se tugtar an dáin díireach nó an ilíocht chlásacach.
3: Bhí ó chuthaigh ar an budcréile seo ar tharlíon.
4: Bé an chuirmach a goh ar an nuúgailge chlásacach mar agus ar an dáin díireach. Mar sin ach bhíoh rialacha dota teanga agus meadireachta a gceist. Mar sin níl túmagain faoin gúigúhíisteag cé na háthe a bhí an ó héh cuairsaí féiriochta agus mar sin de ach bhí an prós beag aní ní scailte agus bíon leidirí an seachas an siúd ach níl an éiri sin chumach agan ar cuairsaí féiriochta.
3: Oké, simúil. Bhí me gcóí smaoinemh le dá raching siir an féting daine is cinné éach leis an gartain le réú na gghilteach a fiú ní dóm go bhéting dul siir le
4: cuiir. Ach fiú aber dá meach an dáindíirecha léomh agat bheith sé dechar go leor ach scéalta próis, scéalta fíneoachta ón séúhísteag, ón seaachúhísteag. Chuirch sé íntasirt ach tá siad inléite agus siimplí go leor ar bhela goháin.
3: Béasca iad a léomh ná duine hiscinnta socha.
4: An se.
3: Cosú leis an gálaigh.
4: An, ar nóid.
3: Se.
4: Sin éige dúrach.
3: OK, bhil chuir mé in chéad cheisteirt mar sin. Cad é an ontráil nó na hontrálacha is fear leat in an folclór nua Béirle Gaeilge?
4: Well, ní éit an ontráil amháin ar ann uth an airitin focal áling sa folclór. Ach, roghna mé ontráil nachhil chó spéisiúil sin an hain, inti hain. Ach, is dócha focal a léiríon coplarad faoin folclór agus faoin gurchaige atá sa folclór agus ontráil a léiríon rud a chéint faoin teanga agus faoi chóhéachs na teanga. Agus bhairta mé tosú leis a géad ócail a ólamíon daoine i deangacha deaganá, hello. Agus tá copla leagan sa folclór nua Béirle Gaeilge, tá na leaganacha tradisiúnta an díreit. Agus tá sampla an bhainisí dá chéile. So they said, hello, bhainisí dá chéile. Agus an sin tá na leaganacha nua aimsethe an, hello, hi, well, constatu. Agus is dóil an gúte sin an deas, mar léiríon sé na réimeanna éagsúla atá sa Gaeilge. Agus sa bhoclór go ginearál de sa bhoclór nua Béirle Gaeilge, cuimsíon an bhoclór réimsin na teanga an Gaeilge leabharthe agus an Gaeilge scríofa agus is dóil an gúil sé sin thar cín ar fad. Agus bíon is dóil an gúir duine cín faoin bhoclór seo go bhfuil sé beidir níos déanlaithí ná bhoclóir eile agus tá sé sin an ach bíon an teanna sin an a gcónaí céir is leagan ceartán an féidir rud a rá gan é scríomh agus mar sin de agus tá sé spéisiúil gomíoch an teanna sin an a gcónaí mar rinne mé tagart dos na trochtas gramadaí. A bhíoch an raid céine an, bíon foramachas na trochtas agus luaitir na foramacha ach intítir dúin gohfuil siad lochtach. Ach cílín sé sin gur bhán dóibh agus gomíoch siad in úsáid ach nach níoch siad in úsáid aber sa bhiliocht clásicach nús a dáin díirech. Ach tá sé spéisiúil gomíon an teanna sin an. Agus an dar rud faoin ontráil sin hello, ná go léiríonn sé rud a chéint faoi cóhéachs cultúrthe na teanga. Agus arís bhíoch rangan na Gaeilge á múine agam de Vic Lane a bhí ar cuairt in éan bhí blianach athe go bannéan agus tosaíonn tú amach hello, díreit, God be with you, agus an sin céin freagratáir sin, díos muirghit, agus mar sin, agus bíon siad a gáir a cepa go gcuiln teanga thb sean aisianta ach bíon teanga chu mar sin agus ar nuid a go leor tagairtí an don chréide sa Gaeilge. Ach tá rudí eile an chomá rudí amháin le cuistí talmhíochta agus mar sin de focail eile a theanaíonn go mórlaom atá sa bhoclór ná lehádóir. Agus tá sé sin sa bhoclór nua faoi significant other, partner agus colleague agus buinem féin an úsáid as a bhocail sin stoilm cúil sé go háling ar fád. Ach rís is dócha go mhaoinn sé le tréis sé eile ina mííocht daoine a brathir a chéile agus iad am ar a bharige agus a gcíoscaireacht ach mar sin féin focail thar bheith úsáideach atá an dairlam féin.
3: Tá sé go háling agus is pralam gomímid nuair a bhíimi de caiint a Gaeilge is smaoineh leis na híomháine seo go bhfuilimid i mád lena chéile nó i ngirt ag troha nó rud éigean
4: sin é go háling agus is dún go sé bhhaid níos deisian an phrás atá an sa bhéir le your other half mar tugann sé sin le tuiscint gohfuil rud a chéinte nasnamh ach tá níomhá se go háling go mbeach an bhirt le chéile agus a cóibrú le chéile.
3: Chonig mé aga leh le rónna nó snodig le déine agus bhí sé caiint de méla is dúirt sé faoin a bhean chéile. My wife Sarah is my co-boater. Agus dar nóí hiig mé go dtí a céin fágur ústáid sé.
4: Tá sé sin go háling na bhfuil.
3: Is málam nachcrim sé sás de géile.
4: An deas ar fád. Ach, focail tá an úsáid ar fád. Agus i gcóhéachs na éagsúla chomá.
3: Éon sampla eile ón bhoclór nó mugamid aráig?
4: Féidir go mugamid aráig. Tá cúpla sampla eile agam ach bhhainan le ceistiní eile. Ó, agus díorach agus muid a caiinte ar cineál an chuí mííon cóhéachs cultúrthe go mííon leidana sna focail go minic. Fectar lehéad abair sa lúghail go chomá agus nar bhíon muid is muoine bheith ar an tochaí sna meán sna sochaí thar bheith acmach a bhíán agus bíonnte sin na feiceil a gcuid go na focail agus tá focail amháinán agus focail a dhéanann chuirsís ar chuine atá bocht agus an focail atá an ná an duine agus an rud atá sin ná réimír an nán agus duine so non-person duine atá bocht agus is dóilim go léirinn se sin an dearca a bhíoch ag na scoláirí ag a lech léin ar a gosmhaointear agus thbh spéisiúil ríéis a gur féidirling ruí ólam faoin tochaí tíor go breanú ar na focail.
3: Ansa múil an duine
4: se se grána.
3: Anú san daoine sin fós?
4: Nídóile mé ní dóile mé
3: mar vála Tá go é thug seach mar tá lehanna ann sráis agus mar vála go bhfuil duine dúr
4: lehanna sé sin ná sé sin chótána chéine
3: agus bhí tú rá sna nótaíonn seo nach bíbla éon ó chláir nach go lenach tror.
4: Bhfuil sinna go ddíirech tá an sehras go deos na folclór na folclóirí agus ach bíon bearneán chomá aber cuasaí canúna ní luúteir de ganná canúint le phrásanú le focail ar le agus aríis de ólamóir agus a bhicléin go háirithe is fiú go mór úsáid amháint as a bhaláir bechéarcaach teanglan ar oscail a gúnaí agus mar sin de ach tíirech mach na bhíhéine ar churchaige an chlóra agus ar tuiscinnta bheith agat ar na réimena agus a bheith beganín ardalach faoin na rudí seo gandíoch léintisteach agus an chédócha le ag an sú úsáid ach a bheith smuoine bhar garod agus a ríis. Folclóirí úsáid mar thráir seachas mar bhíobla. Agus bíonn sé sinna gceist leis na folclóirí starú le chomá aber bíon dil in úsáid a gcónaí agamsa the Dictionary of the Irish Language nó Idil ar lína agus tá an folclóir sin bunathe ar chean ionsí agus tá tuiscint atá agan ar cuairsaí teanga agus ar cuairsaí litríochta agus ar na faointe seo bíonn siad a gcónaí gahrú agus ní féidir ríis ghlacha le gahrad a deir an folclór ach mar sin féin bíonn siad thbh úsáideach.
3: Tá dil ídil anna bha ní is go an dugam godíireach chunas úsáid ach úsáidm dréhead. Bhil is go tá legan déanta ag Kevin Scannell.
4: Ceir go leor.
3: Tá dréhead idir focail atá ar teanglam.caí agus an ídil.
4: Ó go hála. Tá sé sin an spéisiú. Bhil caitha méid breanú ar sin, mar táim sé gobar ar thionscnamh darbannam léamh, agus buinean sé sin leis an nuchail go bhach, Learn Early Modern Irish. Agus
3: ní... Ar acranam.
4: Dea, agus bhí an sína fada ar íri ar fá tamalín mar sin leamh a bhíán. Ní raim ar rohosta sin ach ní léon ochlárán gontréise sin do rééis sin na nuhil go muoiche agus an rud atá deanta aganine níl folclór áair le ché legain mar bheith an transcan sin bhád ar an rahór ach tá goúir glúisníán glúisní bháinan le heagrán chlóite agus tá siad agur le chéile again go bunúsach ar lína ach rud atá deanta again tá muidir gobar le ídíil agus má tá focalán san nuhil go bhach is féidir ríéis an legan in ídíil le eiceil mar an deacracht a bhíonn ag fólamóirí ná go dagan nathhrú ar cuasaí ar litrú na bhacail agus bíonn sé an deacair teachta rud a chéint in ídíil gá an chuach a bheith agat ar an luúghailge.
3: Bhí sin an aib agus bíim sé gcónaí tuisgur brálam sanna siocht. Ní bh dul tríd ruí isrála an muinn sé seála seo ag chur gléchar ó mehain.
4: Sin é go dtíoch agus bíon focalán agus tagan ahrú ar mrí a bhíon sló thair treh seama aber cáileoch ó hús a veiled woman ban fósta agus inis san nuhailge atá cineál fochiíl dúltach a buint leis a bhacail ach an sin an gáalaigh na halban dúirech seanmhain ach sé go háling dá meach an tola sin ar fad ar fáil in éon áit amháin agus gan cinál cuairsaí litrithe bheith chuisteach ar ghoine agus gan an tola sin a bheith hacab bías mar meach an tola sin na taáil le ar an
3: Am sé wad níos éasgarirta na rudí sin hiiscint agus ecinint mar sin.
4: Tá duir chéile ach mar dearm níl é chuúla agam sa luúghailge rinne mé coppla modúl nar bhí an dochtúirecht ar siúlagam ach ach tá a fólam dúir chéile.
3: Cadíd na botún is catíanta a chluan tú.
4: Well, tá liste mór fad an segam ach bhhaile marrá nach mííon nach mííon daine géistecht das na botún.
3: I se.
4: Agus bíam se a múine na gailge agus mar sin caiméid ar bhealach a bheith géisteach leis na meicléin leis na bearnaí a ahand agus le daling lelo. Ach sílan go mííon fatí arghine agus iad a fólam na teanga agus níor chear go meach mar den an gachtain na botún agus is teanga í agus mar sin de ach
3: cinnte agus bíon ceapan go mbíon ar mrá ar gach episód le gacin natá géisteach le seo tá siad a ggéirí ní ruí seo leistal agus bheith fém agus nílimiid ag cána gailge aon duine mas féidir le leir
4: sin
3: é caiint
4: sin go dtíoch
3: mas mála leirt níos fear tá rudí ar rá ag tíirdra.
4: Sinné, Well rud amháin a chluisim go mion minic. Leiadtí conas a rá agus conas a bhfuil agus caihanna rá, seachas conas atá, conas a bhí, caihanna bhí. Agus buinean sé seo leis a glásáil cuiimhnasta agus sílam go gcuann se sin agla ar chuoine, mar éiríonn se sin ábhraonn casta abairtí ar nús. Se dé an fear a héan chun na Spáine ach se dé an fear a déan a bhaach chun na Spáine. Agus déirm leis na miléonar cheart a bheith róhharthe faoine rudí sin gothir agus iad a fólam agus ag thuús an neistir fólamthe ach tá na phrásaí seo chunas caihan céim fá cé áit cé chuí úsáidtir chomininic siníiad. Gur bhú darlam héin iad ólam agus iad a bheitthe geart. Agus an rud atáán ná bhfuil phrásaí áirithe an a leanan an chlásá cuiimhnasta díirech iad, agus phrásaí eile a leanan an chlásá cuiimhnasta indíirech iad. Agus samplatáolalas a gachtainna chuna satá céan chuú bhfuil. Bríthir neamhríalta tá sin ach bríthir rialta chunas Conas a bhrisin, cén chuí am bhrisin. Ok, so uaireanta ní bhíon ánach séibhú más chlásáil díorchatáán agus orú más chlásáil indíorchatáán. Ach leis na bríthir neamhríalta seans go dtiocaí athrú ar irim an bhríthir. So más chlásáil cuiimhnasta díorchatáán bé an irim neamh spleach gon bhríthirán. So arís conas a chua túán agus an sin indíireach cén chuí a neach túán. Agus tá agam go sé casta ach is dóilem gur bhú do ólamór i síí síos agus na cí sin ólam tuis go mín siad inúsáid chomininic sin agus tá tábla anúsáideach sa chaid an ifigiú.
3: Tá an caiid an ifigiúil ó sa cóir amach sa stúdio.
4: Leanach go chéad agus a seaachteag lehanana gá chéad agus a thuteag tá an lista am láán agus is fiú sí sí agus coplair le a chaha sinné agus dúr tuis go mín siad. Cléis seo chomininic sin sa gaiint.
3: Agus cad é tá a lista seo lista is na focail bhfuil
4: rásaí sin cé áit cin fá cén chuí caihan tá foglaháinetá ar dá lista mar agus a rí tá táhah leis na rudí seo mar má déir tú fan mar atá tú stay as you are. Díirech ach fan mar bhfuil tú in ddíirech stay where you are. Mar sin tá natá nu ruí se táhachtach agus is dóilm gur bhúíon teach a heú.
3: Se. Agus mar dúir tú nuairtá sais mún le ar ólas agat chuna satá ce chu bhfuil.
4: Go dtíir
3: fé le a gcóí tagir sir
4: sin
3: sin agus ba
4: mar bíon ruí se dechar ach agus mullam do rionéis sin íana gcónaí leis na rialacha ar fad fólam ná háin
3: se
4: agus beit túna an tagartí ana go ná sin a rí agus rí seile.
3: Agus sinna fágó sé cótáhachtach a bheith géistecht le caiintúí maithe
4: sinné
3: mar just ba sé
4: go dtíirech
3: go dtíirech. Ach an bhfuil éon híal leis na focail a bhfuil díireach nó indíir. Dar leat an saolíonn tú idir líar le?
4: Ní heolíonn agus ní thunan idir fád, aber caihan mír ceiste atá an sin ach cé á tú nuair atá an sin agat nach cé ceist an áit. Mar sin ní dóilm go le nód agam maididir le maididir le cinál míú athir a chuim seoach na samplaí ar fád ach dtíar chu bhiú i dólam.
3: Ok, sin an led. Ceannig an leabhar agus bí fálam an bhá.
4: Tá sé ar fáil ar lína chum mar PDF.
3: Oh, is mála mí dearna siad iireacht a bheith anna il data an sin.
4: Tá fágam.
3: Stáling. Ok, go bhrá. Rib a chuig mé.
4: Bíon an struchtar sin le cluisteil go minic in is. Rib a chuig, rib a rinne mé é, agus... Rís is dóilim go gaithi gul dína smuína bheith ar an mérle before. Ach tá rárad ar leis a gailge tá rih again agus réhhacail atá an agus úsáidtir rih le hanamacail, so rih a gcóisir. Casam mé leat rih a gcóisir. Ach an sin ní féidir rih a úsáid le bríthir, cad tú mír bhríthirthe úsáid. Casam mé leat Sarah Dame go dtí an cóisir. Mar hapla agus an seans arís a go mhainn sé seo leis na gaiil scoilena mar bíon díine an an lífa gomininic ach go mbíon botún mar seáin agus
3: se sin a rud a chur marúir mar tuisnach raibh sin gailscoil. Bhí mé le na chlátí saoirí go mé ras le géisteach daine ach níor chola mé sin agus níor chola mé. Oéine a raibh gailga acu ar an radio agus sin thos mé bula daoine raibh gailga bhathú níos fear ná mis a ceap mé ach bhí siad rá rih agus chuir sin mar sin rih a déim.
4: Agus teicm céim fá gapá go méidir go meachtra sin ceir leor ach
3: ach tuisnach raibh an coolra gailscoíocht a go níorthaigh mé chatá
4: sin é agus bíon droch nósna sna scalaní go cínte
3: se. Ok, so nábí gí arásan. Is teach agus is tíig?
4: A rís bí an deacreacht ag na miicléin leis agus tu an líine chuirtá gceisteach fan danméiste ach tá a golamach so buine sé le glúisiocht. Agus a rís uint a braham go mííon na rialacha arolalas ag daine ach an sin ar bhíonn siad a caiint nach mííonn siad agur a bhaim a gcónaí. Ach dtíor go bheith cuaach faoine raí sin ó isteach agus amach go mííon glúisiocht a gceist agus isiste agus am muoith nach mííon tám na muoith.
3: Se.
4: So sin é go buúach a chluisim go minic é. Agus a rís uanta chuidíon star na teanga le daine na rudí se a hiiscint mar an rudtá aber isteach agus istí. Réimh atáin é agus an focail teach so into a house má tá glúisiocht a gceist agus ina house mar a bhfuil agus tá sé seo ábhraon teicnúil ach sanúil go bhach bhíoch Cúpla tisiúláin, tisiúl anamnach, tisiúl cospóireach, tisiúl tábhairach, tisiúl gineideach, tisiúl gairmeach. Ach bhíoch réimhhacail áirithe an ar lean an tisiúl cospóireach iad, seachas an tisiúl tábhairach, so the accusative, seachas dative. Agus leis an réimhhacail i, bhíoch an dárad a gceist, dá mbeadh glúiseach a gceist, bhíoch an tisiúl cospóireach an. So isteach into a house agus teach sin tuisiú cospóireach ach leis an tuisiú tábhairach bhíoch so de déisi bhíoch muramach glúiseach a gceist bhíoch an tuisiú tábhairach a gceist so isté ina house.
3: Anó
4: agus isteach agus isté sa lá níos ag muise sin fáil ar an éair.
3: Ié, so bhíoch, ié, tuigim, ní inmé iarracht éar á. Bú sé isteach. Is sin gihíntaach, agus tar nóí fós cloisan tú ag anhaint na mún go bhfuil an tisialtárthach i gceist roint
4: an. Tá agus tá frásaí áirithe an bolg le gréin Green sa tisial tairach agus tá coppla fráasa an.
3: Dúir mé rud éon faoin seanna hisisiil tarthach agus dúir sé lom tar nó chuil go chií aige. Ní léon rud sean
4: faí agus tuisi tarach ihar óra leis na farmh agus
3: isrálam
4: ruí mar tá si gáling tá si gáling ar fád agus an sin tá coppla focaán agus bíon rah an go fóil cos agus bos agus cluas agus
3: láim chlú
4: gotíoch
3: Aber hiile mo chluúir sin is siíir dre. Cad eile a bhíon sárá ag na fálamóí?
4: Ar chúis égan, bíon sé dunos ag miclén héit a chur sa bhacal, san aim sé láthraach leis an ríthir taithníon, taithníon, cos níos agam céin fá, ach. Tá sé cuitiínta go leor, tá sé cluiste agam cúpla úr, taithníon sé go mór leam, ach bríthirtá an san aim sé láthraach mar sin ní léin. Ní léon cúseán go meach sé bhúin sin. Rudéile i d déna é
3: ó se
4: seachas áhéna agus ríis buan sé sin leis leis an méile agus le an chur a bhéile agus aríis tá sé fíorthábhachtach go meach fólamóí géisteocht agus a géisteach le caiintirí maith agus le caiintirí dúchas más féidir agus tuchan na rudí séidir ar chéile.
3: An bha ní tá níon haníon iad is go an raibh an aimh sin a gom agus cuiimh le dálam bhíoh feibhgamm le sin agus chluise mé árá ag daine eile tuis go bhfuil an M ann ar nóos nach gád i dálam mé
4: spéisiú agus toilíonn rudí eisteige agus an sin scapan nana
3: Dus bíoná agus an rud céine dus bíon so mátaine géisteach agus go garíonn se sin leat agus fe eile bhí gom na an cuihann leat
4: an cuihann
3: leat bhíon a chuisteach arú an cuihann leat tá sé nílín arú
4: sin é agus rud eile rud ar nós an cuihann leat nó eile a bheith agam do ólamór má tá struchtar ábhrinn casta má tá struchttar indíar a chagat nu aber mar bhfuil tú cínte ar cheirtait arú a chur aber a gás mar sin smuoine ar céir a bheith agat céirdaíon an bhin abairt is cuihann lom agus tuigann tún sin gur coppal atá an seachas ní a bheith agat rihríthir so más féidir go a ráis go dtí aber abert hímplaí jararfach
3: se
4: gomín sin níos écinn sin
3: agus bheith obair as san
4: godíireach
3: an bhá
4: ní féidir sin níanaachs tú caiint ach dá meth scríomh bíon goir am agat tú sí agus nu raí se a brúmach
3: so ag déana bheith náhabir sin á dhéanamh
4: á dhéana nó á deana má tá tú deanana tagartha ar daanaachil buint gannach nó an dhéana
3: Tá sé san óra
4: sinna
3: anías agus na réhhacal.
4: Agus bhrís ní bud an gramadí bhfuil se ar bhealach ach ní lánach cinál taihi bheith agat agus a bheith géisteocht ach rudí ar nós muoín as bíon muoín agat as den tú fálaí i rudí chiint blaan tú go rudí chiint ach bíon an deacreacht ag fólamóir leis na rudí sin. Ach a ríis dúch tú ar chéile ní léon nódáin ní léon rián ná rud ar be mar sin ní léon fáú ná.
3: Cuimhlam Damian McManus a bhí mar leachtar gon bert a nó ará gur bíad na réhhacail na rudí is dacra bhfuil siad co
4: minic sin é agus tá nachhfuil bu á bor a buint le
3: se just níl cíl
4: ní ní nó ní leair.
3: Ok, cad na botún teangan is mó nach mála a chluistáil?
4: Well, bhí mé caiint le cóide tamlín ó hen faoi botún agus an ceiste bhí anna, an féidir ará gur botún rud a cínta tás a chaint. Ach, is dóilm go bhfuil botún an agus go bhfuil botún an. Tá botún bheaga an agus rudaí a bhhainan ríis le séhú agus séhú bheit há nuás agus aber adíochttaí sa te seo gineideach a ní na nihracha páanta rudítá th bheith casta ach an sin na rudí nach maiilem ná na rudaí a hagan salaach go thomláin ar struchtúir na gailge agus ar dul na gaiilge. Agus is dóilem go deacrocht ag daine, go mííon deacrocht ag daine leis an annam bríorthe. Agus is dóim go rud nu a go leor atá an sin lehídí táim a géirí léomh leabhar. Agus tá sé sin a gairí thbheith chuitiínta. Agus is deacaréis sin a bhíú ar bhealach agus bhí mé breanús na leabhar gramadaí agus níl míú ar na struchtúir sin sna leabhar gramadaí, mar ní dóilm go mííocht deacrochtaí ag dtíine leo, go mííocht cinál caián is dóchas na scalaí agus ag na múteir i go mííoch na struchtúir bhhaúsacha ag daine. Mar sin ní maiilem rudí mar sinna chluisteáil is maiilem ag ggóil ta. Seachas is maiilem ta a ól agus a ríis dearhan na daine dúorcha bheith géistecht agus a léomh agus mar sinnte. Agus rudaí an choppal go maiile sin take an gachtainine nach féidir tá sé fearr ará ach an sin más abairt beagání níos casta tá an chluisan tú an deacrach sin lehédí tá sé caiici seo bhí mé an. Níl sé chó sellar céine le tá sé fearr a chu nuid céine atáán tá sé caiiciis. Mar sin ní maiilem na botún mhir sin na chluiste rudaí a thugan salaach ar antanga agus ar struchtúir na gaiilge agus is dóilem gúfuil siad níos cuitiínta is.
3: Simúil. Bhfuil siad níos cotiananta is níos gom ní bhí me deaghhil nuir sin fá mórí
4: muine sé leis na scalaí nachhfuil an caián chóthir céine. Tá ruí th bheith tá dtíine bhha níos dearfaoi faoin faoin ghailgus na scalaí agus tá sé sin go háling ach is dóilm go méidir gohfuil deacrocht feibán óhéh caiidán na gailgus na scalaí agus nachfuil bonstruchtúir
5: síl tú arás
4: sin é nachfuil na bonstruchtúir sin arolalas ag na mecléine ag na daltaí scaile.
3: Ítach pimp your Irish é
4: opráime sin
3: éine bhíic ag fécinn ar MTV blion
4: sinné.
3: So cadíad na focail buceart doghoí a chur lenatóir focail chuné lehanú amach.
4: Is dóilm gur féidirling ar fád a bheith atóigáil ar an stóir focail atágain mar atá an airigin sehars sa réilge agus tá sé anéis go bheith leisúil agus bí muidir fád leisúil tuis go mion sé anéis go tarintú ar méle agus deacrocht eiletá an ná mátá focail goánanta arolalas agatsa nach chuilrólas a géine eile ní a gur an focail sinna úsáid sé sin an freisin ach is dóilm gofuil rudí beaga intriochttaí be cán a dóla mé tamlína hin na sit joc smáile mé sin seachas joc sit
3: mátáúirt
4: go dúcht sit
3: mé
4: agus tá is dóilm tá sé an spéisiúil tá páistígus a teilech inis tá beirt fáistí ag marghrifór agus tá an sehras na hárán agus na leabhar a bhhaan le páistí agus rudaí cinnaléúla agus chuir sé intasm cinál na focail a bhíle le fólam agam hain agus ach rudí beaga mar sin agus an sin is dóilm nach munamuid úsáid béidir as na focail sin bhhaan le cuaí tinis agus leis a ggurrp cé gohfuil an sehrasán sa gcuilge. Rudaí atá thbheith bí muid a gcóí caiinteir aber the period. Bhíocht period a gcóí úsáid agam san gcuilge. Cé gohfuil go leor a dtíán ancineál an focail teicniú le tá an ná bfuil bhístúil bfuil bhíisteach ní sé sin. Tem céim fánach me den cinnta gur sin na úsáid ach is féidir cuasaí a thuirteir
3: se
4: Tá mé ar mar chuirsaí agus tá sé sin sa bhlór nua chomá ach rudtíí cosile sin rudí víns á lé again go mion minic ach go mion muid fós a tarint ar a méile bí an sláidán ar réine go minic agus dá me sláidán airt agus dá

0: gur i gná inflammation, a gathering of matter in a wound.
1: Well, sin éag a ddíireach agus má smaoin tú ar céir is cuirí ná.
0: Se. Gurín campú
1: gathering of matter agus is mailim an íine go deire smá gathering of matter ach tá sé goáling mar ócail
0: agus leis na hiilerá faoi gur bhí sé arolalas gom ó seis bhí mé ag léh faoi focail i bheith an úsáda agat ar airm so éon ar gur se éon atá i si ar an óh agus bhíon tas ag tacht amach agus tá na focail sin gailta lena chéile
1: tá
0: sin cosimúil
1: tá sin goála
0: se so nuair bhín si bh smaoine bhíéis go bailile má tá gurí na teachtar smaoinegéir agus smaoinegéir cearc anna bheogus ar an gurín
1: sinné cáil tá cosí lei sin ná bura tá an bura faoi rud a chiint ach cinál swelling agus an sin bur arog swollen ground swollen gland
0: oh
1: yeah so farog agus bur arog yeah ach an focal céin atá
0: anbha an ra bhéon bhotún greibhirta a ruigas do chud caiinte féin
1: Bhí an túfásán agus bíon fósa géirí na botún a ruúig asma chu caiinte agus arís go háirthes na gaiascail in os docha gurhilga áling agam agus mé trí blion na ddíos agus an sin gorástal mé ar na scoilní. Bhí na scoilnig go hiintach ach bíon drochnos na an agus níléon nearart ar sin. Ach is clíon na magcónaí sílam gur an osca an cuasa ócaile díireach tosathe agam agus gur chorá agam le chósa agus bechaintear dúcha si. Agus is cuiam goúirt méid cuaig ceán seachas cuaig cí. Ach tá sé anspéisiú gur cuioin le mééis sin, mar bhí méid chun náir sin agus ní scrífann sin go deo agus go sé is do go sé táhachtach botún i dhéana agus ríis ar scoil is dócha gur mé beagganí sota lechs na gaiascail ní ceapan gachta na ghil siad lífagus nachfuil rud ar bela fólaach agus an sinine ar an oscail hiic mé ok cai se rionnta i bre dhéan seo agus bhí mé smaoin an sinar na ar na botún na bhí agam mar sin is cinnta go go leorlór botún mar sin agam agus an sin dú ar chéile ach tá sé tábhachtach botúna dhéana agus nach meach an airid sin fatíis ar chuí nach an airid.
0: Se le so conna sa hiic tú an éige nuir tú é
1: túirlíonn sé sinirlíonn sé sin ach bhí mé náirí. Agus an sin bíon deachreachtaí agam or an deile cuairí fáiríochtta chomá. Brahan sé ar bhla meir ach is bralam san gramadach agus bíam bhád níos compórdaí leis an gailge a scríomh agus le ruí ólam ar a gcuí sin agus mar sin caimé bheith éiste go géirlam hain ach rudí ar nós achhain bí a gcónig géir achhain ará agus tá cúpla focail mar sinán agus níl sagam céin fá sin ra eile le cuairsaí féiriochta bhíon daine an agus déanan siad ahras ar chaúnt agus tá daine an nach maiile i sin dhéana ach is cuma ar bhealach ach fós féon tá rialacha fuime sa gailge agus caihamid iirechtta dhéana na fuim na sin a thuirtling is dóilem mar sin bíim fósa gobar ar na ruí sin.
0: Se agus bíon siad casta mar cai tú tuiscint gurbán dos na fuimena
1: sin
0: na níd dhéanamh
1: fidíireach
0: se ledíireach scúb hí duine caiintlam scúb
1: scúb
0: se ach bhí duine caiintlam na déine agus bhí siad ará cún agus bhí níor mé anna focail hiscin ach bhí siad caiint faoi chuine darbannam cúan
1: cearceúir
0: adíir níor mé cinntar siad rá cún nó céin
1: rudíné
0: ach tá sé simúil mar is docha dóibh sin níor hiic siad an déhar a é sinna focail
1: sinné ua agus Ma annam hain bhí mé cinál díirde a thug an gachtain airm agus mo chláán agus díirde an tanamatá airm ach déirde atá an ó haomh cinál fuú na gailgeide.
0: Simú
1: se go dúireach ach níorhhailem an tanamh arm aún á ruidir be mar sin ach díirde buinean sé sin le fuimnú a bhéla.
0: Agus mar an ggéan le cira cos cira
1: cura sinné
0: se cirach. Oh, yeah, ní bheith ag an deire mar nach yes, is sráátá nach
1: círa
0: sin túní a go cadm. Bhíon sé sin an agus le like, brala mar idir an daoineí an réiltacht

0: Sinéad
1: ag bhín sé dacu fis a bheith go chuna le má dear an duine aber suircha céimi se le rá suircha.
2: Gotíirech gotíirech agus rud an farsanta sin
1: se
2: an tanamatáirt agus.
1: A tíar chola mé sin faoi dhéirdra
2: déirdra se
1: déirdra níis.
2: Mar AI atá an ír agat an sin.
1: Tá reinint focail go bhfuilm ag pléile fao láthair cara cean óháin. Bhí mar á cara agus
2: cara
1: cara
2: seachas cara
1: seachas cara
2: cear go leor
1: agus gai mé a réálaí in bharm éonnérá
2: tá sé sin spéisiúil
1: se agus astruúcháin. Bhí mé árá ar an budcraile seo má hén sih eicegus rá haon dúir mé astrú agus
2: astruúáinanta
1: cluise mé hain agus tochaí bhí mé déanana tafada le déine agus riisilum bhí mérá tochaí chus tuisgur gana mé mar sin
2: éíoch goíoch agus bíon sé dachar na nó na seo bhreise
1: se mar sin níl sih le hain éistóiríl agus cadíad na codanna is dacra den réilge an álamór.
2: Rís agus muid a caiinte ar cuaí féiríochta is dóilem gomíon foiimena na gailge dechar fiú ruí bonúsacha lón agus leon agus
1: sin lón a hinú agus leon a hintosa
2: gotíirech gotíirech sú bíon dereachtaí ag daine le fuimne na gailge agus an sin brehan sé ar bhlamór a rís na ruí atá luúte agan an choppal agus struchtúir na gailge ach a rís brehan sé ar an lehé le go bhfuil tú braham hain uanta srecinn tú puinte aigen agus bíon na rudí sin agad ach an sin gomíonn sé an dechar aber na rialacha atá sa chaidán a ólam agus tá rialacha áirithe an agus caiimiise iad a léomh agus a aléomh a ríis agus a rí seile letí aber bechear de an ábíon anamachil ar lerug bíon séú ar lerug anamachil buint gannach
1: cí sin má ladan sé bhí an termíoach seo fiú sais meúach ar le leiscé
2: go buint gannach agus séú de ganná ach an sin sa chaidán tá an airid sin eceachtaíán so mar hapla chuirt crín tá chuirt buint gannach céim fá nachhfuil séú ar crín tuis gur dúil bheo atá an Tás gur plán atá agad rudí mar sin agus tá se an dechar na rudí sinna ólam sáháiltecht bóthir seachas bhóthir Tás gohfuil sáháiltecht tuis gur anamachil tebí atá an. Sa tu go leor mean réalacha agus is dóilem hain bhfuil bíon decrocht agam hain leo agus an sin fuam an animnaí an áit an chinnneide crocraí ach rís
1: Beiir
2: in chaidán tá si de déna ahrú seachas tá si de déna ahrathe Ok agus tá go leor leir cisiní éagsúla an go leor báistí ach go leor báisteach rom tú uanta úsáidir an tuisiil anamnach in áit an tuisiil gineideach agus marúit uanta cás na áirithe so aber an leor báistí ach go leor báisteach rom tuisúil sé cáilethe ag adíocht agus tuis nachhfuil an talt an. So glóíilecha casta mar sin agus bíimse mar lumé a lé leis an nuhail go chlásacach agus ceapan daine gohfuil an nuhail go chlásach Harbheith casta tuisúil formaachcha ar le ag na hanamachil sa tuisiil tairech agus a go leor dí mar sin an ach má leanan anamachil anamachil eile. Bei na hanamachil sin sa tuisiil gineideach. Is cumad am meach cuaig anamachil agat cinná sleire bheith siad ar fád sa gineideach agus ar bhealach braham gomíonn sé níos éca cinál teachta seachar na rialacha sin bíon siad ábhraí níos leiciúla. Mar sin bíon deacreacht is dóil nuair thuicinn daoine lehéil ar le bíon an deacreacht ag daine leis na rialacha beaga sin mar ní bhíon bun nó bar le bhfuil bíon ach bíon sé deacharí de ólam agus bíon an caiidán a gcóníar oscailt agam sa tíoch tuis nach félam nó d sin ar fád ólam. go bonach.
1: Is ví tú chaint ní slúhe ar an folklór nua bheit go má tuisceir sé denna chur sios ar chaint na níní so descriptive seachas prescriptive mar bhíoch folklóí trá vidí níos prescriptive nach mioch ach mar leis an gaiidán an bhfuil siad a géirí réile a hortúing nó bhfuil siad a géirí arrálinn cadtá ceart satangan ar éos satanga fiú.
2: Well, teigem dóibh mar bheith sé an deacair caiidán a chur le chéile. Agus is dóilem gohfuil an caiidán go má. Agus is dóilem na rialacha eistecha seo go bhfuil siad bunathe ar a gaiint. Agus go bhfuil siad a géirí cinál aanta a thuirt dos na rudí sin sa chaint nach dagan leis na gná rialacha. Ach mar sin féin tá si thar bheith casta. Ach bheith an deacrach sin an. Níl saggam me meach bailach níos fearrán le caiidán a chuirla chéile. Agus is dóilem gur bhú an caiidán a ólam agus a thuiscint. Níor gá a gatain éis sinna dhéana ach aine tá gobar leis an gailge aine atá scríomh as gailge go mi chearcaimeach tuiscint égan ag an duine sin ar a gaiidán.
1: Ach ní mu túrá ná chóirg meach daoine roibhórtha faoi mátá siad. Ag lehéil níos tá tosúmach a fálam an cuair méidir díirithe ar an gaiidán.
2: Níor chearcaimeach. No. Mar tá leabhar gramadaíán.
1: Se, agus tá caiint na nuineann agus.
2: Tá.
1: Braham, is rud é ar bhín daoine ag tosú agus bíon siad rá, bhfuil tagan arú rivididir agus bíon siad anna bhórtha faoi na mion rudí seo.
2: Agus tagan na rudí sin ar éanos ach a bheith i léomh agus a géistecht go háirithe. So ní bhean róhhartha fao is bra. Is má hána cínte agus aonetá gobar leis an éil go bechearcaimeach chuach ag ag an duine sin ar a gaiidán.
1: Cad é an nuachil nó na nuachil is Charlotte.
2: Tá go leor nuachán a heín go mórlam, a go ríist is mailam na focail sin atá náúirthe braham a hagan le dul natanga. Dóla mé focail bhío an úsáid ag na miléin gomininic an nuirí tionchura influencer. Scap me se go hiintach mar tá sé nádorthe nach chfuil.
1: Tá sé
2: tionchura
1: Sííon séisteach
2: gotíir
1: go
2: ach nuair a dhí nach daithníín lem ná na focail sin tíireach atá nachtágan leis an gaiilge go nádorthe. Bhí mé le déanaine bhí mé géirí cinál techt ar gailge ar teagán. Ar an luas mar hapla agus sílam gur taiil air a bhí ar thurma. Tuigem ceirtá geisla sin ach tá se an deair sin na úsáid in Albert. Thil mé ar an luas tá se sin lofa.
1: Se an bhfuil taiil in úsáid sa réilge le fada?
2: Is dócha gohfuil Is dócha gohfuil ach
1: taiil.
2: Ní féidir am smaoine bhíine sé ar ggóhéach sin na mioch taiil an gnádortha ach is dóilm gohfuil ach tíireach.
1: Cílín sé teagháil
2: sin godíireach godíireach. So bailam na rudí sin atá nádúirtha agus ar féidir úsáid amháint asta gohéasca godíireach ach tá go leor samplaí áile sa bhaclór. Níl sagam céir a bhí an Eco-Warrior. Éice leich sin lem. Tá rudí deasáán agus is fiúdíoch rionnta am a chatha breúir ar na focail seo.
1: Agus marúir tú is manar higann tú arléomh dit an ocail cad is sprí leis.
2: Gotíoch
1: seachas ná dearmid tailas.
2: Gotíoch agus a rí tagann sin salach ar an struchtúir agus bíon deacreachtaí an sin.
1: Focail nó nachchainte ba cóir do chuoine úsáid níos minicice.
2: A ríiste go leor nachna deasaán cean a heithníín go mórlam a bhíoh ag íorléochttar bhí agam. Ceapan sé gur be héin a rug é héin chuiste sin go hínta
1: chana bh
2: a chu nuútatá anna duine sotalach. dunne bhfuil airíonníir de an. Agus bhí frás a bhí cosile sin sa bhlór, ceapan sé gur bé hain túús agus deire túil agus an rud céin atá gist. Agus is bralam is dóilm gona na frásí sin na nachhanana sin thar bheith éannach nach máling goimeach airíonníir de. Nach me duna sotalach nó uhroch. Mar sin is málam na frásí sin. Fogal eile haní le práhí tá sé an práhí aiste hain agus nu tá sé an práhí as hain agus an rud atá an ná cinál tugann an duine se an air dóibh hain. Ní dá meach obair le déna bheh siad bortha futhe hain agus duine thugann an air dóibh
1: hain. Tú sin
2: Píúir áfada MH a áfada.
1: Práhí. Agus drochr é tu air
2: go dúach
1: sa tlí airnach sin.
2: Sin é go dúach dá meach duna chiint glánantí agus á cai bheith cuamach tá toach rim chuirteachar an cai go líar fa tamlaí tá sé an práhíiste Can eile haí lem ná léth doioná lei ná hinineiste chuinar be. Se sin go deas dúchas mála man an omhá tá sin
1: ach
2: tá éire sin nachna á le an.
1: Agus an cean is úsáidí dar le?
2: Well, rana mé ná nachtáánnach híos seal thuús seal, mar is dóilem dúach gnéan sé chuirsís cho patanta sin ar an saoil. Agus is minic agus mé a leirtas béle go mí a géirí cinál teachtar legan béle. Rá sin agus níle le héid ní hána mé aonir tá ruí anar nós this tú will pass ach tá sé sin níos trom chúsí
1: fragad
2: ach orintanta bíon dro lá aghuiime agus is féidir rá thu seal hí seal
1: stom
2: go sé go háling agus anúsáideach
1: an bh gur
2: mí mágatta
1: Bhí sin ar aus ar fad lean na intacha a reinte go an sin. So gachráthart le a chud stadéir
2: gur mí mágat
1: Má spéis le daoine a heile eil an wet dís freistal arlá sin na trí áide áhfuil tú a gobar
2: Seachcínta
1: Bina goibh wat de focail lomsa ciaran é. Má tá ceist ar bifuoinhilge ag dóna ggéirbe agat, bí deaghil ar na meanthó síalta ag miisicíra agus chuhí méh faomhrád na sihíí sahra é. Buochas mór a ríis le furas na ghilge agus leis an folór nua béirla ghilge as an iriocht, Buochas ó chrí le mar hí sa chahirir an tatan seo dúirú na chothaig, leis an inaltóir fuiime an seo i Studio Radio na Lifa Fergal Sachs agus buochas mór libse a éistóí. Ná déananig í dearmid, Is far gweilge chlichte na gweilge vrichte.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna guitar
1: on noch the sternly of Parliament of Europa la Europarl radio
2: Glory nochte Amarach ple hi kaste a morbert sa Parliament chana her denel na nansihe ar chorus currents launch in Ukraine Leihí na féisirí an tenathair a bhí damaiste do ospidéil agus ansaithe ar an leis ar ruachta na civiltach ar chum slánte ó thuús anríomla na ruise. Bei anadaithe ó Medicine San Frontier an Comisisin Orpach agus a rialtas na Ucraine páteach sa phlé, agus fear fear an dóid ar féidir leis anintas cadú chuna athirt ar an ghéircéim. Amarach fosta ple hí fócaiste an cheartú an duine sa Parliament tenathair na cumblaachta lánaí sa leobáin. Jeroína Fishery ar staid ceartan duine ar cosan civiltach agus ar chur a bhaim an dlí dhéanúil idirnáisinta. Tá teannas fósáard agus tá tenachar fós ag an chumblacht ar an leobhain agus ar an réigan na gaitina. Ba anadaithe ó na náisiíonaithe ó chuiste idirnáisinta na gráise deiriige agus an thurbh seorpa cruíoach do seachtarí páirteach sa phlé. Jeirí an fócaiste cearna a air treisin ar úsaid féíthaach na hinplaachta siirga ag gcóras fillte. Lyn Cardlan, plehin na seinolihe an ga tal a reili funta diena, chomai lish na riski awin an la kiarta an diena, agus lish an jli diunil, awin an la harma ta kamasiha ag an intellect hirga. Scrudui siad freshin saan keshna ar nus kontasacht agus trai arcacht, agus plehi siad raya na bartish donientis.
3: Tátu a geistoch sa la radio na lifa, 106.4 FM. Is achreide atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis in is.
4: Mór géad fáilte seach go fios fas an seo radio na lifa 106.4 FM. Is mi sé Russo Siúrdán an yon trí lá déag úl agus be mé léh go dtí a ní a chlog. An ochtar an glór ba prontíos ní gráine linn chun gradam ceol TG Ceathair a phlé, In seo a Damien McCann dún faoi phlás gan aníochta na Gáilleamh, agus curaigh Máire Bríd ní Ghinán ar an eolas muid faoi imeacht eile do chuid gréasán Gaeilge na Thearnála Poiblí. É sin a lig agus scoth an ceol ag an díobh anocht, agus chun tús a chur le chlór na hí anocht seo agaí Florence Road agus Hand Me Downs.

0: Sexy Tig and Chin, the Queen of Carlo Town. Is by imacht ella the chud gréasán gaig in a hairnán le piblí an bhí se thugan, agus an óir seo ba sin lasmuid a bh le léh. Bhí seans gom leir le muidir bríd ní dhéanán díor raibh a tháina muidir air chun na sonraí áil.
1: Céad mí le fáilte thar nasis a bmhair a bríd bhfuil tú goá?
2: Tá meag me gur a maiad ras agus mí le buchas is an cuiide i ríist.
1: A mí le fáilte rot a bhir bríd, ééis chun smar bhí an móróáid agé i mí metheh.
2: Vi sé intach vi mu bekenní bora f Lamsir a lá agus an wedensin ach daibre chohort amach ar cean chuir chuint go plan bí stohuií bhain agus rinne muid in bethe ar an servelar an tíhiste agus áti bheith daine ar an tíhiste é chi má smíob ach bhí muid tíh má faoin canapé agus Fiona ní rahín a chuciol ar fáil tíh má agus rinne si fiarhainehah.
1: Íintach ar fád agus bhfuil bure ag techt tehir na hocóí ítacha seo ar líon na muil agé.
2: Tá líon na muil a gáú an tamar fád agus támuid ar timppla le tríhí le chucéad ball ag an rá seo fud fad na tíre.
1: Íintach ar fád agus lei sé táchtta Captain Bader a chur trasna chuig ar néisteirí gur rud náisiúntaí seo níomháin im le lí a vís na hócádí seo.
2: Cé go gapan go leor dína gurá le líadtóí a bhín siad tá ceirtheid bíon mu don átacha eile bíon tá farhór ar go buil. Agus a chrácht sin éir gur a malalia a bhíns go leorgan na haimeachtaí ach bíon mu den áchahéile, rinne muid siúlóid i géirí an ára mar hapla, rinne muid trna gist i gáile an nóra agus tá muid tar rééis ití chélaí i dhéanana in sin coppla míohin inúnaáil agus tá ar dríal go carcha inis
1: agusar
2: freisin. Cair chorcha, Beim muid a gaiair chorcha ar an teach lá fichead go bhíúnasa le chuna é?
1: Línta chu fád agus cattá barirtaí aige mai í ceó agus crack agé a ríist.
2: Ba tronna geist agus papa Gréan agan ba muid anionad Crawford an Co a lá na carach. Ba sé ó Súlimhain nó an ceirí cabáid mar ósta aganar an nachhe agus é chuna geistena agus a túirt na bhraí ag an deire. Fá go muid a chuid a smógan na freigraí ag na buil le chuna é.
1: Agus ghlacham leis go maid dúisna sin chéad go ar fáil.
2: Ba dúisina ar fáil agus ba coppla spotúisina ar fáil freisin ó híh dúisina dé ba tasú lení chéadát an dána agus an tríúhaite bheith agan agus is dearmháin na bheits ar fáil.
1: Íintach agus ééis ne is Buirt atá á lerig agus ó má tá anagat ar tuúr eile a bhfuil bailúil don ghaan beidir nach chuil a chuid gaige roiíntach ach gohfuile ar a géirí feos a chur ar an gáilen. Chád é an bailachas far an ghlacham leis go gur go na buirt a chlárú rihré.
2: Tá tá gáláúchanna dhéanana. Fíorthhacht chorá goimecht gáhangacha bheits an ar nós na haimeachtaí eile i bhín agan go honú. So tá fáil sa roihhaáiní atá fós ag fólam na gaige agus mar sin dé nó i gar a fása chu ar gaige mar a dúirú. Maidir lei sin gláúchan tá is féidir chláú gohéanaach nó bad a chláú. Má tá tú chláú bad is sin, Tu cé a chu an áiriige nó chearthe cé a chu an áiriige achas féidir a chláú go héanaach marbal ana agat sa i réanana. 15 míle fáilte tíonéireacht an bairdaí an nasúas go tá gladaoí óda anna daibre héin nó a chu cáde atá ansanar na feibli ach máta fón orta a haft agus ná raidir leit sa éanana óthúir leit Tá míle fáilte ruúta a cé a chu an áiriige go héanaach a agus in sin chuir muide lebáid tú naheochas tú. Ní ní acha muide a éanaarú.
1: Agus cé costa sa bhfuil ar na tuhéí seo?
2: Nílíon costas den na ticéid tá sé sir an eisce mar a víns imachta í an gréis an gohandúl ach tíach go machna daoine bhe láir gomach siad mar fars gannar nal feibli agus chláiriche le gréis an ghil gan hána le peibli.
1: Well, agus ba chóirúna thuléirú, a bhín bín daine soch ní trína chéile ach ní hégann siad ní gá a bheit a stát seir víseach. Ní gá go me fá ag obair leid rain tuíochttainú cibé ru é, má tá tú ag obair san airnáil feiblií agus clúdaonn si sin anna chuid cólachtaí agus agraí eile nach me fá iad a stát seirbhíseach agus tú ag obair.
2: Hin go dtír agus tá fosta an airnáil le peiblií go sinna gráid gaiirú agus treicnúla ar nó dochtúí, áltrií, múntúirí, éaltóirí, cóúirí trí, na gáda sí chaána tamanana i bos sampla gona daoine atá in san stát ar rís.
1: Láthráirí radio beidir?
2: Béidir a rosa, béidir.
1: Tá bhád níos mó dúin ann ná mar a ceapan tú, agus ní gá go me fá mar dúirt i a státe bhís chun go me fá. Go meach fáilte is fiút.
2: Beikinte. Agus tá ghaáta elebéidir buhile am lulat ar rosa agus mu a cairns le féin agus a chadéisteirí. Beimuid a sacht go cildára ar an tríú le fichead go bhíh an óvar. Beimuid in san dréad nó sin ag dráma anún agus siúrmuid tíile ólastí fhí sin ní sérnaí. Agus Tá a chur plan le chéile go imimecht a bheits am le clia ar an níú lá go mí deóhar. Is imimecht tróna bheits an sin freisin a imimecht speisialta bheits an sin an nunad speisialta agus tuúrammid tiile ólas fao sin. Níos stairnaí ach béidir dáta sa dialan an tríúla fichiad go bhíh an óhar agus an níú lá go deóhar.
1: Gháil ne éist ba an beirt aganine ag caiint faoine himimechttaí seo, Rih ré san nábí borthe aghíon uisle mátá se bheith lerug tiolalas maidir leis na himimeachtaí seo bigí ag éisteach linon seo ar fis feasa. Ach chomáile sin tá is féidir le daine goil agus fechant ar bhhuir insta gréasán gail gin nathná le peiblií chumá mátá si má chuín siad súil ar le insta ba an chuid ólas ar fáil ann.
2: Insta ar an si virtilín grééis an ghilga stada í, nu is féit le bríás a cheola chugan ólas a grééis an ghilga stada í.
1: Well, cinnte dearfa ba iad an chéad go an tain feib a bheith agam héin leis ná ghfuil sé gcurcií, ach ní féidir gachrúd a bheith agat.
2: Ní féit a gachrúd a bheith agat agus sin mar tartíní túúisgéis tá sé táhachtach a ghilenátcha eiletíh mo go bhile lí agus támid a súil go mór a thach go carca agus mainte charca muinte chéir agus mainte limnacha ecin a garca.
1: Well, sinné é. Well, agus ná sin dearmad gohfuil anchéangail go deo ag an Ilán sa Cheirbíon Montserrat leis na ngáil. So beidir go b chóir é sin aniucha ar wathe le stair agus mar sin de.
2: Gur mai drosa, chuidir muid é sin ar a blean aidir agus sin muid be an fisrúch an deach an sin?
1: Ó, seir, ná, creidim onat a bhhaidir bríd.
2: Chu mai drosa.
1: Éis tú ar bhagatain agus bíoh iad an chéad go haí.
2: Míle buchas ríist slád.
1: Bathí band is le fianúla.
3: Bú sin gá faí míú sin gá fanna míúr sin gá leis an nóla bheithir an orris an nóga racha a hiríú sa
4: ghéan na bána bána le na bána bána le na bána bá bóna bheith fanúla ghéan na bána bána le na bána bána le na bána bá bóna bheith fanúla.
3: Bénin fe fola mar in bhéin fe fola mar in dúan an bagil na mar a bhéna mí greasar an aing na marric na duineún si
4: ghéan na bána bána le na bána bána le na bána bá bóna bheith fanúla ghéan na bána bána le na bána bána le na bána bá bóna bheith fanúla a dúir si dat na
3: Adur she dat in the shop, vein fet a fall mar ein hun bag na mar vein min gresser an aing na marek na dinig hun si
4: en na bon bon en na bon bon en na bon bon bon a fall wala yel na bon bon en na bon bon en na bon bon bon a fall wala a tur si dat na sha a tur si dat na sha a tur si dat na sha vein min gresser an aing na marek na dinig hun si en na bon bon en na bon bon en na bon bon bon a fall wala yel na bon bon en na bon bon en na bon bon bon a fall wala
3: Ursting off, we need me ursting off, and the ursting all is an all. I've a hand in the lesson, all got a hand in the sea.
4: And in a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a
0: bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a And is fogriu na bootiori the Hradam Hjol TG Car, Fefe Shea, Eg Willy Week on Tachin Chicata. Nisluia, Videsh Kantigum, Le Pronchisni Grania, Agrahor Commissionhe, Le TG Car. An gold tríd lista na múteoirí. Seo mar a bhíon gcórá agin. Céad míle fáilte thar náise frontíos bhfuil go má?
2: Tá anmá int char fad ce chuil sé bhar fad am le clia.
0: Tá muid beagáí níos fearr tuisc nach bhfuil sé 1 biliún céim Celsius.
2: Mar a chéile anseo tá sé níos Guifer and yacht number V and Jerishacht and a fee share roasted. Scorch you and all of it and Jerishacht and a fee, fisher knows for a may root no all chickens of yon error.
0: August V. Shifsha V. TG Carr egg a film fla by Mudde Kind Le or Visa Kind Le Damien McCann, Nis Louis Clore. August, yeah, V. Sheshin, her. Vi sé ag buint lán sol as an sel. Ke vi het scan an vi agi 8 gin de scan an ag an fla im Liana?
2: Ja, vi im Liana. Vi mode vi kjor scan an freshen agus PC bega an sjá san siúd vi 8 scan an agus ja, grua scan an fásne sé kil stifín as skeil ir kunda chár. Grúise an clár fáisnéise. Nó an clár gaeilge, an tógra gaeilge a beár ag an éilis gan an áir.
0: Well, cad é an is, cén sáis sail an bhfuilmuid, go bhfuil díma orm sa nach bhfuil ach fads gan an gaeilge a bháin ag teacht amach ag a phlá im Líona. Tá an cinál bar cur a chóóir sin ag TG Carr, a go háirí é dé an drámiocht agus na scanáin, Glachtar leis go mai scanáin din chéad sco ag teacht thugann, you know, ar a laid.
2: Go blíon tú. Go blíon tú le ar a laid. Ach, na chuil sé sin tilteag muintre na gaeilge agus na chuil sé sin

0: rud a smógur go bhfuil lech féochan inis ag galigh gan an maithas chu a céntang gan na bhfuil siad. A bhuichas go go méidir dá dinta tuidí gar agus Trámaní eile inéan a chuhuichas freisin go na docht srochathe a leheadtí Netflix a churins. Fohéidir gahra agus tá taíigh do féochan in is féchant ar srehanní mór a fada sa Spáis nó sa Fortingéis nó ó choí agus na mitbé sin íanana tuigann si dais nach chuléon dú a breise a buint le ábhar neamhhéirle mar a bhí. Mar a bhí.
1: Well idir fandéim agus muinter Netflix tá an cinál an bréig sin briste nach aróil le faic mór bhfuil sé i méle. Mar tá sé léirthe go sunrach ag tidí cehar go bhfuil gur féidir le fada a bhfuil ort chaidán ag buint leis an scéal agus an léirechán aró leis.
0: Aró leis agus freis an caiú i bailí tanna bailí inis le ceadaisteach a áil go locht an bhéle nó daine nachdaigh an ghilge chumar fáhéidir béir le riomh mar ar gahra ghilge agus in éon tangeile ach tá a chuir lei sin chuile lá agus tá fáhéidir go na bair agus tá is féidir chuir síos ar an action ar an scáileán agus cairíon dal chun cí na technólaíochtta agus caiú an technólaíochtta a chur Evaluant gan over ní an bailach eile sa fanan an táver but ga an technolacht aú agus sin is tóilem sin béidir bí muidir thuirteach faoi daine ag g mocht tan televís nó ag féoch an séir over éile ardán nó ar na hádán digitacha a cairin na hádán digitacha leis an access sin go gahadaine bheith brenhar ar an buinte. So tá an technolíthe múna timpplair fashion féochanna lech féchanna in is sin lech féchanna tucht ag troú garrod ní an bailach eile. Cibé atáhhaan an lech féchanna leis caitha sláirí agus lechta technoúla galing le lei sin. Agus bhíoh sé béidir an bailchaile bhí daine súd. Go ducha le féochanna thugad níthlíonnte sin níos mó caitá a gáil. Gála dro in an le féochanna agus fes sa spás in bhfuil siad an dáala go léir. Sa sin marratá?
1: Well sin é agus níhé an airnáil scannaíochtta a bháin atá faoi chobín ag do TG cehar agus an taíocht a thugann sibh dóibh, Tá an airnáil ceolch mar fógriú le coppla lánús na gradam ceol fi sé.
0: Se blian eile don na gradam agus céreide gohfuil níomnaíananas fihéanais ar an bód ón ché gradam ceol gur runnamar an gradam ar Tommy Peoples gannedí mar níomnaíana fihead ó hen. Agus an rudar fatarrééis pléisce ó gáhradam inis gotí seaachradam agus bót an fphobal agus gahéon suirtarrad ina láir. Agus tá féire naradam airithe, hí séirsúil i mí bealtainna ach inis táid tríis boga go méid séirsúil mar ceharm óhir i bliana ar an tríúláideach do mí me fóhar in Ulscoil áras Ulscoil limní. Sa fógriú na bútáirí an teachtain seo caite mar chuid de scoil saore Willie Clancy i ri na Spáineoch de mar seo caite. Agus bhí an excitement bhí daoine ar bbíis agus bhí an tuisnaí ar bhd thart de mar seo caite. Agus wa anrádaine atóis imléana cé a grú a céird tuis goráhar daoine fanach níos fuide beidir leis an scéal á áileach go honú fe siad fógrathe mianar nó mí fheara ach an mlíana danmuid gotí thuús mí úl agus bhí an fannacht sághád im mlíana ach a fiú antarara ar deire.
1: Well sin é agus tá siad chotáchtach a gothirí

0: in náun un hiol radisiúnta. Mar tá bara olvor agus tá fuinneh nua intífi láhar, agus gach sean scúil an cinnal takeocht agus an spragatá a hort ag TG Carrar na blianta ní chredim caigúil breig áin sin agat gúil féin hí blian imi.
1: Gofuil mu imi an dar a glún gan a gradam in is. Gofuil grad maori in is nach rawer ar an síl, nach rawer an daunseo. Nur a hosan a gradam, so tam ach tosi an dar a glún galor gan a na clinche gan a dini vi partrex na gradam agus a fór gradam.
0: Well, eis, cae a fwy an gradam cio, mar bein an psríf gradam atá agi sna gradam seo. Cae hei an bútiorum dhéna?
1: Well, on Canmore, on Gratham Kjol no Cahal Hayden, Farna Fidele, as Carrig, Kunda Hiron, Tha Anna Cahal Bader, Tri Jambana, Four Men the Dog, Agus Binche Akasa, Lena Grehar, Agus Nile Murphy, the Bow Brothers, Bana Kjol. Intoch kio briever our father agus bin she casa le Martin O'Connor agus she mio dao pression agus is fiddler a hain is fiddler than sco a call hain dendin she chuchain gona na more fwin kio bin she commodorocht agus is dina a cahan a heel trijan kio dina harave uvel Ní len chur a gé leis mar a djrn sé hén cés fé am a dhéine seaar stáit agus túúnsa a casa agus sinna dhéanaan caiil héan tátóir agus cá dadar a caiil a chan seo somália tá séthar cí le tá sé ní len chuir síos ar scilíí an ar seo agus le grab an ceol bí níos mó á sinna an ceol i gceist tá. Tá slapan í tó seile a bhhainean le dul chu cían ceol agus chun mar atá tradiisiún na garú tehhar na daoine seo a charréon ru eile is ferrafocht an elíonn atá agus sinna cahéan is trí ceoltar ré.
0: Tilte go maithe ggé ach ag féint níos ar an list atá agítá árán í na blianana Pauline Scanlan. Gach sean go mébre caiint fi Pauline Scanlan na blianta beaga os ar ggóach agus an gradam a olmhór á bhhaintteach aici tá si cinál i mór a réime fe chofáda se.
1: Tá Pauline aanta le órán. Mhóra idirnáisiúnta béirla tá si aanta le Johnny Mitchell tá si aanta le gachéon sartrod ach go na gradam ceol tá si a fáilan taantas ar son a cóirú ar óránaithe tradiisiúnta na héan agus sinna bhán is óránna tradiisiúnta na héan intochaí freisin agus Honnig sé ní ra dúí ar fi dúirtíí níor hiú me gramééis a categó seo chorabeh na raméisáach tradiisiúnta ach tá mar a chéile le golóir stílin ile atá sin anceol tá glór áil an bí ag Pauline inhilge agus i méle. Bín si ceol in na héanaar, bín si a ceol le golóir grúpií agsúla, bín si Bin si coirú le na lehétí donna loní agus na mór ceoltarí na tíra. So pádín ó raní i mlíana.
0: Agus an liste go deo caafarrá. Níl mór an chumach aga mar cheris de ladies ach tá chumach aga mar gach duine eile Mickey John tá sé sintalte go má. Agus sémas agus cuiomhe í láharta ag brise tríd le beidir blin ó ghá an nús tá agus scóin ceol a haintacha agus gananta tula céalaí band. Sin éirecht choúra.
1: Go dtíireach agus sin an gradam chumbuoine an gradam an méidir tá chutha acu go forlahan leis an tradiisiún. Agus sin gradam chumuid fáte raibh an phobal bóta caha so an pobl a cach fótaí gan tola céalaí band agus bhíon cinenne dearnach an sin ag an na mótóirí. So sinna táránnathe tá chuile gine ará goiteá creidir nach chu gradam fáte acu godí seo ach tá ag buil éar don bha don bhana níl ag an bana ina omlanne agus a ríis ó thosa na gradam agus gur thugmuid aantas gur go leheadtí Paddy Kenny agus Martin Hayes tá buil omlá nua ag an tola céalaí band in is buil ahád níos óige ach seaan an ceola go seaan an tradiisiún agus an stíl ceol atá ag an banna. A goráis gotí teiris bhil cadú goráúir flenid eile ganolalas bheitthagatar ar teiris the ladies nó mar dúirtíte éon teiris na ban a is a bhís a go rééis na gradam seo is grúpa go seisir ban. Spice Girls tradiisiúnta a glíonn siad arthúhéin in America faoi chróir Johnny Madden an flútadóir agus seinintre an Adagstán as New York agus tá leidí Marilla Murray ar a Musk ceol agus céiletáin tá Kathleen Boyd ar an Mayor Clark. Mary Coogan ar an gitar agus nólaigh ní caií seanéon as garcha ar an ar an viidir ba ceartta marrá. So banna atá ag gá lena blianta a casú ar fod an dain ag paáil hálaí amach pin cruises arsú lecu. Is banna iad atá háir a bheith ganóchach is bín siad a ceol de hir, ní stopan siad a ceol. Agus tá na rigénta chu go bhrá sa ceol tradiisiúnta, agus freisin canál an gcuil idir bhericá agus éan, agus tá ceol ionintach tar nó atá golóir faoin áile comá acu agus ceol den sca.
0: Well, éis tá deis ag an lochtéisteachta aganis agus chulahan is a tír. Éistecht leis gach cean dos na búteirí ag an ceol churim ifigúil a bheits arsúla mí meán fór in ócó limníí. Conas gur féidir le daoine teachtar na tiéadí bhfuil costas óhúirthe?
1: Níl chuidíon buid an costas tho ise agus is féidir mar go bhfuil na ceamraí teleíise sa hála. Ach gan caiidir an seol tá sé doreide sir ag feúig euro agus ní sire fe euro agus féidir le daoine tela chéile agus ráta do grúpa áil agus tá lácáistí le miléin agus gasú. Is féidir gáil ar sihéidirlín áras ócail limní. www.uch.ie agus tá an bosca na ticket an sin agus galdíirech agus de cuiid ticket a chu an áire inis agus bhlanééis sin a dhéanana go lua a gothirithem níana nuair tá gáháinna mór Church the Ladies agus an talla ar státe bícinnte go méh neart Lochlanta agus an dáháine sin. So hána féin feicmuid ghfuildíal na ticket a gá láhá. Is fiú go mór ticket a dheananach ag an buide seo. Tá sé ar bhóthir á clia osscoil limníí agus ní fadómh le lí é thorrabe. Caid tosú ag leharation lí mar gur sin an tamtá sé go mapo agusréchnú ar a héineach, so níimeid aréchnú thódearnach sin. Go bhéadach daoine beidir tomáid aráis go blog líoríéis ach sin béorirí teán agus bé míle fáte mar gatainine as bé sé gá chréú beo ar tíú gaiir ar an iad.
0: Well sin é má má cheapan tú gur gur bhfuil sin mar go duit tomáint ar an ihe tá sé ar fáil i HD ar an canéal is fearnéir.
1: Gorm a hagat.
0: Fair play, goite Francis, agus gur a míle maith hat a tachtar an glór agus fair play díobh a ríist.
2: Ok, míle brechas.
0: Slán fáam. Well, sin ól agam díobh dan í an ocht, ach bígí cinti bheil in san í am órach. Hún hocht gríne ní luan gahíne ar Radio na Lifa 106.4 FM. Fáca mé liv leis an bíos a seo ón Tulla Céilí Band agus The Battle of Achram. Gríne cédúr eile. Tuair ára. Agus go dé sibh slán.

0: radio River Katie Sha Pokar Krishna Nikara. Tá údráis áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cí an nua féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údrás áitiúil sús le céad fan gé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheamh fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údrás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Murach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.caí Tamad ag brathart.
2: Bí agéisteach lomsa fiorannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceil or nua Ce electrona ceil dasa agus neirt ceil eile. Léirmheasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa, Kate Shea from Kara FM.
3: Kernini o Husn Fihuisha, Chief Treats Gaji Kyotori on Leinu. Kyol on Orp, August on Afrik, August Gak Karn on Dawan. Ainsize August Gaksize Kyol. Aaron Immel, Lumsa Liam McGowan. Gaksaharn Egahok Tranona. A radio lifa, Kate Shea, Punk Kahar FM.
4: Mi sé cuiifah mac numre agus baim sé tíocht a í beo chula a dúna aige sé ar réan lifa cé sé po a céir. Le chlár nua atádíú ar an ceol funk. Má tá sima ví an trna se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
5: Baíúna lifa Keint a sé pan a cair.
6: Seo go gibh tuairis na mórta le ónna fearil agus léam a gaálaí.

0: fáilteisteach anocht agus muid anseo ar thuúris na Marte, réidir lifacé a sépóca ce FM, leomsa anseo líom Macálaí agus le ó ó fearil agus tá chlár spéisiúla goin a tacho go bh anocht a déobh ceistení a bhfuin le foiineamh over isdóí tharna blianta ar airigling a phlé ag bátaí difriúile agus dóí bátaí difriúile chun fiis agus béidir bátaí difriúile chun olcas agus neidir an chun olcas atámuid agus muidag leabhart faoi faoin chorchaige atá ag an tír a láthair na huaire le dul chun cína dhéanamh ins na sprochaní éráide atá libuinteach ag an tír seo idir anníise agus fithe tríocha. Tháinig túris goach an sin le DNA ón EPA agus más cuiimhneach ling ar fád ins na blianta nuair na bhíon na glasig fina géal agus fina fáil a ggóíaltas le chéile ó fithe fithe raig leagú si a sprochaí áirithe is dói déadhíorrá a héasca freise goró na glasig féin ina i lár na sprochaí sin na legad amach ach dealraíonn séis go méidir go mbeag dúthlein ag an tíir seo chuidas na sprochaí sin a bhhaintemach. I dos apáda óin agus muid cuiineh ar mar thír a bheith cuiineh ar éonsáis spríce a legan amach roiing héin chun cuiidú leis an iirecht randa ahrú éráide ar bhealach a chlí agus a háú chun fiis. An saolaíonn tú nuair a bhí na sprochaide sin á chur sios. Ag smuoineh go speisialta maidir le scéthe gáis agus an cináil bailach go rá aber carbón plé choréiseach le déanamh faoi carbóin a hábháil agus mar sinnte. An gapan tú a rabhmuid beidir beagan íon beag beidir róghóchasach mar thír a rabhmuid ró bit beidir ró hiíchroch freisin ag an rá sin nuair a bhí an rialtas déirnach a lé le cuidas na sprochaí seo a legan amachúing hé le haag fé a tríocha nu an ramuid réala a go leor a go bhfuil an si an is rééis ahrú go bór.
1: Is dáil an bhí an na portí polúil ró dochasach a tá sé éas go gcónaí agus pórtí ag denna bhíocht techt ar choréiteach de heise cinint go mechan chud is dechard don choréiteach ar siúil amachchan sin in san tochaí agus nach gá na mór athraí dhéanamh láithreach ben agus cinnte an chuncap go meich bo séad carbáin an rud a thug na glas agus teach beidir is bailach áisiú le bheith smuoine bheith rudaí. Ach bhí sé ag bra anchuid ar an dulchan cí a bheitáin idir fithe fithe cuaig nó idir fithe fithe sé agus fithe trocha agus bhí sé ag bra ina déobh sin bhí sé ag bra anchuid ar méid ullmhór foiineamh a techt ó bhfuil an gcuthe amach in san áige rud nach bhfuil tosaí in áíar agus ach bhí sé bailach sin chun contactar chu réiteach idir na pórtaí agsúla agus bheith an dochasach faoin tochaí.
0: Agus an raibh chuidas na sprochaide sin ar bhealach sa ag díú ar na gnéthe is in sríiste ar chlí den chlár imbre seo. Abair go bhfuil tú a caiint ar sais ar thcann cíú a fios nóúirthe sa bhealach agus go bíon an poblbal ag lé le foiineamh, foiineamh úsáid, ghlacha le foiineamh, cuasaí taasa, cuasaí brosla agus mar sinnte, a rá an plán sin agus na sprochaí a leigh amach an raibh na sprochaí sin sais ag lé leis na rud í cearta. Nú an é go neachig chuid nas na sprochaí féin cinál ar fáin go réim si beidir nach raibh an tíir seo réig a bheith ag lé le go dtí an lehéil sin nuair a leigú amach an plán agus an boséad carbáin agus a lehéid an chiaadúir.
1: Deachar a bheas go thomláin soach an inmid tagcha go dtí fithe trocha go fáil so béidir go mbeidh dulchan cín mór ach é láir na thuir an táid de bhd ar chúil agus má tá tú le lehealach gdi fehe trocha mar tomajinis do dos nocht to fehe fehe agus gan an chéad von ústent agus an tóirm a bhíán ná an chéad chuid don deblíon go bbeicsin níos éca agus an dara chuid an áitere an obair díon le déanamhach muna bhfuil tú ábalt an obair éca dhéanamh sa céad le tá sé dechar a heú go mbeidh tú gomaimmuid ábalta an chuid níos dechar dhéanamh agus muide ag dul i dro fithe trocha.
0: Agus ar a tionnachar aige sin ar an athair réaltas, nu an é an tionnachar a bhfuinn le seo ríire ná an tochaí féinú an poblbal féin an éing ag gaiirí cinál thuseach de chuidas na háthra seo.
1: Is tócha bhí siad andógasach ach go háirí faoin mhuiil an gcuthe in san áige agus bhí deisií cadúnas agus bhí tócha bhí Dine dócasach go generált idir an réaltas agus idir an arnáil príomháideach agus bhí Ferbert réisiúnta suntasach denta an ceán is mú clú agus cáil ná an ceán tíos an gáilemh ag scéirde agus an rinne inéistíocht réisiúnta mór ag fisrú agus ag olbhú an tin agus ar deire chin an cólacht. Nar bhiú is tócha níl an technólíocht abí roin beidir nach roróhann de hiiscin faoin Amseir atá insan agén agén Atlantaach a gáir ar cósta de hir na hean ceistán beidir céco ada is a bhaireach cé é trealah a bhí acu an agus sin ceist mór tuisc tromlach an infrastructúr gaithe tá sé le bonú ar cósta hir na hean áitiúil anchúd gaí ach áitiúil stairm miltnach mór freisin.
0: Agus an rá sa bhéide agus ar chlí mar dúirtá san sin bhí cin ní a cumir scéal greibh an tebuntas fósam don a raig le sin. An é ná airí léing béidir cólachtaí eile taobh muidentír dóhan spéise a léirú I gcuid eile agus na bhuiáin seo a chrothú in áte í eile na ceile cósta na hhéan an nach éon dóchas a go go bhéach sé sin ahrú nó go bhéach an tro de sin ahrú chun cólachtaí eile thuirtna chun lé leis an 6 foiinmh a nuite sinna, cos cinál bháin foiinmh a nuite sin a gobráid le cinálachí foiinne bheile gur féinna go lé i g an seach ach bhfuil éon dóchas an sais leiisechar ar na méid athna le sin. Fóbeag.
1: Brachttar beidir ddíchanis go bhfuil dul chun cín éigen le fescint ó heh infrastructúr a cínte agus iad ag caiintfuil le head níró éionionad fiú in éan inníró éon Calafort áit a bhéidhí agriocht do bhanú chun dul amach ag denmhan obair seo le agus tá siad inis ag denmh Ferbert ar ag planáil. Fuoi roiint Ferbertí ana bheit ar infrastructúr hías i Rosslóir mar hapla tá siad i Calafort Carcaig cumáid stáilm agus béidir i fáins abertá siad ag denmh obair ar na Calafort an isis rud a éascóí Ferbert amachchan seo ach dá meach si doíir a faoi bheith ag tachu leis an Ferbert bheith sé cíhar bheith tosní a písabil rih fi sé.
0: Okay. Agus is tá cis ní ebéidir go bhéach an buéad carbóid mar a le go amach. Tá cis ní eile tíh muid den ceistfuid bhuiineh fitte fuite le fios agus dul chun cí an bhséad carbóid féin agus béidir na sprochaí féin, but just fannacht ar buid se bhéar an foiineh a lapá foiineh iná nuúte seo agus luú andíá agus is tóíon an aspa fios a bhfuin le móolaíocht a bháin chun foiineh iná nuúte sa bhreise thuirteisteach sa tír. Fós mar sin hain ag cuiineh ar mórta na bliana seo mórta fé sé. Táéis airí leis an tír seo beagnach chuige faoi géad den letrachas atá ginnte sa tír seo. Tá sé rééis a bheith ginnte ag faointí atá in nuite. Agus dahad faoi géad don dahad a hocht faoi géad, tagann sé ó inmh gaithe agus is tóítam de caiintetí go príom go de bhfuil ar foiineh gcuí a bhfuinean le faointí intíir a seachas a bhuiir an bharnaige.
1: Cinnte tomuid ag leanúint lin ag tógant muil an gcuthe is ar talamh tá sé sin a bhd níos éca tá tuiscin daintach mai sa tíir se ag an pointe seo faoi chuna sin a bhhainteach agus bíon gearrá an cinnte i measc na pobl agus tomuid beidir ag teachtanis gán ar áitina ar gúilta gáhann ach tomuid an dhéanamh fada gáhann gur gohfuil na thunad is sinna sa tíre réanis le muán nua gcuthe a chuirteach istáilm hir muo in aice le bela chóric an céad muán gcuthe cumhnam dul ar tarasán in sna ní ag nóchadaí agus níor hagéin déna cadhhíir siú achtá siad a déanamh aarbert ar sin agus muán gcuthe nua olmhór a chuirteach agus sin áit bra ar gúilta nach chun mórrán gearrán foin an bhfuil an gcuoitheh an. So tá beidir froséis aarbert le feiscint ar na bhfuil an gcuoithe ar talamh sa tír. An fáib bonúsach a bhí leis an plán a bhí ag na glasigh agus ag an rialtas ná bra a bhd an numarcha ar foiineh nó ar bailach amháin chun letrichas a ghiinem si sin na bhfuil an gcuoithe ar an áige ach má bhhainean tú sin ón mé ón bailach bhfuil letrichas a ghiinem tá dul chun cín le feiscint i déobh gachrad a bhoga go dtí letrichas sa tír agus gan a bheith bra ar broslí eile lehadí socha gás nádútha ar taobh bháin petrol agus diesel in na cór an taobh eile agus tá anchu daine ceannacht na cór letrach.
0: Agus tá gaiir le sin.
1: Tá gaiir le sin, tá chumáile sin tá anchu daine ag chuir na fanéil gréine ar na tithe agus tá anchuid ferbathirí ag chur panel panel gréine mór áte ra ferm de heis nó talíocht de heis a cinint. So tá an taíocht atá a chur fáil ag an rialtas ag ceúla sin ach ag an am céin atá an beidir an costas an breis costas atá le feiscint i déobh foiineh ag ceú go mór le sin agus an laidú costas olmhór atá take chuntáigh le tamil.
0: OK, agus bhí sé spéisiúir bhí sa breanúir na figúir agus a ríiste chuidehid ar bhharrta a bliana seo. Dúair a chunan tú an comráid sin i ggéistáid bfuil dahad faoi géad den letrichas ó ígur omláid de thart ar dahad a dhí faoi géad atá tacht ó í sií na nuúte. A dahad faoi géad sin ó gcuí go príomh go mar deirta ó na bhuiáin gcuthe treisiút a intíre. Agus an sintéantráig agus fáinn tú 3.3 faoi géad ó íomh gréine. Áit nach bhfuil le car san ámh go fóilbe agus na figúí seo an foiineomh gréine a hagan ó heamh príomhhaidechas tá sin as an ámh.
1: Tá sé dechar sin a bhas go crin faoi láthair
0: amar an 3.3 faoi géad atá fós ann mar sin
1: tá
0: foiineomh gréine trochtáil atóítá gceist.
1: Tá figur sin ag fós míthar bhí.
0: Cá bhfuil de féidirmachí sin áte bhfuil foiineomh gréthe olmhór i gceist sa tíar bhfuil agat.
1: Ar fud na tíir in áíire tá is féidir reintá bhheiscint agus tú a dul óheas ar an haideigh táúpla ceán le feiscint. Socha níl siad có ní chuann siad isteach méid céine is a chuann na mu an gcuthe tá sscoúil siad ísel ach fósbín bí gearan na déobh beidir aspa fóstiíocht don de cheantar manhfuil na an talamh in úsáid. Agus níl an fóstiíocht ar fáil sin nach tá sé tá líon na fanéil gréine ag fós go hanhantápi agus isdóm cínte se lechtú agus muid ag teachta dro an saoir agus ach go thirí a dro mí metheamh agus naléhannta ionintach fád agus an amsir deach braham gromuid beidir suas go dtí 8 fan géad don letrichas ag techt ón gréon agus leid óéis sé sin agus an bliana ag dulráig agus ní nach chiine agus is fós mór tapí atá le feiscint an sin agus ba an ceir sin acóirí sa saoire áit a bhíon an amseir de gná nachmín an méid sin gcuáán, so ceiríonn an gcuí agus an gcuíonn le chéile is minic nachmín an gá faointe ag obair ag gohomláin ag an nám céine.
0: Se, agus tá sé spéisiúil tá stair. Star ada, nu kit star fada galor shilam egin tir sio a bheith play le hydro, a bheith play le hishke a bheith an úsáid mar chenail, mar cianas na moini, nu crívoini beidr a bhí egin tir le play le ginút lectrachas. Ach agus éisian ráite in san picture omlaan, níl fóca in sna slitte in a nuita den hinúid lectrachas ach hart ar sé fwy gead o cwipoc a cwig fwy gead de slite tef am wyn don iniaf greina agus don iniaf gwyha so an e a gapat oeg a bwyd siar gwyl an fwyniaf gynta sri fan isge a laidhu, ni a laidhu but ni a ffyrbort ar a meid cien anu ni heg gwyl ffyrbort an a fwyr a gais leis
1: Ystoch, eto gá úsáid ar féidir a bhaint as isce is féidir é bhaint chun letrachas a ghinúint mar a déantar ar an sionan ag orin na chruise ach chumáile sin is féidir é úsáid chun fuinniuh a stóráil agus tá reinta sin ar siúil a rís is sean tionscan a bhatá ann bheith sé íntach deachar braham a lehead a tionscan a dhéanamh anis in san tír Má echan tú ar an méid a bhí dent agus iad ag togant ord na cruise bheith an méid sin gearrán agus cás na cuairte nach náróch le cholacht ar be tionscannamh ullmhór mar sin a dhéanamh. Agus is tucha ó heamh an stóiriste tá na cealairí ag denmh an dulchan cín agus bailach beidir a bhad níos éasca í sin le fuinniuh stóráil ná bheith buint úsáid as isce mar déantar hias i chilbhántáin.
0: Thaigam, ia, agus tá bheith leid sin le réasún. Biomass, will mórán tarnaítar sin an éirigh? Will mórán lása bhaint as slíte thaigin an sin?
1: Tá ráint, ia, tá ní dóilm gúil éin cín ullmhóra a rís bín antchuid gearrán faoi bín daoine buartha faoin bolla faoin trúliú agus mar sin de agus ach tá roinnt tionscannamh tá ábhábhar ar fáil agus is próiseis réasúnta cíalmhar é ó heh fáilt ré leis an ábhábhar seo agus is féidir gás a ghiinúnt a bhfuil a haon díorchas deach le gás nádóirtha sa tá an infrastructúr agus anchuid don trealah an hána féin.
0: Se, lófá go bach sé éfacht a chu bhealach mar bhfuil an beirdúirta a cóiris a gcuig le ceach an áí éagsú le hána féin.
1: Agus tá siad istach ag measca roiint don gás le gás nádóirtha agus chumáile sin ag measca roiintas na Brosley a hagan ó plandaí le dí diesel agus petrol freisin tá mascán, tá roiint mascán an. Is tó go gné suntasach eile a bhfuil bhéil an don tír ná na fináil mór ón Eorop a bhaist le tacht muna srisinmuid an sprach sin i fithe trocha agus bai fináil ullmhór le níoch ag an tír seo chun stocha na creidmheas a cheannacht ó tíortha eile bhfuil tar éis an laidú carbáin na háirú so tá socatá gné ar an taimháin tá gné airgad ag dul seo agus ba se an costasach mun an áiríon linn an sprach a bhainteach.
0: An beach sé fiadarrán nach gá an tír seo cenáil airigiad a chur ar fáil chun íoch as na fiáalachí sin chuidtí an bhblion féríocha.
1: Is soch ag an pointinte sin gohfuil an mastóracht denta so ní hé agus an sin braham go maiid fináil leúnach iní
0: sin ar fan tabna a fágur gur ba cheisi an bach sé fiúrá mar sin slíháin a slí eile, ní bhuiinthaigh de fiáalacha féin nó tarthaí na bhíálacha leis an rialtas ra seo.
1: Cinnte é socha ba oldtáchan agan solomíon na fináiltáchasteach agus es go heú leis an aontas orpach mosrad é gohfuil gachéon tíann san aontas orpach le fináil íoch féidir go maiid coolú de heis éigen. So go gágan é eile tar bloideachcht an tíná ar an tahháin tá déanra ag fás agus tá sogan na serví si atá á úsáid ag daoine agus an méid taiiste agus mar sinnda ag fás freisin rud a chur an breis brú ar an charbáin a laidú agus an chuid ar siúil agus go maiile sin tá so go feban a infrastruktúr sa tír tá airgrid ag denmh íirecht breis nasc a chothú incentír agus go maiile sin ag denmh nasc a chothú a cheangil le tír eile tá planchan idir nascóir bheith idir an tír seo agus tír agus an rank mar hapla. Ach dat is feh mórí má tá letras ó hinún tú mó agus tá an éileh maiileoch lé agus níl bailach ar bechan an letrigus sin a bhaint, so fiú an infrastructúr a agan faoi láthair a déobh mhfuil an gcuthe agus gríon fanéil go minic tarlíonn sé sa tír nachhfuil airgrid ábalt an foiinemh legatáir fáil ó na foiointe sin úsáid agus bíon orthú iarra ar daoine gan letrigus séar an aisce a dhéanúint ach fós a go minic bíon orthú íochas cé nach chuil do úsáid.
0: Agus a brathan tú lúmbuinte sin ó chiananamh an dul chu cíadtá déanta nó mar a éictar i líon na glúisteáin letrachas na glúisteáin go leis go letracha atá rééis bheith díalta aró dhéar na pandéma méidir fé fé ó raig. Ach an chuncap é sin óin na gapan tú atá láirnaíthe rilí am le clia nú ceantracha arbacha a bhfuil glúisteáin letracha dairíra a níal tahmchas na chatracha.
1: Cínta an sé níos mó é ceanta arba gáte bhfuil an chuid dus na turas réisiúnta garid. Tá béidir óanta a nóarcha béim ar glúisteáin letrach agus béidir nachla méid céine béim ar rothair agus scúthers agus rudí bailí eile chun bheith taistal a gohairí i ceanta arbach nuair nach gádait. Beidir cór úsáid sa céalda síos agus bheith bosanna agus trein agus luas san óirh sa bhéid sin. Tá dulchan cín íntach le feiscint in sna na cór letrach agus stochatá an costas. Chuid den fás mór atá le feiscint in sna cór letrach ná gohfuil siad ní siire nó cór nua a bhínta úsáid petrol nó díal le cheannacht ar an héaddul síos agus chu maiile sin. Agus tú á úsáid más féidir an letrigus áilt ó bailile i leir na hithe nó ó gríon fanéil, tá sé bhd ní siire ná bheith cheannacht petrol, so tá béidir buntáiste éigen le feiscint ón costas brosla agus foiinemh dul in éir den ná go bhfuil gurint si breis brú ar daoine laidú ar an foiinemh nó glúisiúcht gotí cór letrach agus scrín fanéil agus gnéthe mar sin cuma bhí cadí na policy atá an rialtas.
0: Se agus mar ochil scór nó mar cheis scór an saolíonn tú a measc na roí seo ar fád. Roí obadúile ar bhealach má féidir brethir na roí i gceart agus sin méidir dúlan atá roiig brethir na roí éagsúla foiinemh seo. Bhfuil spás a heile nó bhfuil spás fós ann an inmh núcléach an saolíonn tú sa tíir seo na é sin arbert mar roha?
1: Tá agus níl. Is tócha támuid ag brathna féin ar an foiinemh núcléach an bhreatan agus an cúpla idir nascathir idir an tíir seo agus an bhreatan agus bíon an roiint an foiinemh hagan ón bhreatan is foiinemh núcléach é, sa támuid socha seachas ginnadóir núcléach dhéanamh muid féin, támuid ag buint úsáid as ceann sa bhreatan agus béidir gur rud áisiú lei sin. Tás antá rialtas ag caiint faoi foiinemh núcléach. Dachar a heú godóir leoch sé faoi láthir tuisc an fad ama a bheith ag dul leis tá is toch le calorie data haulu nach me galles ach ik naam kenen ma lannen an dolken kenen agus an tider raig agus gemech ginne door nucleach feider a chianoch oh Amazon aber agus agus e chorig chasaf e fwergnaf agus gemech cheg ober lesh fein
0: saulig
1: deitoch sin veg ober ach mas gaudach fwergnaf an o campus olvor a hogant ni ekin campus mór le ginne door olvor ach cion ni slu a will denta dreir gynochaidon agus colacht ag Hogan to anchwyd daif i'n monarchan agos o'ch hyrg ydi ochyna deityn sy'n a hewlyw agos bai go le rydakint tos nach mi'n si gwyffer nach mi'n grian on tamar ffad
0: Cynta ia rawn ni oba dŵl bos feidr brehar ho agos bos feidr iddi ielif beidr un srishta dyn ychyn o dyna
1: Sin é, well sin agan de chlór tuarisc na mórte anocht baimid ag fila ar aiscrugamh an mórte agan agus breis á phlé agan ar muíochas le Marco Linton agus Oisín McCall a chur an chlór seo in agar agus baimid ag fila an mórte agan, slán tamall.

0: Gurlíní ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tróna, ar Raidiún Lifeh cé sa sé punca cethair FM.
1: Lin de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag. Chla bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé a sé punca car FM.
2: Ó lún gohíine, Bigí lom Russo Sirdán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultar na gaiilge, im ná clia, agus ar fudan down. Máta sim agat ag cuasaí Aíonna is cultúr, Bigí Lin ar fisfasa an seothar radio na lifa.
3: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electronach ceil dosa, agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. Ar rud

Forkid míle fáilte go rán fibre liomsa míhall orí bhí an trethe radio na lie céad sa sépunca ce FM cosna na carach. Agus tá scoil saoraigh Willie Clancy na bliana seo ag tachan deirigh agus eile héad a heachta na bhíagain ó théobh aimimsere agus ó théobh ceáil de, agus cinnte bhí foiilech craic ar fe seachtainine agus seisiún ceolalar an sráid agus dosaí agus célíí istíthe a rinne seachtain ar fad agus ansolt agus tainemh puinte ag líon mór daoine timp na Haitanson. Agus comáile sin fógraíod puitóirí gradam ceol TG cehar fethe fethe sé, agus ina measc tá cara mórlam féin an pibre Mickey Don a gnóthaigh gradam saoil TG cehar don phléon seo. Is comáile sin tá Cherish the Ladies an grúpa ceol a ranníod agus na ceoltóirí óga Seamus agus Caoimhe ó Phláthairta agus nach mór an óir é dóibh siúd agus cinnte tiltach mór acha de bhar an méid atá dianta acha le óráníocht go mórmór le thair reint blianta inis. Agus beag rianta agam ó Mickey agus ó Seamus agus Caoimhe agus ó Cherish the Ladies. Agus le tús a chuir leis an gláir, beag rian ceola hintacum le Mickey Don é seo tócha ó albam a 16 agus a iníonacha níomh agus bréad sa bhliain 2004. Cloisimid Ryan Rielena, Conor Fraser agus The Books of Orrin Moore agus gandáid si son na Rielena móra ar an bia bilin ach díar a chrompa son beag an port Geary's le seint a

0: Thank you very much, folks.
1: Pebre Mickey Dunn agus Inian Niamh Dunn a hainin leis an grúpa beoga a chuir mar an son agus an rionálan sin tócha ón album Legacy a d'eisigh an clown I gcoin sa bhliain 2004. Anois a bogaraigh be céad ar an cláir a gcoin agus táimid dulgadaí album a d'eisigh Dano Ryan Bliantahin dar titl 10,000 Miles. Clásmid Nelly Cronin agus I ag casa an áráin fíoch an bhadra

Tá sé bhí céiste le rán fibre leomsa mí halirí bhí an seo radio na lie ce a sa sépun go ce FM chuis le na carach. Bin pí ceolalainn ón Goldtóir a chun an chláir de Sanders agus é ag casan fi sin ar an fiddle. Is ón album Chance Encounters Last Minute Notions a d déisi sé gohlíon hin stáilm óthógus an rion sin. Rinne seachtainna fógraíag freisin go bhór an tárání umráiteach Bunny Tyler báas agus tá sacm nach an genre sin a hainim de chaná ar an chláir ach bhí andóla go a gcónaí i gceol agus an áráníocht Bunny Tyler. Agus táim chun an tárán is umráidtí socha a chaí a haintanis é seotócha ón albuma de siigh si reinfad a bhrianta hin dar titl Bunny Tyler Greatest Hits. Agus seohí é casan áráin Total Eclipse of the Heart.

an tarání Bunny Tyler a fórbás an tatain se caiite a chulamrad san agus é canna an áráin sin Total Eclipse of the Heart. Agus in óra chluisiom an tarán sin is ar bhthirí na smaointe siar go dtíí na hotaí agus na nóchadaí a héim. Agus go anna éagsúil éí ar fad. Bo raig tá dolchaí albumm is é siíod peidir cóhlíon na hena stáile an talbam dar titil Alta agus éisithe ag an grúpa Four Winds sa grúpa sin Caroline Keane ar an ganirtíín, Robbie Keane ar an marrán agus an pebre Tom Delaney. Agus seohiad leis an rion dar titil Up and Away.

na portana muinclí glasa, pedi fehís agus suas agus chun beleg ar maidin a chuarmann san on Europa Four Winds. Nis tam dul go halban don chéad árán eile agus é seo tócha ó albam a deisic an grúpa Dive sa bhlíon 2009 dar titl Crossing Point. Nuair a chíú caigh mhaíoch inim an árán seo, agus 6 árán grátán mar tugan an tódar chóirle de fir óga bheith cuaramach agus feicáalach nuair a hitan siad an rá leis na chalíní mar scéile seo faoi fear óg a bhí go mór an rá le chalín acha dáag siíthe agus cuaisí le fear eile.

Sa bléon gohfuil is a fehadó de sih an pebre an Germainin Simon Fister gá albumm cean bhhain díorthe ar cheol tradiisiúnta na hhéan agus an tarna cean díorthe ar ceol clásicach ar an bíbélin. Cinnte albumm nebh gannáchatá seo agus tiidir an albumm díorthe ar ceol clásicach ná another way to go. Tuismid Simon agus é ag chasa písa le Antonio Vivaldi dar titil Concerto de Chéire Violín in B mion. No Concerto for Four Violins in B minor.

Tá sé bhíchéiste le rán fibre leomsa mí halíhí an seo radio na lie ce san sépunca ceair FM chuis le na carach. Bin ceol le bhehheí a chuilmaranton a chasa ag an bíbre Simon Pfister Pibre as an Germainin a tháinaí gohéan le cuasa le céimhhainteach an alscoil limníí agus de sé an talbam sin timpplaáblionna in nasilem, agus níor áhhainnig a chluisna ceolclaachach mar sin ar an bíbilin. Ag fillar na háráin tamdal gotí perteile a bhfuin gradam ceil tiide ceair mar ceoltóirí ágan na bliana amach agus sin sémas agus chiomh ó flaharta. S fliaon gohhíle sa fetri de siad ar EP agus a measna árán atá ar an albam sin, Tá híar an tseós nás Eleanor na Rún agus caiislánas sléfa agus anna chuin as chumáile sin áráin ar nós Blackboard, Scarborough Fair agus What's Another Year. Chluisimidíiad inis agus iad é chana an cheanna méarlar dúis Blackboard á rána seo a chana Beatles agus tá legan úntaach acha den árán sin le chana ar an ní.

Ceoltóirí óga tidir cethair fes bheith sé a chumar an san agus biniad gan dair seamas agus chiomfa ó phláthairta. Is beidir mé gárán eile gaiúthe níos déana sa chláir. Ag filar an ggheol tá dul go dtí buteirí eile do grad am ceil tidir cethair fes a fethe sé agus sin an grúpa Cherish the Ladies a bhaine amach an dúis mar grúpa ceil na bliana. Rein fad a flinta hen de siadar an talbam dar tidal The Best of Cherish the Ladies agus isuig sin atá an rian seo da fólki rán a hagam na seint tos nú le pólka í chuíf an son Uan an Íra nú The Shepherd's Lamb agus Johnny O'Leary's.

Bin réon ceáil ó teiris de ladies, grúpa ceáil TG Cahar 2026 agus an réon sin tócha ón albumm The Best of Cherish the Ladies éisithe réint fad a bhréontáin in is stailem. A pe siad le chluint ar TG Cahar ar an tríú le déocht mí man fór ag ihe bhór gradam ceáil TG Cahar 2026. Agus ina deanta beidh na háránaithe cuiomhah agus seamas a flaharta agus beidh háránna le gcuin uthe son inis an sean árán caisláán

Tá sé bhíchéiste le rán fibre leomsa mí hallirí bhí an seo radio na lie ce san sépon go ce FM chuis le na carraach. Sémas agus chiomh flearta agus na chálinn an choirú i dhéanaan siad ar na háráin i méle agus an réilge agus táimime tanú go mór i héiste chlá ar tiidir cethir ar an tríráíocht bhí bhean fór. Ig fé ar an ceol agus ar chun an chláir pe ceolalacha inis ó fibre eile Blackie O'Connell agus mar a hálííonse is Mickey Dunn a bhí mar mhaintúir ag Blackie O'Connell nóair a thusaí sé ar an bíbelin a gan dámt clú agus cáil buintemach i Blackie é féin faoin am seo. I dámta Blackie ar an rion seo tá siló donnathú ar an mazóki agus áránaí agus ceolúir an scó a bheitsearil a fórbás gáflíon a hinnastólim. Seo an bhirtlead agus iad é casa Malí Allen, Miss McGuinness, agus gaí an réig.

ceáil fiochhar agus bréhar a chumar an san ó bleiteo canal agus sulla donnathú agus i sin tácha ón albumm Friars Green a deisiadar reinimplianta hin. Pe áránar nach an chláire gan inis agus haim a fiir an albumm Legacy a deisiigh Michán agus a chlán sa bblion gáhhuiile sa chear. Chluisiid Michí Níomh Don agus Sean Graham leis an árán a cóm agus a chan an táránnaí caiúil Sandy Denny Rein fad a bhliantó hin. Tidal an áráin ná Listen, Listen.

mé tag go dé an chláir geiletá agus táúm gur bhain sitainine bheits marrá do ceol agus táráin ar an gláir an ranóna. Bú bhéh le mar cholíonsigh fregad se agus nu an techneola seo agus fágam sláin le bhanis le rionile ón albumm Crossing Point anrúpa daimh. Se iad leráhad a físí ceil tosnúla Tript Glen Finan, de Ivory Flut an me cenís agus na ce cuairtna nó de fórcót. Slán tamil.

0: Radio Deliver. Katie Shay Pumpkin Krishna Vitara.
1: Oh, Colleen, ta come in ta art. Cover to Anguna.
2: Oh, groove magat. Mar horlin che, for mer isa da machara e.
1: Stad, is bralam veg right daddy.
2: Genevation agoni.
1: Ni leid a chala hegan nuach yanach. Go dirach. Rani into go halin.
2: Winsel ta samiha.
1: Ta sa freshen. Yannick ni islu, ka arishe, Ryan e. Shine an throat, we law her. Ta tila olish fwi ashen kirklok air fall ag reverse the trend punk IE. O realtas na heren.
3: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar K2J.KRFM. Chlór léhúil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideag, chula bhadan ó lún go hiine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar K2J.KRFM.
4: Ó lún go hiine, Bigi Lam, Russo Siúrdán ar fis fasa. Míra na caiinte is ceol le lucht chultar na gaige, im ná clia, agus ar fudan down. Má tá sim agat ag cuasaí ealaíne is cultúr, Bigi Lynn ar fisfeasa an seaair radio na lifa.
5: Is mi se cuiomh amach anumara agus beim se tíocht aici beo chula de dúna aige sé ar Reddin na lifa céad a sé punca céad. Le chlár nua tag díru ar an ceol funk, díru ar an ceol funk. Má tá sim agus an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chula de dúna agus sé le ha bailile funk.
6: Bí agéisteach lomsa fiannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dasa agus neirt ceil eile. Léir bhesna ar albumm, agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Ar radio lifa cé sé chu gar FM.
7: Radioúna lifa. Cé a sé Pcaair.

0: Thla sé bhain sin Morning Sun le Caleb Cohen. Thsa mé ggéisioach leis an bblionn se chatte, má ha nó canla tá síal Caleb Cohen an cosú leis. Well, fáilte isteach lenar chláir an meangi beg. Is mé se roisin ní bhréán agus baimime leniu ag seint meas gan den airm. Tá si bhgéisioach le radioon lifa Kate sé Punkcahar FM, má tá si bhgéir dola teangáil lin tamid ar na meán at radioon lifa nó rifuist beo at radioonlifa.ie.
1: Oh, what we're living in. Let me tell ya.

Thula sibh an sin Virtual Insanity le Jamiroquai agus Take It Easy Lenny Eagles. Aru beag an cé d'éirean faoi láthair tá mé tócaí leis an éiranseo. Thula mé iad sa cairr le déanaí agus thosa mé ag smaoine faoi nar bhí mo dad ag tomáint agus mé níos uige. Bhí sé gcónaí ag teint ar an mar seo agus chuir sé scrúdar orm faoi an bannaiciúil nó an éiránaí agus an anam an éirán. Chuid is mó don am ní raibh clú ar bit am agus iniu níl rud ar bit aria. Támuid ag bogad ar rá inis go Someone to Call My Lover le Janet Jackson.

Someone to Call My Lover le Janet Jackson agus I Want You Back le Jackson 5. Creid ar nach creid, ní ra is am go dtí an bhliain seo go bhfuil Janet Jackson thrifúr le Michael Jackson agus gach duine is Jackson 5. Tá seans mór go mbeis an tain duine ar an dam nach raibh is am faoi sin. Ach ar é nós tá talún mór ag an clán ar fad. Is mis a roisiní réan agus tá se bhgéisteach leis an meanga mór ar radún lifa. Céad sa sé punt cethair. Bí a deangá linn ar na meán at Radún Lifa nu ar rifuist bio at radúnlifa.ie. Fan lom.

An sin thula sibh upside down le Jack Johnson agus Betty le AJ Orr. Seans go bhfuil anna bhá aga bhar upside down má tháinig sibh an scánán Curious George a tháinig amach i 2006. Bhí an ceol sa scánán agus chláirean talaíse ag an am sin thar bór agus an sin Betty le AJ Orr bhí an aran inc sin i ngáchat ar TikTok ar fád tríbh se, thaan sé go mór lom. Ag teach da níos, Tickled Me Pink le Johnny Flynn agus Free le Donovan Frankenwriter.

Polish Yvonne Chin, Constellations la The O'Hallows, agus Keep You Safe la The Crane Wives. Well, sin sin a chairde is mis a Roisin ní Vreinon agus tá sibh géisteach le an meanga mór ar Radú na Lifa, céad sa sé punga cahar. Le críochnú tá The Boys Are Back in Town a Thin Lizzy, Sunrise le Darren Kiley, Skip to the Good Bit le Rizzle Kicks, agus Herdera Wish le Skilo. Slán libh.

This is for those who'd like a moment.

to the cupid.

I would call.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: U vi anhora le tá muchéiste don tauchi e kudirrad inestiocht a ynnef i a hauchi. Agus tú a gíkesteachsus géim, matseilen do ostor do ranícíocht agus dénn an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hanna féin, agus níos mó na 200 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtí tahiiste de séhí. Leanart ag cosint a hauchaí, tá comníos fear ar hanna féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé, Punca Cathair FM.
3: Lin de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé Punca Cathair FM. Chlór léthúil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha de, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé Punca Cathair FM.
0: Radio na lifa Cé a sé Punca Cathair.
4: Díh chuirdagail agus fáilteóh is teachchaigh an manga mór le chiar dé mórt tá sé bh éisteocht le radioúna lifa cé sa sé Punc a cair FM. Be mé leh gotí a séach le grinint ceol agus roiint caiinte ar an glór inneo. Más mína do le deangháil a ré an chlór is féidir DM heola ar Instagram chuig at radio na lifa nó WhatsApp chuig nádthgt sé sé nád nád a héin nád i sé a cair. Nó a nús ar sin támad ar chugar an bhfuil sibh ag chugar maxing a chuirde app man ho síalta go ge nua agus bemin ag déanamh níos mó play ar chugur níos déine sa chlór. Is féad le chalinn ag at radio na lifa ar chugur comá. Léimiid is deach chuig an ceol inis ag tosnú le banna bhí an deise gom frastal ar ag féile na gealaí i mí an bheitheh. Banna déanta suas de troir chiaaltóir ó iarthir bhéal féiriste. Déir hotpressgur iad sin cean duna príomh gona airnach chun á aanú a dhéanamh ar ceol agus cultúir nua aimimsreach in éan. Agus sin thuirtan déanta suas de chatrína ní ribín, múlú agus stiffin ó luchán. Má chail tú iad ag féile na gealaí ba níos mó ceol chromacha acha an saoire seo ina más ine an trocha héú lá úl ag féile all together now ag an níolog agus ag an bhlaceol an le méalfeirsa ar an séú lá lúnasa chomá. Ón albumm Horton fáilsethe i fi chuig seo Horton agus Sean ó Graham le an Tribal.

Sin Horton an sin le N Tribal agus Sean og Graham Coma. Tá d géisiad le radio na lifa tásúla gom ghfuil ag airí gomá libh in nniu ar an lá Greenver seo. Sé fidó céim anseo im lá cliaharcanna tropa le feáil taomhmid doris na ghilge inniu. Ach tá fallormh aimimsere curcin cín ag met ar an lá a mórach teotaí chu dul chuig úsfaid trocha céim Celsius dé chédín timpmpa na tíra. Leis seo tá cusc sé seachtain chuseacht ar fibán ósán an déirdín araig. Seo curcin cín dos na chundé seo a lenas. Baile clia, cédara, cilbhantán, chundé na mí, tibredáin heas agus air chosta lech gorman comá. Fuoi láthir tá isce éan ag ggéirí isce sa láthhrú agus a chosint snáitina seo. Mar sin bansalt as an ngrin achbí cuarmach comá a chuirdebíide bhar nuachtar gréine chur a raibh. Agus an ábhar sin seo inis roi airs ubiquity le Everybody Loves the Sunshine.

Shin Bibio le Curls agus rive sin bhí Roy Ayers ubigidí le Everybody Loves the Sunshine tatu agéisteach leis an manga mór le hímer ar radio na lifa 106.4 FM. Ní smó ceol le teacht acht inis má tá féin ar dul faoin rinn agus bheith gníomhach tá roiint imeachtaí ag tuirlaint le na seachtainna seo trí chailge. Seo dhíh liste imeachtaí im lá clia don lá an mórach. Maidir na mórach, cuir go córáach Leon Dawkin i Wherry's Cafe, óna ní a chlog ar maidin go dtí a 11 trocha. Cuir go córáach chuis lifa ag go láiste chuis lifa ag an ní trocha go dtí a 11. Cuir go córáach láiste an Trinidad i mialann na butrí óna 10 trocha go dtí a 12. Agus cuir go córáach binéidir in insomnia binéidir óna 11 trocha chuig a 1. Agus cean óin eile, caint agus córáach seantramh ag gumann pela réalsáilse in ionad achmhainní pobal seantramh óna láthair tar éis a 8 go dtí a 9 trocha. Siad sin go léir don lá amórach ón cúigiú lá 10 uail. Anois ar radio na lifa, seo maidjo le lady.

Sin de Sundays le Hideous Towns ó nídéag nócha tá tú a géistecht le radioúna lifa cé sa sé po cair FM agus seo an manga mór le hímar Nick Robin. Inis tá Aaron nua de chuid trá fádín agin agus tá seo ar an albumm nua clocks clí. Íd san ban eile ba é sinnam ag altogether now comá ar an bríomhstáte Global Roots ag a níolog dé san. Is banna de Vascán stílanna agus ó Vascán áitina ó Kirky gochannamara iad trá fádín. Seo an dethú oilseán acu ar Bandcamp agus tá an talbam le fáil chun réhórdú a dhéanamh ar Bandcamp go digiteach nó ar chéirnín com má. Tá de track i gceist ar an albam agus go dtí seo tá Aaron a bháin fáilsethe agus sin é an béal bocht. Béon cuid eile fáilsethe ar an bmhuih cuaigú lá meanfuór, agus is féidir leat réomh orú a dhéanamh ar Bandcamp inis. Seo blast an albam inis seo trá fádaín leis an méal bocht.

fádín. Agus fi sin an árán an tarrán nu a béal bochtfuthe siúd. Agus bé an talbam sin fáisethe ar bancamp ar an bheith chuigú lá bhean for mar luig méid níos lua. Na inis banna atá le techt inis ní banna ag go ddíireach a chorgrúpa alíine ónhearmán. Thsigh siad croid ceol le chéile agus iad ina coní i gomún. Seo inis ó am an dúil hallucination guillotine ó 1960.

Sin sugi Otis le Strawberry Letter 23 agus ribh sin bhí hallucination guillotine le Amon Duel 2. Tátú ag éistecht le radio na lifa agus seo an manga mór le hímer. Inis cuairt a luigh an man so síolta lán ghaelga nua cugar. Bíonn an app ag chur béim ar phobal, cumarsáid agus cruthaíocht. Ní amháin go bhfuil cugar, sin rudí cosúla tuit, ní amháin cogur granmhara agus simúla chur suas ag daoine ach tá cluíán comá ar nós an bach le trú agus an foclach comá. Cruthe ag rannan ó léire tá an aptaréis pléisce i measc na nnéil. Bíon na gaiil ag postáil ar go rialta mise ina measc lán ar chugur mé a chuirde agus lán chuntas radio na lifa comá ag radio na lifa. Ach tá honor speisialta le chora le chalóra agam inneo a chuirde seo an céad agrán de chugur an lé ar an manga mór le hímer. Bhí roiint wa chugur má chur suas inniu. Ach tá méid tar éis trí cean a fiocha. Cur suas ag an guntas at pop chugur, gift an bhrat neamhdéanaithe agus iad ag rá, in jo lá idirnáisiúnta na níní nab déanaartha agus an sin le crí agus hashtag pop cugar agus níir sin ar rolas agam cé gan úsáadam na fóránmacha iad agus siad ach anua agus cean ón úsáadúir inis ag Michal McGarrett agus tá íomha an de léirscáil ar an gan bhaile áthe clia. Agus tá sé ag rá buchas le dia ní an ach tromlaí. Ní a aon Dublin ar bit té aráis a chola agus sin ag kitóg ar chugur anhá an sin. Ach inis chugur an lé inio. A bhí hiíil bhín cé sin anhá ach gan éon bhlách lia ní bheith aon radio na lefa mar sin de bútóir de chugur an lé sin ag seán sinach agus seo faoi Bunathir chugur Ronan ó Lira. Agus déir an chugur ná nílain anagam ar Ronan ó Lira bunathir chugur de réir mar higam ach orintnta sellí mé leis an lad mar lad sin as Black Mirror. Cúig le gealaigh ar an LSD agus a dhéon dia beag dohéin os cuair pobl creatúirí chléthe fhí seán a bheith inis go gráver. Agus sesin ag brandú ar an scálán. Agus in sin tá íomha an den show Black Mirror agus an agrán sin nar chruthín fear an bailia agus an dam beag sin agus mína ar nós na páistí ar runan ó léire bunathir chugur. So sin é chugur an lé inneo agus an tachtain seún ar an manga mór démórt ba mé ag déanamh an rud céine. Anois a chuirde arráis chuig an ceol beag Aaron Aguin Inish o Electric Light Orchestra should they last train to London.

Sin Lucamen le Broken Heart an sin. Tá tú ag éistecht le radio na lifa céad sa sé .4 FM agus roimhe sin bhí Electric Light Orchestra agan le Last Train to London. Ag clí le mion gal an teirí leis an gheol a níos agus ag dul ar ais chuig 1976. Mna tá tú taréis an airan seo a chluis seo hena seans gur thula tú i sampla é. Tus go bhfuil Jamie XX Jamiroquai agus the Avalanches i measc na nini a dhéanamh samplál ar an tarán seo. Ó Idris Muhammad inis, seo could heaven ever be like this.

0: Sin Idris Muhammad le could heaven ever be like this tatu egéisteach leis an manga mór le hímir ar radio na lifa 106.4 FM. Agus tá ústáú inis madder le chugur an lé gohfuil an contas ifagúil chugur tar éis chugur a chur sús a déir hop. Is bralam an mí nu a cogur an lei ag radio na lefe ag imir na grobín Harbor go Gordongus mar ag Sean Sinach as de bhua glover hashtag radio na lifa hashtag cogur an lei. Arás gur míle míle maigat a Ronán asocht sin. Now a chuir de luigh mé de avalanches níos lua a dhéan samplál ar an ran sin de chuid Idris Muhammad agus mar sin de béime de géisteach le the avalanches a niis. Ó an album Wildflower ó gáhíle is a séideag seo If I Was a Folk Star ó the avalanches.
1: God damn, man.
2: Welcome once again.

sin The Avalanches le If I Was a Folk Star. Anis a chuirde luigh mé níos luha siimsíocht agus ócháí trí gailge den lá amórach. Ach tá mé chun cúpla ceanna lua atá ag tuairlín faoinrín ineo imlách clia in nocht. Tá roiinhá imimetí ar siúil, seo cúpla imimecht ar siúil sa chathair. Tá yoga atach sa YMCA ag a chocht a clog seo iad goléir imlá clia. Ithe grinn atá séir in aisce sa fourth corner agus sin ag laoratoríéis a secht. Inús ar sin tá peintáil agus piontaí in Arthur Mains ag a secht a clog. Tá speed dating de isne idir chuig a cuaig agus seaca cuaig ag a chocht ag the Waterloo House. Tá club grin crack den so workmans ag a Lahore taréis a chocht, agus inúsir sin tá an ceol drama Legally Blonde ar siúil sa bhórd gáis ag a Lahore taréis a seacht. Mollam go mór surfáil dhéanamh ar Eventbrite gom imeachtaí a aimsú tuisnach mín lá ciún gan choultúir im lá clia riamh. Inis tá méid an leanaint aráig leis an gheal ar an manga mór le hímer. Ó David Byrne inis seo é Strange Overtones.

An sin bhí sin Susie and the Banshees Les Sweetest Chill agus roimhe sin bhí Strange Overtones ó David Byrne. Tá tú ag éisteacht leis an mangamór le chimar an seo ar radio na lifa. Kit a sé Pcair FM chuis le na carraach. Níl acupla Aaron fáca fós ach ar an ábhar de Susie and the Banshees. Sula raibh sé mar réalt atá sé mar in neamhí Robert Smith mar an cheoltóir guitar de Susie and the Banshees ar a céad comcourt. Bhí ceolcuirm díalta amach aige agus an bána de Cure le déanaí ar an bheith séú lá bheith agus bhí sin

Sin de cure le a forest. Tá tú ag é seocht le radio na lifa cé sa sé punt car FM seo an manga mór. Ceoltóir eile inis ina mai ceolcharam acha im lá clia agus sinné Phoebe Bridgers. Tá conspód ar le ag bant leis an géad ar an eile, tuis gur déir a lucht láúna gur faoin astóir Paul Mescal atá sé agus siise ag dul i món camaléireachta air. Scannal mór. Bhí ceolchar an Phoebe Bridgers i mí na saona sa trí arena. Seo é an fáil seán is déanaine wehí siúd. Seo Phoebe Bridgers inis le Lost Boys.

sin Phoebe Bridgers le Lost Boys an Falsicán is déine ó Phoebe Bridgers agus ba albumm nua éteocht ó hí coma. Tá mu dúirm i dro deire an chlór achta gá a an fáca agin fós. Gur míon maicah as sut éisteach leis an glór inheo agus a rísgurirí macchad Ronan ó líra a socht bheith ag éisteach agus agcur cogursús fún radio na lefa agus bhí cogur an lei coma. Anis ó Cameron Winter se é Nausicaa Love Will Be Revealed.

0: Tá údarráis áitiúla bhleá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cí an nua féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céad fan gé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheamh, fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
1: Tá an ceall sin íntach an féidir in dul chuige?
2: Gulle, cumránhamid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, imeachtaí saor an eascad do chá gach saharn, an taonú lá ag ba idir scéalaíocht agus drámaíocht i bpáirc fórach. An sin ba ceardan na cruíocha gearan óhuirifan sa le neistrómaid go pórc ionraach le sport agus cluí. Tuaircuairt ar dublin.ie/July ó chuir le carruach leá clia.
3: Murach daoine casalata, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casalata fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalmhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuairt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givebblod.caí. Táid ag brathart.
4: Baríúna lifa. Céad a sé, Pca cair.

0: fáilte gotí intiige ar radioún lifikéit sé punca cethir tá tiileol ó náhaoindíomh gur seachta na bháin eile is mi DJ Cobalt.
1: Agus is mi DJ Curis, agus inniu tamide leirt faoi SGDQ atá ar siúil faoi láthair. Agus bí seachtlán Visual K feis atá techt anseachta an seo.
0: So bé muid bar san deire seachta na seo agus tá nuach dagaoin Ma lei sé sin freis an bheith gearrán aguaid Ma lei sé sin níos Janeníos glór. So fan lin.
1: Eag tú an chlór bhí people papo telepathy aguaoin an caféé agus ag teach túis antique in the future ó Versailles.

0: Báteiriisce in take ar réún lifacéid a sé punk cethair agus tá brúnarm le foiineamh an chlór a thugann síos beagán ach caiimiid caiimiid tású ceráin.
1: Mar is tradiisiún, so níos tuiscas leir támuid so caar aráid támuid ar bíis don féla ceol i bars an deir seachtainna seo. Búg faointe mór eile tá marirte acu, is brálan ar airga a gahabh a dro tiíléntí is riile.
0: Tá go lormirirte acu tá chuige trí tuairgaí.
1: Chuige trí tuairgaí. Tá gandí cochalacha, hoodies, tiíléntí, tote bags a ggóir ón féile é hain an cúil. Bheag nach gach cean go na bannaí ceol. Tá cótaí acu nach bhfuil mór an sama gom antú ach níl aon rud acu a dus a gearrán ifhar féin, níl aon rud acu a ggur despéir ré.
0: Sin eisteach, meú bhfuil le rud ag gannar siú an sin.
1: Fáib leis an logo ag go ag an printer nua aigen.
0: Béidir, nó an bhfuil despéir ré ar turas timp na hhorpa na rud aginn faoi láthair, beidir go bhfuil si dúra i tuairt an merch hain le.
1: Nígurí
0: ok níl gach banna acu sin an céad
1: Tá tanktops nú vestanna acu anmá ach tá ón dearar orthú níos meanna an tííléna gearrán i bhardó
0: agus bíd sin leis an chas sin an rud is fiar le cá
1: So gearrán mór agus mu gearrán féin ihar a trí ná níléon hatí acu, bhí me sé agsú le cool snapback dómh eile ó cuaig baní ceol.
0: Bheic mé sásta fiú má brení tú ar an póstéir Mushozoku a cinál níos aga an cinál hata mú headdress cinál rud atá orthú a cíalá leis an airid seo baní atá clú agus callarthú as an stíl atá acu goach si an hatí coolí níos mú ná tííléna.
1: Tá mé an seo breú ar má baby metal cean a cheannig mé ach nachhfuil de caiidán íonach agus ma ígor cean atá je as je Harbor. So má tá tú a bars an deire seachtainna seo agus fecinn tú burirteigh siúil timppa agus duine acu le cool snapback dómh bin miise istócha.
0: Má tá tú a póras le buúla le ceirí paimú paimú margur tá sa cean na daine a ceannic na meet and greet tagéadí amach. Béidir go bhecha man siú.
1: An gearrán eile?
0: Fan den teach an seo thugann. Bhí fós ag breú ar an tiílé na bandheir sin an café agus ag smúna faoi. Hei, ar a leid is féidir an merch cheanacht agus an sin dúra a focusús ag an...
1: Tá sé sin go jazz ag
0: an feis, so, is servís mai sin. Lasú mai tuile ruí acu an sin.
1: A cé chu medium istá an medium. Seo híad na ceistena.
0: Chluisigh sibh best friends ó de Gazette.

0: Baúna lifa. Céad a sé pont a cair.
1: Tá ceo sin ítach an féidelinn dul chuige?
2: Goile, Cumránm idir an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a miúil im leáchlia. Imochttaí sé an eca do chó gach san. An taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht in bor fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó gwifan sa le nasrómid go pork ionraach le sport agus cluhí. Tourcourt ar Dublin.ie /Wheel of July ó chuir le carch lá lia.
3: Ó a chalín tá cuma íontach art. Cahhair tú an gúna?
4: Gurbh mágad mar thulín sé for mé ísa do mar chair é
3: stad is bralam bheith grind éí.
4: Genimé sin a gcóna. Ní léad chála ag nuach cheannach
3: go ddíraach braníon tú go hálinn.
4: Winsulta san ithe
3: tu a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht bhui láthair. Tá tuile óolalis faoi as ancéirclach ar fáil ag reversetrend.ie ó rialtas na hhéan.
0: Baíúna lifa. Céad a sé pont a cair.
5: Seofagah túrisic, cuasaí rathe le hódú faríal agus líon macálaí.

0: Fáteisteach tá ggéisce tuaisce na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa an na fearile agus le líam Macaulay. Ar an chlóannacht mar sinh plé agus an líos ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtainna smúide so go caitheamh súil siar agus súil a raig chumáid agus muide fechantéir is so go roiint dos na mór pásanre i follatíocht na hÉireann a bhfuil ag denmh iadhéine athnuachan agus duine bháin a smuoach duine sa categóir sin faoi láthair ná Mairead McGuinness agus í tar éis post na róil cinnta nua áilt leis an aontas árapach agus í ag denmh ag tachú le reliún agus chreidimh agus an saoirse sin atá ag daoine las muid an aontas árapach. Is tócha cib é róil nó teadal a d'fhéadfá a smaoinmh ar seans mai go bhfuil sé ag duine cinnt in san aontas árapach agus tá réimse iontach leathan róil ag an aontas árapach agus iad is tócha ag dáiláil le ach gothir le cuairsaí idirnáisiúnta. An nó leat roiint den fás nó don buratá a feiscint in san róil seo agus féidir na meicníocht an bhfuil sé buinteach leis an bailach a bhfuil na stát aontaithe ag cúlú roiint ón róil mór idirnáisiúnta atá acu agus dá réir atá spócha spás nó deis ag an aontas árapach róil níos smú a phlé go domhanda áit go stair le meic sé scá America.
1: Ié, déach go sa is folú san tá ceart a go agus déach go sé felúnach ag brathir na tíre go méidir go bach spéis ag an aontas árapach mar éanaad ceanreacht a thógáil agus sais a leir a chuirteach más félingéis sé Robert sin ar bhealach dearfach béidir ar na chudóí a bhfuin ní smú béidir le héanaid mhúre eile bí a chu ben snáidtíthe a rúis go deabhan an tí ach is dóí tá an roiil áiríthe seo spéisiúil mar go bhuiinn sé leis an chucann cí a bhuiinn le siirse creidmh i dtíorthe taobh buth don éantas árpach agus dealríonn sé is dóí go bhuiinn sé sin ar nua le buntáiste éige a chrothú don éantas árpach ghlacamúid leis níos lú den trácht imirchach a chrothú i dró na díorthe san éantas árpach mar gheall ar géirlanúid a bheith ar siúil géirlanúid a bhuiinn le creidimh agus le struchtúr creidimh i dtíortha ar fád an domhain. So tá sais tá cúis faoi le ag an éantas árapach a bheith ag chur spéise in an siomh ar dhéanamh níos fear nó an siomh a dhéanamh níos séráidí nó an siomh a dhéanamh níos sibhialta béidir i dtíortha eile taobh muid an éantas árapach mar go dtá an buntáiste go éantas árapach le sin agus buidir na buntáiste sin le cineáil an seasamh a bhuiinn le teifing ag teacht in ardró an bailach a bhéach muide bheith plé le slám an a bhúr tríd an Eorpa ar fad agus an sin béidir an bailach a bhéach an Eorpa a bheith an tosaigh in san caiide an marachtála a bhuiinn le tíortha eile a ausú ar an dóigh sin a bhuiinn le cosint creidmhach an cosint creidmhach sin a thuairt de phobal i dtíortaobh muidir éantas árpach rud a thuimhníon an tír rud a thocraíonn an tír sin agus rud a laidhíon béidir ar imircha go bheith teach de glorug cinál tearmann go bonúsach i dtíortha an éantas árapaigh. So tá ciall méid áirithe le roil mar seo a bheith an is príreacht é seo agus is léir go bhfuil si tar éis an fríoireacht seo a roidú chun gombeach toscara ard thoscara sa róil agus Mairead McGuinness atá tar éis fa ceapaí sa róil. Níor bhhailm sa beagas fiú a dhéanamh don róil tríd a rá gur bé an túrnam fearstatá a gom gur beatliom gombeach an fríoireacht seo cóthard ar an liste le déanamh ag an éantas árpach ritheach sé leom gombeach 20 míle rud eile ainneoin go gcreidim go maithas in san cur chuige seo agus ainneoin go dingim an buntáiste déataach a bheith an agus an cíle déataach bheith leis, ba a ríist beidir go bach díine áire he brandhhar se mar rodéigeid fánach rodéigeid a tá beidir imimeach rodéigeid a déach bheith bontáis stúil bord gombach féíil rodéile níos bontáis stúil le fós. Is céist eileach semach cin fágarráí bre beginnis an ráil seo. Agus is céist eile é cin fá gombach ré beginnis a géirí róla ghlacha. Agus is céist eile é an timpríal de réad beginnis. Le blian go lehanús taréis deríochtú leis gomisisiún aáil si táchain uchttarránach den éing nar chríicnic si agus an sin a róil seánis aici beidir séhíú mar sin 8 ní stíalmaí.
0: Istócha ag caih súil siir go dtíon fetas uchttarránantacht. Bhí an froiséis ar tríd ar tháinig deire leisin an fetas aici siúd antban, an áit agus istócha níor tháinig mór an míú ina déobh chun cín gotí istócha le déirnis agus í ag déanamh aglamh nó ggó ina taobh agus ag míú an tinnas a bhí orthaí. Heló fá dá mechan an tinnas sin orthaí bheith deis aici béidir sin a bhíú níos luthe dáma sin an taan rud a bhí ag cúisiú an cinenne a bhí aici áirios?
1: Well, bí siúric faoí sa céadáid. Bhí trachttarocht alacha trachttarocht a anna g am i bí was it lúdasa nó Jeremy Lúdasa na bhéla se chaite nuair a háing bread beginnas sa máchas an rás go tapig. Beidir gur túsfiúna a bhí an teachchas deirh leis beidir sinna gur túsfiú Jeremy úil túsfiúlasa agus cuiig go raibh mar réad beginnis rééis a bheith inobíocht ach ní raibh siú is le Seán Kelly. In other words, ní rah seis ar deir dúrah cinna ceadaigh Seán Kelly. Dí hé nach rah ceadaigh ag an rihead a chuine, but bhearting sé gan rihead a chuine mar bhí sé soléir go raibh an tanúnaáin aici. A den go toban bhí sé ag ré i gcuine Heather Humphreys mar gur tháinig an darna déis chun tosaigh. So an ru ag gurránach bhí sé cócinnte ar bhealach téimhsting de ina ggéal go raibh an tanúmnúcháin ag mar réon beginnis. Níl mé rán nach nearna si íirecht an tanúmnúcháin a bhaintemach, ba ní raibh orthaí an méid céna íireachta agus a bhí ar chuoí eile go starúil béidir dhéanamh chun an tanúmnúcháin a bhaintemach 6. Sais. Agus bhí sé sin salir sa bhéide agus go nuir Heather Humphreys gur ordaíú a hanam féin siar mí Martha mí Abra na bíine se chaite agus dúir si ónó níor mé chunna anam a chorcatásigh mar bhí sé cinnal intinke go ra bhfuil pártaí a dola dro mochara mar a dúir si mar réad beginnis agus tá sé soliargraf Simon Harris a taú le mar réad beginnis. It was in the bag gur meach mar réad beginnis ag ré. So an sin go tobanthaing íon sias. Agus dúra ag an nám go raibh 5 sláidteán, níor dúú éonrod faoi hospitéal ní cuiomh na club ní dúú éonrod faoi céntáid 5 a bhí gceist, bhí se oban agus mar atáráid a gosa níor tugu éon víú ag an nám. Bhí Simon Harris ag tuairt le fis go raibh sé ceáil gur hiig sé uhí cé chu trom cúiseach agus a bhí sé go nairóg si as an Ross seis gurbh sé sin cinil gur cinna rud ná dúrthebhah an airí as an Ross mar jair an deachreach sláinte seo cinil. So bhí trachtarach dana g óm a ceisteigh an deachreach sláinte. Ní mé dhéirí éadú aráin seo atáidí a bhéon onsaí ar réon beginnis a gás na deachreachtaí sláinte aici. Bhí deachreach sláinte aici tá sé sin so léir sa bhéad agus go rá syndrom ar víris aici agus bhí luigh si gur chaí am san osspedéal. Ní a méhé céad fa géad cinnte an aglah le Brendan O'Connor áit ar chaí tam fada caiid faoin nasal an éisi fé fé sé agus an cuaú aici. An é gur raibh an tréimh se san osspedéal ceilte leis an syndrom ar víris. Bhí sé ráite san sa seis san alt aberte chéna, bit déadfá breúar sin agus déadfa maiiste tú go chubach le bhí sé san osspedéal. Agus an sin taréis de bheits an osspedéal, aim siú go méidir go raibh si tarseach marhean ar an syndrom ar víras, agus í an comir cíil go méidir go neach siú raag tabbal bagile taréiste bheits an osspedéal san haing si amach. Na beidir gon mí léh déad go mar sin, ba sin an léh a bhí a gom ar na sunraí a thug sí snagla Brendan O'Connor. So bhí daine a cheisteigh an rud ag an nóm, agus an sin bhí sé an saléir go raibh orthaí
2: Media a yenov I mi fiawr a mart an ymlaen a seo, mar iawn ar an post nhw a seo a fi a hlach a eki. In other words, you know, ni eitach si fanach cywyd, mar, you know, fi si le post nhw a oil, fi si cael mar rog ar cael gyrraf si a lor an post nhw, cael gyrraf an post nhw a seo sais, you know, sais, mar dyr, cael gyrraf si sanomiacht an post nhw a seo mas mailat. Ach ni eitach si e sin a fe eki gan minu ege tuart, so vi ar hi sais an cynnu si a yen a ddini aira las a fwynt as da man cwmbarsaidia, agus da fwyn si las as da man cwmbarsaidia tri a fe tilsnach agla fechwy yomit i anle Brendan O'Connor agus rintro the yel a tibler sin. So cynna cwn si a sac a fi a geistig marain mi yinus, minu ege tu cwrra meil an fobl, taca nama garao an cwrm nua si a glach eki. Now, camera egan own fain nor a harding she sheer. Vi keshta gomme me klingen, bar yowl quid than cluduch paibliachta, a vi fighta eki, in day of the luntis, a vi glaki ha eki hain agus a far chela, har rintwa ama, agus I luni ha, agus ifig a ri eki, as an takata aku a gun de mi shilam. Agus gref si a glacha le lúntis a bhí cynnal in teicia le hifig a bheith á ré sa brosheil thais, ac bhí an hifig á ré in éirig. Agus bhí beidr seachtan da bhárna? Níor hong finna gael an túfásta bhínu, nú beidr an túfásta sais de húrish gairsian, ag an am. Más cuivna clom. Hong sin túrish gaig, hong sin frag raig an gatapig. Ach, cynta ni'r lawr mwyr yn mynd ysfain fwy, agos yn sy'n... Fi barn eig yn awn, like ni hei gwrdd ein rod lawr ag eich, fi barn eig yn awn, agos gytobod fi si ymi hwn ras. Gan ein fi nhw fe tog o'r ffail, agos yn eich gan ein cait fwy ein rod na fedd fi tach tîm player. Ni hei gwrdd obroed eich, gofistwyng a cwysig eich o, gofistwyng. Ni hei gwrdd obroed awn a dog rod eig yn ela a rysi yn awn sy'n bwrdd fwy, Ni hegr of kind town free kill us to horror kind of a tap, ni hegr of kind town free eye chin, ni hegr of kind free air of the kill on shaw. Just vi she and her shocker fad, agus ni rev on Fwynia Veki, is though he dolic fact the seacht. Chin and rather vi the sun ruin shit. Agus it is the post deki. Now, on rod a crohian and vortis mu orumsa, Fwyn scale shaw galair, non post of a eki agadera. Dáma rád égur ef sí tréis tacht amach, agus dáma rád égur ef sí tréis a rá, tá mi brendu a is, vi arm tarigt amach as am rás dan uacht am ránacht, mar vi me gadunna tarsach tréis syndrom ír víri se vehe gom, tá mi fiausia, tá mi tacht amach a gomhenig, agus na cúnim de amach lúcha amenig me min an rád a chyti enaf, you know, vaksi sin an in teinke vaksi gom rá. Bár rinne sí kinna dal agus paibliach a enaf mriyan ar bost, mar vi hi an post fein a yarnavu. Agus tán postig tacht an tapig ar fad, tereis. Like, ar valach bin an céad úr gamach sé in rite posta húrte, agus bin an céad úr gamach sé in dlacha da ghine a dairig asan rás an posta glacha. So, ca vágan sé sin muid, agus muid beidr ag ardu cest fwy co celig eigent an seo, níl a sagam. Mar dyrm deitach an meidr fad a fi rautig, mreil da fe cien fwy gian fyr, níl me rán nach wil. An rud tom ar rá ná, gur cheart breanú ar seo, agus gombeidir gur cheart tele ceistí a chur faoi, chunas gur tharla sé gur imigh siú rás co tapig sin, agus chunas gur tharla go bhfuil rud a chéad sais á bhrona orthaí. Ní ní eictar domsa gur próise sé tharla an seo le obiocht a bheith an le daoine anú na bhéidir go dala múr, agus mata dala múr domsa, agus dá rud a gur próise fadála chun na duine aige de anamnú bheith orda dhé sin a phlé mar chuid den chórá seo gan, you know, gan cinnig in a bannach gwaan a bannach ela. Is dói deadfa an leif a glacha an seo, go meidir go rau post ag dolde, mas rod ag an iarnu cinna gan darna ngóg si as an rás. I.e. gur a dhíni ela a molade tarig das an rás, gur glach si leis an gynna sin gur chearte tarig das an rás, agus gur dúrú lehi mar cúitiv ar harig das an rás, go meidir go mach rod ag an rafaelde. Now, dal rian sé nach wil sé sin fír ar fad. dalríonn sé nach bhfuil sin ar fíar fad. Agus ar an ábhar sin bhechar i ghlacan leis gur béon rud a dúir si mar chuid den aglam le Brendan O'Connor gohfuil sin ar fad ar nua ina míú amláin ar gachar de hána. But is just an seis amlíine sa take chu tosaigh. Béidir go bhágan an cinál amlíine sin í oscailte le níos mú ceistení faoi chunas gur tharna sé gur tharnaigh si as. Cad go dtíireach a bhí mar thuis lei sin, céad tuna chun a bhí ag go baiblíocht mar dheanar na lúntais orthaí roimhe sin an rabhéon rud eile ag dó na gcearbaid sin in éair. Céan cinál cumarsáid a bhí ag siúd le Simon Harris agus an pártaí ag an am, agus chunas gur tharla sé chu tapaigh sin. Ní amháin gur tháinig sé reis chu na sláinte ru tárásta, tá sé iad legus anna thoscar a bhí mar aon beginnas an tíir seo, is go céan pátí le na muna tú is go céan taamh don díospóir poitiún atá agat, drasil si ar fa tabal fada ar farpa de Heorpa, bhí si ina uachtaráin ar farpa de Heorpa, bhí si tríéis se bheith na chumbe sin éir ar an tíir seo is siomh áit ar airí fil thugan as go tabban agus bhíorí siú tataisteach agus tá anna bheas ag dí díomh réon beginnas céfa ná beach, ní bheh sí tríéis bheith animníthe le réit an uachtaránach tá munaach munaach meas orthaí. Agus is duine déirigh anna gníomhachaí intí héana, is duine dígra seachaí duna bhí na ggóí ag bailú gréán chuí héana agus bheh anna bheasaigh daoine as sin ar fád. Ach tá si tríéis tarlaút go hantapaigh go bhfuil si landáilte i ról eile ag an rialtas rathe ar son na tíre, agus tá si takecha reis go hantapaigh ó ceisláid a bhí tríéis i riáil go thomláin amach as an ámh as rud a bhí ar aráí go thomlan ceangaanta leis, comlan ceangaanta leis sa siomh nach ra fiú deis a gíorthirí eile rií dola in óíoach lei go hinmhena go bhuina ggéal chun an tanúáin a bhfuin teach. So ceapam beidir nach bhfuil éon ra dan seachas a méad a dúirt si héin, ba ceapam go bhfuil na tarlúntí se th fad tar rééis tarlúint ar bhealach go bhágan an trá imimeachtaí agus go bhágan an cinál amlína í oscailte leis na cinál ceisna seo atá á chur a gomsa is i jobmh agus mé a breanú sir ar a méad a dúirtí in san aglamh le Brendan O'Connor agus a méad a tharna an saoir se chaite.
0: Is tócha agus sin ráte tá éileh an éileh ar ar chomisisinéir de chuidirnénta sorappach de róil mór idir sin náisiúnta, agus is cinnta go gceaptar gur cáíocht maithé le bheith a dulrá go post mór idirnáisiúnta eile, agus is cinnte sampla í maréid McGuinness de sin agus íonis ag obair ar thun suir se creideh agus reliún ar chomisisinéir eile agus nó Phil Hogan agus Conspoid éigen ag dul le siúd freisin agus ach é curtas é anis anam i froséis le go mai ról mór ag a siúd le sin leis an UN bunithe sa roimh agus cinnta an proséis leis an UN pí beag fadáach i compráid leis an proséis a bhí ag mar réad McGuinness ach an dóileat ar an chédul sios bhí roiint scéalt ag teocht chun cín faoi Phil Hogan ón stáitir bhís nárbh daoine iontach sona gur béh siúd a annamníod don róil seo a cinnte tá éile bhhéigeint ar ar comisisinéirí de chuidirnénta sort.
2: Tá agus ríist ag fi ar an aú de chuin eile í léonceist a go dhéine sí sár jobab sa róil le bheits ó sa choirbach mar éon ghéanas maidid leis dar cheanna le tú an ceanna bhfuil le Phil Hogan
0: ag fiile.
2: Ag fiile, Well, ag fiile an graúir mar heil, déithí é sinna chu ar thuúris féidir seo taigh bhfuil tú géiste lí an sin. Neadar a bhfuil an cean seo sa rocht céan leis an gceán eile. Níl ceiste beh a go bhfuil tarraigt éigen ag Phil Hogan fós ar na polyteoirí is air de bhí a ggéal. Tá tá polyteoirí orna a bhí a ggéal, agus polyteoirí is a rialtas ar an stad, agus tá siad fós cógaíreach go leor de Phil Hogan. So má é gur tháinig an éidirach seo chu tosaigh agus tá daine ann insan rialtas tá daine ann sa rain caiitegus peimlí ba do bhfuil tá tríéis ceiste orú an bhfuil éon riochttainnas dúige sa tíir seo bheith chu éidirach chu tosaigh don róil seo, ní léon riochttainnas orí chu éidir a chutasí riomh an ormhar seo riomh, But Malta reacted the sound, agus ní hé sa gean seo gur féidir siúlaisteach sa ráil mar chuna tú duine chu tásig tá obíocht ná tá comúir scéal go bhfuil chun obíocht a ceiste agus go mbeidh tá chuáin ná agus an sin céanáid fiúta sé bhuiine leis an tír seo beirt dá seirbhíseach a chur ar sa chunbut ísach dó láid le cuiidú le Philhogan feachta sa ré agus go mbeidh Philhogan tofa an ról seo cén más a bhuiine le seo fiú marimeach conspóid ag dul le Philhogan siar. Agus beidir go bhfuil cuimhne sa gcear ag daoine, níl mé cinnte. Nuair déir cuimhne tá sa garadú gcear, rud a gceist mun sin ná, déitach daoine breanú ar Sean O'Rourke agus Donny Cassidy, agus daoine a bhí slócaisteach in san reaction faoin chluiche golf in san chlocáin mí déir a bhí úil thús fíl úna sa tam sin mí sa bliain fe le COVID leis an bandiam. Agus déan fi ará, bhí si go hanis dar chiléirí freisin. Bhí si go hanis an bailach gur lámh seá an saoal peiblií le siúd ar fád. Seamus Wolf freisin duna is de breamh. Rinú íirecht iad ar fád a gortglanna, rinú gortglanna ar chean O'Rourke ó chunra nua a bhí siíhé go le RT le tachttar eis tar rééis dó a bheith ina tríéis rinú gortlan ar dar a chléirí a bhí dtíra capithe mar ara omláin réaltas mí airíás rina gortlanna ar ina d daineile. Seamas Wolf heas sé an fód aú gonearna sé go dearú aníirecht don ina chuine, but rinú na gortlanna sin ar fád. Nú íirechttaí ar gortlanna sin mar eaar an bris a rilacha, agus an sin ar déar a chuig an cás go dtíon cuat agus sunríú nach rahéon riil briste. So déir fi breú sin agus rá well, caú fel hógad amach freisin agus mar sin beart an conspóid sin a bhaint den tafits na ruúil. But níor airig fel hógan as mar eaar an runsa clocháin. Deirigh fel hógan as mar eaall ar na himimeachtaí ar fada hála de fel hógan. Nuair tháinig sé reis go héirnar an tarna sin. Bhí sé ré timppla le tíre bhrí sé scataíilecha, ní díireach dulgadtí an clocháin. Agus de lámh seáil sé freisin mar eaall ar anáis freigra ó thug sé ar bhealach Harbheith chunas mar chobaide hána bheith sotalach réili agus mis mar eaall ar an sotal sin gur tharnaigh líomh rad chu an flocóid agus bhain sé an carpéid de agus bhí ar bhí ar a bheith chu ar leataíomh. Agus tá sé an spéisiad mar sin féin go bhfuil sé go bhfuil duine cosú le thógan in an béidir an spása tá thart ar na cumáin le chuig sé ó adáag sé an ráil mar chumba sin ar diimi sé agus an sin bmhag sé go dtí cuam mar chóirlear príomháid, a bhíar fannacht beidir néíú blion ní cuiomh le adáach sin comisiún mar bíon an deachreach sin an go bíon tú roichéglas an fásta dagtú agus bhí sé siú a pléile rádáin nachrá agus, so bhíar fannacht blianú mar sinnte. But is léir gan trácht ar a gcóirleoireacht agus tá cinnta go dearan an choirleoireach sin méidir an airigen dó. Is léir go bhfuil sé fós cegilte leis an éas polúil. Tá dí tá polúirí ár an agus imíonn siad agus fiú imíon cuiideú agus beidir go imíonn siad le scanal, agus í léon bhuiideú leis néos polúil. Thógann fós anna cheanga leis néos polúil. Agus dan sé in san bhéir ada fada go leor le go mbeh sé an peabathar eis, agus níl sé san ar domsa ag an tús an filthógan a bh é seo nó an polúirí de chuid na tíre seo dúátir bhíisiigh de chuid na tíre seo gan éon cheige le Philhogan a bh é seo. Dhéanthá béidir tos éigen gur tháinig an bonhla ó Philhogan féin cai mérá sin sin tos ó é féidir de beidir ghfuil dola múm. Agus an sinna ceistetá a chunas na polúirí a bhfuil freigracht acu as na cintí seo thuir ar bord a d chunas an stáir bhí thuir ar bord agus an sin ar nó an feachta a bhanú agus an sin freisin an luocht an tír a chrothú as feachtas a bheith chur siú legamach duine tofa an róil. So is róland spéisiú le agus má aon sé é agus tá tam le dul agus beidir gráhéis seo léas mu deachchan seú ra bheith sé sunir chéhheh san na chuine. Spéirbolla í tu a bheith ann ar garm Philhogan, leidir a spíon tú ar an méid a bhain Philhogan amach in imachtama. Spéirbolling den scó ri a bheits a ggéist go hardan ar a spíon tú go raibh go raibh tréimh sé ann is saol fel thógann siar amháid, go raibh deacreachtaí ann gur sceis sé eolas go domain cumarsáide agus bhí ar éirí as pas cuimdeach le post mar ar stáit blianta in bhadmhaid siar, agus freib sé thar náise agus thaigh sé leis na daoine ceart a go tharna de céine, tháinig sé ar eis sa rialtas, you know, fix ar ceart a bhí ann, you know, ar aibin de céine, thaigh bhradcur leis agus thaigh sé le bhradcur agus freib sé ar aghaidh chun tosaigh fuair sé an postanéad as orpach, bhí sé an sinnig imirt ar scála níos leithne, imreoir don scothe ar pé scála na bíonn sé plé leis. So an ceisnán mbeidh sin an imirt ar scála idirnáisiúnta fiú níos leithne ná an Eorp in san ról seo ar son na hÉireann ar a Thonnhéin, ar son ar son na talamhíochta, ar son na sláinte, agus spéirbolig íntach a bheith ann rili ar garib a bhí ag dul i gcónaí sais ó neart go neart, bot a bhí a dul freisin ó neart go neart, ainneoin cúpla botún a bheith déanta aige, agus go raibh sin an dul típlar na botún sin, mar bhí dóthan na chumas aige dul típlar na botún céana. So sin cean gur bhíú feicha tíir, ach tá sé spéisiúil go bhfuil na thír comisionéirí seo, mar éon Maginnis agus Phil Hogan an Bertu ina ghéal freisin, stimán na cúpla mianús, agus Brandó mid ar na cuasaí seo agus béad go mbe de fiile ar na cuasaí sin le fill agus eile amachchaseo. Ok, bin agí tuairiste máte agus bud a tuairtaigh ar cheapacháin agus tááin le iorchamisiúnéirí na Eorpa na hÉireann go cuairnamaí áirithe in san saol paib lí. Ar muochas do sin McCoil agus de Marco Laitic ar réití na chláircha seo go craolta, Héadlí Macaulay agus Ónó Ferry le bhairte chu an chláir láthair agus bhfuil léirithe fel bud orm leis chéad agan eile don chláir an bhairte chuig ar 7:00 an teo ar raidh lifa chéad sé go 4 FM agus féidir éisteachling uair a bitheir bodcréile ag radio lifa.caí. Slán tama.

0: radio liver Kate sé fun car Krishnas car O luúan gohína bigí lom Russo Sheridan ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultar na gaiilge im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíana is cultúr, bigí lin ar fisfasa an sethir radio na lifa.
1: Is mu se cuiomh mac numre agus beim se tíocht aí beo chulaid a dúna aige sé ar réan na lifa cé sé punca céir, le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trna se nu má tu be cuaú ceol intach ag deire an lei chus ahasarí, Bhuiisteach lomsa chulaid a dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Bígéistecht lomsa fiorannig gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir tríéis a cethir go dtí sé. Nua Ke electronic kill dosa agus nerd kill ela Lir vasna air album agus air ALT footfall natira agus nerd scaled ela a radio lifa Kate Shea from Car FM.
3: Hi, Rob Carey and Shea cur fear fall your old chat them a course of got down a tree. Éisisiúcht le marrá féin de le crem de le crem sa rangú singer-songwriters i SNN scríóirín an árán ó Bob Dylan go Paul Simon, Nick Drake go Sandy Denny agus na mílta eachí, Bei si go léir le cclistáil ar radio na lipa, gach dána óna trí gotí a ceth. Bí gí leom.
4: Tá tú ag géisteach le radio na lifa. sé bank FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: tí a chuir agus bhór géad fáte go chlár eile de fadu farsin, especially sinna go bhrah agus mar is gná é mé libh ar fanna lethra agus muid ag léis céan an áil. Ar fud fad na crunne mar is gná dún an seo ar fad is farsin, gach seachtain déimmórt an leí seach go dtína hocht sa tróna i radioúna lifa agus achréilte riint orintí i rinne seachtainna i radioúna lifa agus radio fáte agus ar nói le fáil freisin ar Soundcloud, Spotify nó kibé áit ain sih ver budcréaltaí bhí chinnte muid a leút má a de agaí nó an pucréile a reinint le kibé duna a cheapan tú a bhaní salt as. Súla go gra mí Road Allin agah cibé duna aga a bhí á céúra agus ar nuid sibh se a bhés a céúra i ri an theirí ar fad cibé áte bhfuil sibh timpfol na tí an John éan nó timpfol na crinne. An dochtar an glór roiint spéisiúla tacht ar dúspóir cléisiid ó hena ní rihín banisteúir Dreamra agriocht uair atá ddíirthe ar herhíí tangan agus bééis lin le leirt faoine bhfuil a gceist le Dreamra agus faoin seola a bhí acu sa pota caé ar an tolaach i g gonamara an tetain seo catte. Ddíirman a bhílinn an seo ar nóí raún lifan na blion a fádóhin agus pota caé bonithe aige agus ananrá ar mar raisih ann hena tá sé ddíoch béúirs le studio TG Cahar agus is mór is fiú cuairt athirt ar sin cléisiid níos mó chu sé nó hena ar ball. Chomáile sin cléisiid ó chean ní chuhar ní húlaán a bheits ag leirlenn faoin scoirt do chud fundúircht ó scoil ar an Canada a brona orthaí le garad chun an chuilige heagas in Toronto, Canada. Cléisiid uhíhui sin ar ball beag. A chuhairde mátá Tuairim le reinteagaí faoin méad leisin sibh anocht nó scéal le reinteagaí de chlór a machanseo ba bhrálinn teiste webh, seolalaí riomhágan ag bio ag gradan na lifa.E seo tegan ar nátog sé sé an ná anáid a héana ná a sé a cethair nó déteaghlinn ar an ordán ex ag hascliib fada is farsin ag lísanna an bí nó ag radioúna lifa agus ba bhrálinn bharcéalt ag leiiste nóhirúirmí faoin glóir ar nóí. Mar sinna chéadí atá a gandíomh a nocht na hena ní chuhín agus is ise an banisteúir ar agriocht nua atá ddíirithe ar herhíí teangan dar tedal Dreamra agus lá sí linn le leirt faoin seirbhís agus faoin seolaálinn a bhí acu sa futa caé ar an tolaach i g gonamara an tatain seo catte. Hanna a chéad mína fáilteót ar dúspóir a béidir gannin seo faún daon ar chula mór an faoi Dreamra godí seo. Tá gas leis?
1: Íinte so is cóla rééis an nu a dréimre cót servisi tanga buí muid an chohí fiche agus ó chuinine le tá mu a solothir servisi tanga go chuchin an na ide duna muid eisteáin an mu profáil duna mu gothú leúirnaí tá gcurre an réim se servisi a tena leú máach beganín le freigart gon rétanna sa támhanin. Gohar a fao achna dancha a fiúla nu agus mar sin agus mar sin támúid frisin solothir servisi mar bháin le canaltanga, spolasítanga, cearlanna feasacht detanga, rátas tunnachartanga go urbertí goúorí éagsúla mar sin. Rud a be mar bháin na sin réige támúid an anrad a chintíanana chuit.
2: Lehan agus éagsúla socha na seirbhíí ó fráálann tu sin sinthbhar a hena agus an tatan se chatte agus an cúscinach mé héine ag bhá lethná go raibh seola ifige nua aga an sin agus bhí sé sa futa caféid ar nuidírmid atá gannas ar sin bhí sé linn i raúna lifa fannim líanta so chunim súir sin chuna mar dair leis an seola agus chahí gceist leis an imimechttar bhád a socha.
1: Bhín seola go hálainn siad a bhí gceist ná mar dreitú bhí se sa bhuiirgan ah ceanna le fibíine agus le pota caé is fochuidachta go chuid chuna na gaiilige aréimre agus daire le chuna na gaiilige agus tréimre inontaí efig nu aáir chios agus oscail i g gonamara i man nathn so tá se sinnaiste mar dreitú le pota caé le fibí ní tá bheith nátí se. Ó híh na gailgia ó híh mion tomastíach bedar se TG ceir agus coolla ceir agus mar sin so Thomasharbh sásta hí an seola go hálainn hí go leor leor i láid bhí mud an sásta lei sin líon daine tháinig goach agus tá sú go mór is tóí le bheith gobar e sin an isis go mé deis ag bobbal bula seachain agus is dóí le aanam agus le brandadréime a chuirmach i méle fphobal níos mú a ríist.
2: Bei an counter si an ismar cyn o hobiog don fhaelga is so chan mar darantú a radio na bail tos a si sa fóhar ta tiji cahar bail doris agus an sin cúla cahar agus a rila tos tig an sin galor cyn o ferbert simpel ar an counter sin ar an tolach is socha.
1: Well, tá cínta agus sin ceangan na fáinní a rá mu a gcura efic hoigal an sin bhreanmuidir na féidirreachtaí tá antá deiriglann se is sa ceanta seo bhfuil mahéon freisin mo chónaí agus santálinn an netid ráí a támhan sin. An tá grééis an GTech an leúidir as na beteachta bhí se sin mar ráhain bhí átachaí ramad brenar aber sa spidal agus cópla ceantar eile Ach mar an lotu stoi, vi mwt brannar an ocha, vi an effig an an elu na chwyn, ni an eisiau'n dochar ach merid gwyl lôn olyn ar ffol chwyn ar lecadar ar chwyl yno. Ach mar ydyw tu hyn, ta nod tan tola agos bal na hawn o'ch arbor tyle blian tan oes, ach ta cyn o'r bwrw fwy yn eisiau stoi le bonw cwl y cair, mar chianel o'n hyn, le pota, gyd o'r ffyrbertsi darfocha on agos tom wedi rimeid o'ch fe mar chwyd o'n gynnu ffyrbertsi sy'n.
2: Inte as dé sé an héel se a table an chéile agus bhenain is stocha mud fádig teach a rast a stach san ar héil treéis COVID agus mar sinnde a bhenain húlasteach ar a chéile agus frinnethe duine le duine bhegaí agus mar sinnde so inta cclistá faoi. Agus cadíiad na planetágaí inis is socha leis an éfiúir si bh leanú amach na séirhí si ofrálinn sib an bhfuil mór an cinál. Is socha gohfuil go leor ar an scéal a socha don chuideile don blion.
1: Tá cínta agus tantálinn go mar chuinnig grath chuna lá. Tá sé ggé an is stoí leis an efig nu brenim atainad mar cinál mar deis le mar dúirt me chur leis an ran anú chur le cinál feáachcht a fólaachta agus chur freisin leis an mún clíanta tain go bhfuilmuid feicáach, go bhfuil daoine beidir go th ráid nar atá a faoin gálacht agus i dhéars, ó, bhfuil, fóil mar mar rud cíns fhí nó cama seach an ngúgala nó rud cíns. Is brálín na gúlín ar hagans clíant nó ein. Dyna mwyd, ó híf clíant bíon mwyd a déla le réim se anig, so daoine bíon cólacht í mór idirnáisiúnta bí an gníomhíochttaí eisteán go chuid an onanta sorpaí, go leor leir cólachttaí peblií in éan atá tíocht fao nacht. A freisin daoine éonar a bhfuil siach go písabeg ón leabhar stáló a eistú nó tá ggéar rud a chinnta chuir seach sa milliog efran fá máis nó le dearna bhí ben a deaghil le mód siimeice órán an tóran na tálaiche go bhfuil si gur sin a chana in gáilge agus bhí si gur ar dúra a thuir tar in eisiú fanna bhíice. So tá mu oscailte go chiant a be com ceo mór nó ceo beg, agus tá mu gcéar freisin an scéal chuach an sin go bhfuil mu atáiscint réimse an le an seirbhísí go ar nó go mé mu léile eisteáin agus profáil agus gothú agus na gnára dhí más mai leat. Ach freisin gannnmid gomán beidir seirbhísí breis lucha a chuir lei sin go bhfuil mu ná caiintúirt maididir le táhacht na gaige nó cruí mianta a gomu ná ceardanna eúna arreachtá gomu ná chuidú beidir le cólaí atá gur a fógraíocht goige a dhéana ar radio agus atá cuiú cóirle. Na seirbhísí ar fád a lu me níos túisce. So bhálinn an scéal sin nach chuir maichan sin agus is dóí mar chóla tá rud chinint beganín difriúil fúine luime gur fochuideachta go chud chuna na gaiige muid. Agus maráir sin hééis go bhhaimí muid ó lá go lá mar ná cholacht. Agus maráir sin cáhid agus do chuineála tíota seach agus mar sin de. Ach tá rud cinál difriúil tá rud speisialta faoi chola teine is se sin an brabú sa dhéanamid tain se sin aráis iseach i gníomhíochttaí gaiige agus a gorchan cí na gaiige. Mar gníomhmid aráis ar go brabú sa brabú sa dhéanamid

0: na lasathe car féidir le ólas á fuamh nó car féidir lo sibh a leanút ar na man thu síalta freisinna socha.
1: Mi láthir tomat LinkedIn agus tomat bhí me ganrá Twitter ach ex soib b cheart marrá. Tású lein freisin nahair an le an thu siil na peine leanúach amach anseach bhí láthir sinna. Tá si grééis an ein sin dreamre.ai go leiisco se sin second so DREIMIRE.ai agus is so be rud seir má tá si a gé duine i sagólacht nó inar go servisi nó ggé an níos óla seán teagwalí an a lindíireach Tá antas Tá gonig ggur láart le dhéine. So is féidir teagwalí an lomsa ag ólas ag dreamre.ai agus bachmod breásá sa láart le dunne be faoi tá me héin agus mo cho leci áine tá bertein i gobar le líon chola lá agus a gúnaí ar fáil le gléach chiapiochar nó fiisléoch nó rifas nó rud a be an chiná sin.
0: Arbar, Harbar is léir goil sebhístan scó á frá le a hena agus béisiom gnoch gan é áras leis an méidtáirsú le goach is fiú an bhar agus ionach gonéid an thargad dul leráisteteach. na gaige mar d'irtú míle míle buchas as amachir letíomh leirlinn agus scuimad gachrathh leis an céad ché meile den dréimre.
1: Tá gur míle maiad ísa agus gur míle maiad as de se leir le taine agus le chu dééisisiirí.
0: Hanna ní chuhín an sin ag leirlinn bhí dréimra a bhfuil si mar banisteúir air agraocht uair atádíirthe ar thuirbhísí teangan agus a cheolú le garad an sin ar an déirdaín tá ceapa sa fota caé ar an tolaach ag gan an mara agus míle míle buchas do hena as leirlinn ar an glór agus ámór leo le dréimra. I bag go roiig a chuirde an dara í atá agamdíobh ná ban iontach eile a fuair scoláiret iontach le dul ag món gailge heagas i Canada. Sí sin cean ní chuhar ní gúlaán atá ar an lína níis le leirlinn faoin scoláirt de chuid fundúirt ócail ar an Canada a brenú ar hiíle garad agus spéisi trial ar Toronto, Canada. Cean ar dúspóir cóhair is leat as an scoláirt iontach seo aá. Beiidir dúspóir gan in seo faún faoine mé i gceist leis an scoláiret úd.
2: Well, an rud atá a gceist le aicah ná gur scoláireachta táón de bhíáil ó éan ná Canada leis an ggéine go hagas an sin in ócálanna ag suile ar fod na tíre so bheit mai haon a gáil go Toronto agus be deise gom bheith tugas na réalaigh ar an ácálan sin agus fás a déan an aicah ra dhéile tún sin Scoachtaí da meléú Canada le háart an seán le tréh se ha a réartt, gus ruí mar sin a hes dúine mar bhéil agus mar bhéile garí is deis dúine gá go Canada agus eisbrisir le hiheith a an há.
0: Sid an rud is soca faoi aicof agus Fulbright na Sáteinte orintanta cléan duine an tanam agus sílan siad ó sin a rud nó vinú tegus na gaiilge. Ach tar nóid tu go leir scoláirtaí eile nach iad sin abair míos doléochtóirí le dolamón taide agusléochtóireach nó anléonéar nach a dhéanamh mar PhD nó cibé rud agus mar deir tú tá deisina do Canada teach an seo gohéann, so is rud isirt rud máirtathe cultúir é idir an dá hir.
2: Sin é go ddíra agus sin an rud an cinál sprochatá ag ag go fás an de hir an asú agus tá cenig gom nar thuisi meise ar an ácá in UCD siar nehí is a cuiigteag hí gcónaí daoine cant fa aicof agus tá cenig gom léar sogan an talh Virginia ag chaile an bhí sé se gcónaí cantar an tréimh se chaisi hé an hall sé so is daine bhil is a go há a gála tegus do gaile go bhí sé se bhí sé se gáil taidí ana agus ru mar sin mar sin tá sé simil gohil na nácanna agus an cadú sin tóca agus tá a go fa déanú ceileú ar mar deanú sébíon déag den rud ag an séid seo agus is éanta an deiste an dáhíní.
0: Bhil maihíim se an isis mar is cuilm na blionanta tosaigh de aicof so tá sin do chreiste bhfuil si ar an bód sé blion na déag agus anrá arthú agus rud an éagsúil ná lehéad Fulbright atá soach idirnáisiúnta, but dír aicof is socha ar an gáil táhaach sin idir Canada agus éan agus tar nóí tá go leorlór daine de hinseir éan i Canada agus ú leis an Fulbright is socha bíon duine ann a bhíon na géirí gaiilge nó an leonéarnach a dhéanamh fiú marhfuil sin teach acu ó éan, so Har a spéisiúil agus cad a cheap tú hain faoin próséis iiritas tar nóid ní bhíonn siad anna éca bhíonn siad fádálach mar is rud fíor hábhah a ché.

0: Barúna lifa Keit a sé Pk a kar.
1: Wargéad fáilte seaach a fisfasan seo radioúna lifa cé a sé Pk a kar FM. Is mi sé Russo Sheridan an Johan Charú lá ag úl agus be mé liv go dtí an ní chlog. An ochtar an glór by Karen Ronan Lynn chun Network Ireland a phlé. In seo a maréadní chríadán dún faoi ghráma ag techt ón Russeil, agus chuirigh Páracha Quinn agus Páraí ó Linard ar an olasmuid faoin Tour de France. É sin a lig agus scan ceol ag an díomh anocht, agus chun tús a chur le chlár na híhanach, seagaí Seamat agus Lord le that Tesla crash.

0: Lord let that Tesla crash and shin o CMAT. Anish, tá drama ag tacht ar comcourt chugan Riviera na Mísa an balachar fad ón Rochelle. Agus níos luithe, bhí seans gom leart le ceandas na haisteoirí sa drama. Seo, mar a bhí an gcórá agan. Mí le fáilte a rót a bhréad. Bhúlta go má?
1: Tom, go má agus is féin?
0: Sure, ag straca lum. Éist, cá bhúl tosa ag Anish?
1: Anish, tá mé sé a Rochelle.
0: Tá tú sa Rochelle. Agus bhfuil tú do chaí sa bhrá sé a fi láthair?
1: Tám, ach inis san fé réigh do leáilead do gohéan.
0: Aná bhhair fad. So tá tus ar scóil sa bhrá sé fi láthair a ghlacham?
1: No, tá is scóil international.
0: Thar a bheith fancy. Ná, ach tá tú mar chuid do grúpa an Umbrella Factory. Cad é an Umbrella Factory?
1: So, tá mo grúpa d'ar bhean an EYT, agus is sin an English Youth Theatre Belgium. Agus tá an Umbrella Factory ná an Fergandiv a bhrian leid.
0: Tegam an ish, cáta a gheist. So, bín tú ag tíra drámiach agus tú sa Rochelle?
1: Sin é?
0: Áno, já sa fad. Agus, inistam, cén dráma atá gá dhéna a gí an ish?
1: Unless some of the names played around the real Lady Macbeth, the Les Stuart Dells.
0: Íntach agus so tá sé seo ag díú isteach tá beidir go mbeadh chur amach ag daoine ar an dráma Macbeth, scríbhneoir Neil Moran eolas ag daoine ar Shakespeare, I think, an bealach gur nientar.
1: Níl is le gama anois.
0: Yeah. So inis tam cad é so an dráma nua í seo?
1: Non nua, bhí sé scríte rinimé dearmid ar an bblion anois, ach tá sé níos mó ná trocha díos. Ach,
0: Leonard.
1: Ar dús bhaidir bhí sé dhéanta san Fringe, agus níos tam muidna pár, bhí ma múntúirt. San play, san fringe, cúpla bhliain ó hin, agus anois tam muidna ag déine.
0: Íontach ar fad, agus éist is dráma albanach é ghlacam mar is scéal albanach é Macbeth.
1: Já, sin é, is scéal albanach, san scríotóir albanach, tá na ceartóir albanach.
0: Agus éist an albanach é de bhúntúr?
1: Mú bhúntúr nó, tá mú bhúntúr sásanach.
0: Now, bugam Mr. Rai gishgupi inish, mar. So ta tussa ag ashtoroch dahin, an will cast nuclear more sa rama?
1: More? No. Tamaj kahir inish, kahir kalini.
0: Agus, kei tussa sa rama?
1: Tunlisha, Lady Macbeth.
0: Ooh!
1: Ach, tá díadach ceair den é mar sin táid sna golóir déon beidir tríú ceair daine.
0: Agus tá dráma seo go raig sa bhheigh imrusise fi láthair ach chluisiam go mbeidh se bhéh déanamh comcourt idirnáisiúnta.
1: Sin é, bhí muid a bhrú séal agus an ísisiil tír agus an leis táid i cúpla lá, táid chun dulga í Alvin, agus sásna, agus áilig éirin.
0: Íntach ar fad, agus cá bheith sibh in éirin?
1: Bhaimid é chuircig in Seagíle, in ad sead ar an fithe sé ní úl, agus bhaimid ar inis mán an fithe hocht, agus ar in siir fithe ní.
0: Íntach ar fad, so cad tá cear le inis mór, sin an tain éilán ár an nachhúil sibh tórt cuairtear,
1: Seat a brónar, bhí mar sa smaoineamh, beidir bhfuil sé brón mór.
0: Well, éist, so bhaidh sibh in seo Riviera na Mísa, bhaidh sibh ag chur an dráma seo ar siúl. Agus, conas gur féidir le daoine tacht ar ticéadaí?
1: Ticéadaí, ná sin ceist. Well, éon sé géile, agus tá chulúil ar an websáit go EYT, ach Gwylwyr gyna atna erinach nil ein teg eidi yn ar eire. Ta si just sér.
0: Sér an aske. So, snaháttina an a bhfuil sibh beidir ar ina sér agus ar inis meán, is glacham leis gur chalán phobal a bheith sibh. So má taine géisteach a ggéirí freistal ar an dráma seo, is féidir beidir gó chuig an chalán phobal ar ina sér, nú inis meán, agus do hiáin a chur an áirih. Ná bí bor. Ná bí bor. So bhfuil sketchim iníart an is gohfuil tú ag techt ar camcourt leis an dráma seo? Seo, Thomas. Well, éist mar réad gur a míle maithagat tásúla gom ghfuil sibh cleachta agus é cleachta agus é cleachta agus go mbeidh seo den chéad sco ar fáil. Ag muintir inis meán agus inis ír ag dearan na míasa.
1: Cuir mí láchaat.
0: Isbíní na hÉireann inis le hard working men.

0: Hard-working man and shin o ishbini na heron. Nish, Lannan on Tour de France arraig in Anon on Tass, agus dearach rive honom as your air, vi desh kanti gum le pádio linard agus porco quinn, a ta amun trochtrocht ar an tour da TG Car. Seoch marid ari glin. Caed mil a falsa har nash a fádio agus a fóric, wil siv gama?
1: Manam gulimid, solam gulim, tom siv gama reich, kun santo sa fiki?
2: Ah, tau, ta leish loish gini, sa ta wunis fawr.
0: Well, Shinny, hey, can he go to Bjorgan in Trecht? I mean, to include the Quimshach. I guess, egg Ferchinger Rainter to come a jacker air.
1: Well, Neil come a jacker, to come a jacker in Nutanto Ferchinger, a canaride, Neil Chet Jocker doing it. I mean, Tom would just take a studio on Clucher, to air Uru and Shaw, to a Silche Muchtigan, to a Hendo Tree Karakuik Shay, Shacht Skull on and Shaw. Agus an áire tá sé go deas compórtach an tropicú áíre nach chuin?
0: Well, now, lads, tá beidir gohfuil sib se compórdach, ach dearan nach bhfuil na ridirí iad hain compórdach. Chun is mar tá siad ag dáilá leis an teocht sa rang faoi láthair. I mean, tá sé déanach sna dádaí cúpla lá le seachtain an nús.
2: Tá bhí sé gar go cearchan sin cupláit. Bhfuil in chéad leintí Barcelona bhí sé ante. Bhí sé tugad tá siad sib bolg lá na Franken is bhí láthair freisin nach. An téar do bháin ná amanta tá siad do gáil go dtí air ní tá siad do gáil suas go dtí. Go leor an stáidir nu bhí sé os cíann 800 méadar os cíann leibhéil na farige. So na tatua ag air de mar sin, Bhín sé begáí níos fearr, begáí níos mú é ar freisin, sós fuio se bheith sin nach tá se an siir tá sedáil anna an deair, tá si fiú nniuhanis hí sé de dúirte isce orhéin tógin lechair agus sin sa héad cuppla ceamaar san neódrach fiú sam solar thosanrás a bhí sé dana sin.
0: Agus an dóil go gur sé sin straach ar an túr agus mu le sna blianta tá roiin, mar níl Níl an éráid ag gáil a chudro a bháin.
1: Mu sinna chumbatáir a chanáíidir tócha tá sé béidir goach sé conúirt a dúna bheith túirtáis buile faoi thuirm faoi sin. Nílas a gom an féidir leis an túr an den bhlíana athú a chuisetá lei sin á bíon an díró ar nó i mí Aibrán, deire Aibrán tús Veltine, an son bíon an bhfuilte sa a máhair na mar sin. So muna nachróis go thom láin, agus go leordas na sléifte an seo sa Frank idir níos luthe san airach, ní bhíon na sléitear fáil, bhín sneachtar bhíon na gataí dúnta, ní bhíon cead an ardara. So tá se anna dheocar a haú go bhétadíis mór an athú. Tá chun rud amháin go bhétadí seú ra san tá dosódíis níos luthe ar maididin nó níos déana sa tránhóna.
0: Well,
1: is beag de fiochtta dhéanaan seo heim na teochtta dhé.
0: Well, beidir go bhíochtú or nó gá do cinál ní fuireachta a bheith chaáin nach bheith sé fós harbh te. Tá sé agus ghlacham leis gur bé an fáhil an Giro d'Italia ag Jeremy Aibrant tús mí bealtana ná go gur hiig siad ag an am sin gur gombeach an teas san idáil i ri an tairigh róláid ar dómh.
1: Well, in áíre, istóilim gur cappaag an Giro agus an bhfuilte bunathe ar cecho fad agus atá an túr bunathe mí úil. Tá an túr sean ciad tríú cean déag den túr, ciad tríú agrán déag den túr. So nuair a chuntú sin na ggóhéig, tá seán le fada, tá seán an néidir sa cethair. So bégan don bhfuilte agus lecht an Giro, tacht chuoin taobh sin níráidir an nán sáis piggybacking ina bhar sin nó athú ina bhar sin. Ach tá tocht ar nó tá cuasaí tasa tá sé dul an olchas. Béidir go gaithe siad aigethúirt ar na céimena a thiú go mór. Seachas a bheith díanamh na céimena tá áchéad chiad 8 chiad 9 kilométar rad, iad a thiú go chiad fithe, chiad trucha. na drapuí beidir a chluúd le chéile de bheitán agus cinnte túir sé sin fao seh dóibh gan a bheith mohan sin an tacharrám a chéanana.
0: Nach rair thu é sin dhéanamh le cupla lánús ag bhí céimháin a bhí leidí trocha kiloméad na rudaí mar sin.
1: De dána ghé bhaine idir trocha kiloméad bhí céocht a chuig agus bhí sais lú bháin go bhéte sé thugan das ná churás don drapa éair bhí ceirichén de grappaí ranga hen, so leidíidir ó céadochttó chuig go ciad chuige chuige. Ná rionidirpóir ní don go chuir séisteach an rásin, bhín rásin arás agus Matthew van der Pol a fáil in cheannas fearr ar an goan sin. So seans ar rasagur mar sin go gaha siad a bheith fiochanseir amachchan seo.
0: Agus cad faoin loch féchanna, Bin ceananta na rudaí agus mé fechant ar Sean Kelly agus Stephen Roach go háirí agus mé mar rasúir. Bheith na bóisire is cum a cáráíist sa rang, bheith na bóisire plódathe le daine don locht leanúna daine ag tuairt cinál orú manamna dos na riidirí agus iad go háiriis. Ó bhfuil mór an de sé de sin ann fi láhar nó an féidir le daine bheith seasamh taobh leis an móthair sa cinál san amseir atá an fi láthair.
2: Bhfuil bín le bhí sé gcónaí te sa rang an bhí seo dúla mór gcónaí san túr an test na níochaí bhfuil an testaréis léimt 10 gé Celsius do sé éis béidir léim tar na méanta béidir ceir céim cú céim nó agus tíanana de sin ddíríocht mór san éráid agus don san timpachtach le níl sé olhór agus na daine ar fád a vín ar híh mhthir. Bhín siad goorach tegann siad amach na tiin, nó bhín siad istíbéidir i bíalan nó áitégin sa maiile agus bhín sé anna chuis mar si a féchan ar beúir an telefíisi agus ní bhín si tíh mód an chuigúir a chlaig. A fegus gom go dtí sem líana ní me fe méid an líon céan a toraóí ar híh na móí fegus gom. Sin sin ráiti ná nímuid éis áisteach na hálp fós agus sna hálp is múhain stú an locht féchanna.
1: Mar bhí seach cinn de grappaíúhil a bhí slóte do chréte mór ar na chunaciniuh ach an náí scoinnim sa gáhail is a chuig bhí mar bbáras a fe seachtainna behén an teilech agus chum sin go dtín Jordandáin. Dólim gur chaileh 10 míle duine sa Frank in fé fé chuig ar féthe chuigáhuiile a chuig leis an test. Bhí sé breise agus chuig go céim Celsius abáras. So, Tá gom go bhfuil sé seo a chréte agus go bhfuil cuasaí áú éráide go mór a méle fphobaltá sé sin fír ach cinnte bhí an taise á an hanhain. Tá protocolil agsúla an túr an nás féidir le stoppa chuir leis is féidir le ciúíanana bhar na céimena a máhése go dtha a hen céim Celsius is féidir le cinnte stop a chur le rás. Ach fan go bheitice tú rosa tá rá chéimar le 90 agus fethe an péidirácrío nuair an outdwaes in na hálp. Garda Burg Dwaza fan go bheith dún slóir te bheith an son. Bheith Dutch Corner an, bheith cúna na Néirana, na Héirana, bheith cúna na Danmhardaige, cúna Verica, bheith cúna na Franca, bheith cúna na Franca an stóch agus an Spáin agus na tír réile chumá. So bíon sé sin slóidach agus do chréte. Ach an áríad a bhí galóir campers agus galóir dus na loch tacaíocht le feicáil le mohan sin na nuamh chumáach, tá cinnte an tas Is úidir imnie úidir bortha stocha don lecht agur agus godát rud is táchttaí tan tú ggéar a chosan sin sena go méid na roihéad ha go méisiad sláán. Bhím hé anna bhór a faoos na glóisrathe mar bíon siad na chahabh na colta chu troma mór.
0: Níir swinging méir sin lád bocht.
1: Na lead bochtta go ddíach an áir na glóisiir ar nítá gom na fuil siad a casa trohain ach i g nám ggéanana a lúba héin chun na picúí is fear ar dána thuúscóin. Ní léanana airán ar bhór ar bhain glóisiothgat.
0: Ó sinna é. Well agus muid ag déanamh cinál réomhrá ar an túr i líana, bhí sibh beirt ará go raibh blian ar blian go mbíon cinál orú ar caiidán na bicúirí gofuil á áilte í gofuil ó tháinig na drones agus mar sin de. Gofuil gach blion ghfuil ruda cinint ann a bhfuil chur go mór leis an glúdach telefíse. A bhfuil éon rud tucha fi deara agi godí seo a léiríonn sé sin do lecht féchanna TG Car.
1: Stolim gohfuil stolim gohfuil na drones a ríisiim líon natá siad arás tá reinnta seaatna tá áilegain. Is seaatna iad nach féidir le ingrán na thuúrtais. Is seaatna iad atá chóáir sin don roiíocht nó chóáir sin don puinte ólais go daíon bhuathe a thespáintais. ní féidir leis an ingarán é sin a hútar. So tá mé súle til leó sin ar nó an rud a smód bhfuil mí asú nachgur séisteach ar an rásiocht. Agus tá locht an ASO locht agur an rás tá si cho cosintach ar an rás héin. Ní hasí an bhatha éú dhéanamh a chuiristeach ar an rás. Agus a sólim gur go bhfuil an deheiste méirecht sin. Gú sé sin fi ó heh an rás seo. Mar a béar déile é tá an tómós a léirítar don roií héin a sólim ghúil sé céimeile ar fad. So sin rud ddíring a gcónaí faoin rás cintetá seisiú agus ile ann is fógriocht go leir de is cartaí puistíad gachráircha ag míach g am géad a sólim gur an roií féin. Fós i lár an éon gan.
0: An dóileat go méil coppla ceach le fálam ag FIFA ina déobh sin, le mí chuna go mar a lig go raibh na sreangáin dus na ceamarí atá acha ggóil thair na páircinna imirthe. Gráib siad na chuisteach ar an coppla kick a neacha ar stréid de bhór búla leis na sreangáin sin. Níhá sin.
1: Ní dólim go éon leiscéil. Ag an chun damda. Ní léon leiscéil mar an áí tá tú fiochan deir chósa oscailte bóthir inmh chu aás 6km. Bóthir gur féidir le Russell Sheridan, nó pára go chuin nó pádío an áir tamáteir a máireach. Agus go méid Jean Michel agus iad ar fá go meisi ar fádan san i tamáinte díanamh ganá ganó. So seo banistíocht ar an gúsa atá dtíirtá sé ar flenéad eile. Ní léon leiscéil nóir tá tú lé le staid. Níl na Camí ní gáda achéad a chur an áitina ar le agus beise dá don glúdachas fear nó gur cóirbheith is fear a réchama. Sranga agus a lehéidir sin ní cóga gurdí séisteachar nimirta áíre. I gan lehéil sin an einnim crim ní cógamach srangáin an ná chuiristeachar in nimirt.
0: Jo ní dóm gur bíad FIFA na daine is fearr mar sampla don bheit chur an sppót chun cí nath an tarigit.
1: No comment
0: Ebal éist now sin an clúdoch agus tá sib se étíanamh écht chuile lábeo ach Conas mar atá an túr fuiáir a bhfuil riidirre a bháin chun tosaigh bhfuil riidirre a bháin tacha chun cín a bhfuil sé nach mór soléir go mbeid an bú acha ag go buinte seo.
2: Bhfuil cinnte tá mar ceapmatá teí pagaite ar seaas amach go mór bhú sé an stáid rí deniuh, chur sé an na stóir thug sé hart a numed eile nniuh, sé tína me go leochann cíine ar Jonas Bingago. Ná é Bingagó an dáráit agus éidir an dáráit agus an seaachúáit ná be an chomórtas an tsin an pódium. Tá cuppla roií ógadtá teachríd in nús Paul Sexas agus Wana Uso agus cuppa roií mar sin. So tá an chaimlinn sin sin don rangú sin chéochnú ar an pódium a túr na blianana se. Na ní ecken muid ar an móthir ar an aon den na bol apágatir. A ar an tíhile dó chola stáid beod an túr tá den éigen idir a stáid bhchas mar hapla máach an is is can an narábeí atá, so be can sin simú. Táástáid buta ag den bháin godí se timmar líir, me se an chu an na stóir a máireach nú ducha duine ag an eile an cí. So bin se sin ag tá cholastáid difriú cholastáid simú a an gansaí buí. Tá sé sin can líbe Tá sé sin go leidir ag fearháin.
1: Tám go gá se tatú buíáil ar a cholan fan. Muint mí a bhlag i chléomhreach a ghrín a bhaineáil agus a ghilne agus ddíing ní léon cheist agus a bheith an fear seo raíochtta an gaiidán seo ní léon lena bhla. Tá sé do séte níl se fethe níl se fe hocht fós.
0: Agus éist agus mar caiint faoin jeansaí buí bhí sé á chahabh ag ben hélí a fe seal an nóí. Tá sé an tagcha th neis ó an é cos briste a bhí aige bhí sé gartaí ar éos agus leh an cinál tohaáin ceart aige im líon ar chorbe.
1: Bhí decrocht ige ag tú na blianana agus náíide is a tacht chun tacht chun áris gotá senne sin áide, so tá mé a súil chuna cí mar in bhar ar anionsaí ach nor a tug foin ara agus nor hugan wanistiel foin ara trus an asketan seo tá UAE agus pagachar tá sé dul satóir che an lein of lagas fan soccer coolig sheer sawval na costa tá súligan go veki mi de tam kinte go raibh a chud reki dientaige ar chean lein of a big lenta ele ag ben hili tá súligan go bhaith sé deis éilethe insna lehintamach roi
0: agus ein ar nig eile ag déanamh ein cinál iarracht wa
1: níl mar níl se da bhí mar súlgamach Eddie Dunbar an bhí mar súlgamach Sam Bennett an bhí mar súl go bhéach gomach duine nó Bert eile bheith an nach níor ránaí a gíad ránaí nahéir na geile do rás na eile níos túis go mlíanana nó níos dearnaí mlíanana nó tháinig gartú sa clíartha so sé bena bháin atágain le brat tríoach na héan ach is fear maithe le bheith gut dé an gealam deit má tá aon seanta an éair tapó sé.
0: Agus ééis leid caihanna chuoch nó an túr an é an gcéan seaachtainna nó mar sin?
2: No, tá an teachtain seo agus an teachtain seo thugad tá lá siad a ríiste an ar an lóin. So seachtain ó deadúna is dtíoch nó sé a bóras. Ar cuas an deas atá sé dúsa deniste cúpla bíon suas mont mátra, an cuasa céanna dúsa tíos na cluí Olimpicha.
0: Well, caiicí se le. Conas gur féidir le colan an méid sin a olinint tá sé do chreite agus ar a laid 2 km na an lei a dhéanacha. Tá sé
1: de caiint ar 3,300 km sa Ross omláin tó 3 km nó sin tú caiint ar 3,600 km nó mar sin le dtíana sa Ross omláin. An náide sin difriocht idir for a bhórdas na roi seo ná an tetaír agus dtíir an gur sin beidir an clas a smótáid pagatear nó bu a smótáige ar i chéala cólacha ná go bhfuil an tetaír aige tá níos fearr ná na chéala cólacha is goide go. So an am go léman sin an tam go léman sé nó an roithir sa tróna tá sé fichann chun cí ar chunas tatrií go héin níos fearr na éige ile. Agus sin an áíidir tá go leir don rún más rúna tá sé ina cholann héin. Níl éon aairiis gur féidir le fórna le dionanamhhéir ach déanaan sé gachrad a gceart. Gachrad.
0: Agus éist agus nuair a hagamist i dro deire an túr héin a mai an clúdach webhse a mai sé níos cuiimse hí más féidir a lehéad a bheith hán.
1: Well is toch go mi bra an tá schedule ag TG Cahir arno agus tá sport eile agus tá commitment í eile ag TG Cahir mar free of creator agus mar orthir ar Phelnamán so tagan cluhí mar sin agus tá tosíocht ag Phelnamán an ganéal hain ach beg an clúdach a gunne cho cuiimseoch agus atá se go dí seo be mid mana méid ar fáil ar chanéal TG Cahir be míid cinnte ar líine.
0: Well, éist, bím se a chur rónan a cuiistela faoi agalah go mbinic séin mháis agus daine híos an nemmatán agus an mert agaise. Ar chóir go mbeadh canéal sport ag TG Cahir. Just mar tá méid sin gá dhéanana ag TG Cahir. Pelnamán, hockey, rugby, tá chuile sáis. Sport a chlúdú acha.
1: Tá sin dacrat rasú le golóda sin a godálíonn golóda sa sport an ggéanana agus ná ide má tá canéal a go fós ní bheitú náid goléir a bhrú ar a ganéal an ggéanana de bhhar go bhfuil mar denim go dosín siad nó gurgéochna siad go dagan si talach ar a chéile. So ní choirrin sin naig éon orbert tá an Victíigi ceir agus is úntachan iad na forbertí tá dtíon a hena héin le coolla ceir agus leis an canéal YouTube agus an canéal ar líine ach an náide ní dólam go leiseach sé sin an cheiste tá gut mar cinntetátá tá túfás sport RTG ceir is máhanana ach i g nám ginine tá siad go léir atá luigen na hamananta chéna bhfuil golóra go réchama.
0: Well sinné well éist a fáda ceis dhéarnach duitse cé a bheits sa tarnaá mar is léir gohfuil an buteir sorí sin béidir go meach timpist ige agus de sulgam nach mé ach cé a bheits atáit.
2: Cheap an Jonas ví go a bheits an dá a háit. Nugus jo sé íirecht má ó a réimco ehan apá an Belgiach. Wana ú so beidir ach ní sam me cepa fóscoúil vinge go is mú tá tortúlan agus special na sléif teda.
0: Agus gan da a fádi eintí tú le a chumrádi.
1: Actually Tom se an túm godó Remco an tosiocht ar vingo agus an chúsin an erime sin tá ke KG caiiltige seo fertá 63 kg ar gohandúil tá se sios go chu gonéis agus sé an an rahí trí lama is fáir ar dana. So tóga sé an reinint secondí tá se hartta trcha second bhíir do bhíá fi láthir. Tóga sé cinnte reinint secondí ar an trí lama agus táim den túrim go meisi sé drapan níos fearna mar tá feici gon go dtí seo ina gharim.
0: Chuigan ní KG?
1: Ná habair é tá a gom méid cíanana mo bhla tá a gom?
0: Éist lá le tám sin níos le bríon is agus mé cappará sinna go má le lás na chuigetí
1: Tá Perry Pantra tá Perry Pantraring ag chu godó
2: chudó ceair
1: chuig godó chu go ceharcétí ar a bhéad?
2: Ne chuide an na roi níos érum ná na lás níos luútá thartar níos goir an chuige éidir chu godó beidir chuig ceair.
0: Agus
2: sí tá rud mór san roiíocht dó híh drappa le caian Power to Weight ratio sinna bheith ceart, so sinna bhór idir gúil sé dechar aonidir acu seo idir an túr bhuachanta siad ar fád hímpel an faoi 16 KG go leor acu fao 16 KG ar inú a sé dérumm.
0: Dítá réteach détá mise a reinint ina gá le agus
1: an Bertainán agus fós bhethring dola go jin.
0: Well lads, fair play Dave tá sé cinálín at mar níléon buint agamsa leis an glúd a chutága dhéanaí ach tá sé ag féchanteir tá sé chocham seach cho profisiúnta agus an ach an chórá idir an bhirt agaise a goáir. Tá sé cho spreagú agus simú go bhfuil beagáín Broad ermsa bhfuil an clúdach seo aganine sa tíir seo agus is fuúh se atá sé fair playdí
1: mí anna bhíh smáling an mla seo Franki fáis goachtrí an do seo
2: ní an chhlaachtain ar méid sin mááil
0: Well tá anjab ga dhéanaí agus tá sibh ga dhéanamh chomá sin agus tá cuma air gohfuil nachhfuil sibh ach sprí agus tógann sibh muidne an luchtfechanna liv so fair playtíh chunig
1: ismaling an cóú ar ismaling an crack chuma ach cinse buna míad antainna bas níl mór an eile níos fá sa taal na bheith cha aráá se ná de fichanir Tour de France na rachan is deisiir da agus pí a chraic a bheith gon lena chélinn seo.
0: Well ééis chu méid reinint Cabernet Sauvignon agus reinint a Cashel Blue sios thugah. Don cuppla lá dhéarnach.
1: Á tá dóhan de sin aganin Tá dóhan de sin agan hena hain a chu maigad.
0: Fair pléileid agus be mu caiint go lú túair arhhaaga í féim.
1: Ar bu
2: Slán
1: rasa
0: Telí club is le Melter.

0: Meltar an sin le Teleclub. Tá sé fógria ag Network Ireland go mbeidh banchanó na bliana i ngáile am líana, agus níos luithe bhí deis caiinte gom le Karen Ronan chun na sonraí áil.
1: Céad míle fáilte rót a Karen, bhfuil tú go maith?
2: Ó, go húntaach agus tú féin.
1: Ag straca liom a Karen. Éist, tá tusa mar chuide, nó tá tú pórtach le Network Ireland. Cad atá i gceist le Network Ireland?
2: Well, dús tá anhrón orm mar príomhhaimeach cumanthrochtála na Gáilíomh agus mar uachtarán Network Ireland go bhfuil an cógáil náisiúnta agus gradam Businesswoman of the Year Awards ag teach go Gáilíomh an bhliain seo i Manfor. So is agraíocht nó cumann í Network Ireland a thacaíonn le maná gnó atá ag tosnú amach sa garm bhethe agus an íon tríocht nó atá i mbun gnó le píasa. Tá breis agus míle cuaig céad baol aguing fud na tíre, taobh isteach de seachtaíod cumann mar hampla Gáilíomh, Limnach, na mí agus tula fad na tíre.
1: Anna bhair fad, agus céchó fada is atá Network Ireland an bhóid, nó cá na thosa sibh?
2: So, cahraach. Blian O'Hin, Octon Agradam Businesswoman of the Year Award, Ursula Bresh Agustiha Blian Inish, Danin Sheed Kalura, Eokti, Kianarocht, August Nuliocht, Bown O'Gok Noil Dengano, Augustem Toki, Octomid Fear Vuyok Dor, Koforaha, AIB August Enterprise Ireland, a hockey in Ling Irina Bliana, August a Vegling in Olive, Egg on Kogoyle, August Egg Nagradam, Ta on Takiokshaw Fear Hawakta, Kunmano, Agano, Asprega, August a Komasu.
1: Agus éis, tá si d'ar siúil i ngáile i mlíana. A mín si d'ar gul ó cahar go cahar nú ó áit go háit gach bliain?
2: Tá sé, an bliain seo mar tá mise príomhhaimeán cumann tráchtála na Gáilíomh, tá sé ag teach go Gáilíomh. Agus is úntach an deis do Gáilíomh fáilte chur roimh cógáil seo cóbh bheith. Oskion

0: kuikéad mená an seo agus is deis úntaach de galíomh an cahar a chur chun cin.
1: Agus ééis cad a bheits á lé agé tu a gombeéis se bhíh tuairtamach dúisina agus gradam agus mar sin de a chambeéis se bheith caiint fuúí an chumá.
0: Beg béam ar ceanaracht ar nu alííocht ar os ganó agus ar na deisina atá os cór maná i bhan ganó inniu. Be caiimtóí den céad scóguing ina measc le a dalín the fabulous pharmacist mar ar fríomh caiintúir agus beg AIB agus Enterprise Ireland down freisin Tommy ag siúil go mór lena scéal agus lena léirgus a roiint leis an cógáil.
1: Íontach ar fad agus cé a bheits mar banatí nó bhfuil faratí agé?
0: No banity gan cógáil tá sé sa stadium Dexcom agus beg Julie Burke New Jules Rules an banity don cógáil náisiúnta agus le haig na gradam Gemini Kiona so tá ahanana ag lán daoine as Gemma mar bhí si óachtarrán Network Galway fadó agus is maná ganó Gemma freisin.
1: Agus caihanú sé seo ag toirú?
0: Man for óíag man for in gálamh beag an cógáil náisiúnta i Dexcom Stadium agus na Gradam Businesswoman of the Year Award sa Galmont.
1: Anna fancy ar fad. Now, éist éinetá ag éistecht linne agus a bhfuil sim acu béidir freastal ar na gradam nó bheith mar chuid the Network Ireland. Cad é an bailachas fearr teacht ar tuile eolais?
0: Is féidir tuile eolais agus tic éad a fháil ar thiobh gréasáin Network Ireland ag www.networkireland.ie.
1: Anna wahar fad well Tom kinte anish a charan gomai an ihe gjo agi nur atá na gradam a hortamach agus gomai an ober ar fad ar siúl agi le lin an cógáil choma gur a míle magad a socht a bheith caintlin agus gnardi liv
0: gur a míle magad agus beg fáil sem mór rib gach dina ingálav imán for gur míle magad.
1: Well, sinnne lag am díh an íhanocht ach bigi cinnte bheith lin san íhamórch óna hocht grína ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé punca cehar FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó sexy taig agus Space Love. Gdín chéadú eile, túra agus go dééisisih slám.

sé buchas ó sin ar an inaltóir fuma.

sé van sin dubí Signal Chain ó System 7 ón fagcurnig nuatá sé go húntaachtá sé ar Bandcamp agus seo lán freisin ar Bandcamp seo ambient mascá an ambient ar rinne sé de Infinity an á Vascán an titlatá ar ná Into the Void ó lán tá DJ Declan sa teach hí Celtic ag hí siad in aig Shelburne agus hí sé co-score. Ein. Ok. Celtic first team. Ní mhuin rá cínta fúi sin. Rhaenos. Rhaenos. Rhaenos. Rhaenos. Rhaenos. Gahanoa. Hrshin.

Opa!

Úntach sin cheannar le bhrí sifraí an sin Magnum Force Team. Stocha go raibh sé ar an TV, ní mé ó cinnte. Chailtáigh teachtaníos ná dóbsta agus béidir slucht beo garage dú spóir seo Fortitude ó Daffy. Fan seo tá si bhí géisiúach do Radio New Romantic le DJ Declan agus DJ Crossfader ar Radio Lifa, chéide sé. Punca cair agus freisin ar an idirling ar www.radionlifa.ie.

Avenue.

I know who to pick for certain styles.

ceanna gcuid mé ó 6 fu apprentis an chlár únta gotá aige seo matú ó stócabáí á clí a níméir ó cinnte agus Shadow Android.

Cos tá sibh tá si bhéisú do Radio New Romantic ar raíon lifa le DJ Declan agus mi sé DJ Crossí agus de cúla sibh ó Declan an sin cad a cúla sibh Limousine ó Josh Caff I sin glú ó Paranoid London bhí sé sin go thuntaach agus cean sort acidic an sin Free Your Mind ó Eden Burns agus cad a tásach sús tá sé seanscoil electro ach tá sé anna topúil freisin ó 7 ó nó Shawscape Renegades le 78 light years from Earth. Fan an Shaw.

girl. Yeah. Cause I'm a full grown man, and I'm not a

0: Sin é Tommy ag tuairteach faoin Premiership. Díúh sibh is si an sin Kim Gordon a bhí is sanna cút agus tá fagchéirín únta amach ó Kim agus go sibh Playmi ó fudófadó de cúil sibh Deborah O'Beck agus an sin Girls ó de Beastie Boys tá cúpla cín fag a gom seo Girls Chatroom le Dracula's Daughter agus Baby Corbeck Rudd Ella Riff Gerard an chlór a ré nó buicas mór de gachtain an bhí a géisteach fan an seo ar radioúna lifa ná bug tá sé róte agus béic si bhréig de Alan leis sem lísise agus tar rééis sin Arnán taréis me íthe so slán de gachtain na sláán miise sláán ó
1: slán go fó
0: sláán ó dí de délann.

one way to get to Transylvania.

Kate's a shape.

Fáilte chuig an mail íseal an seo radioon lifa. Ba an chlár briste suas i gá blog fada sa tasma Dirk Stock sa céad cean Dirk anis.

Cheers!

nicht so verbrannt.

Wat stoch hi se as het ik is geschaffen.

Thank you.

shocked.

Thank you.

Tá sé bheith sé leis an mailí seo seo é radioon lifa cé sé punk car ba an ólas ar fad le fáil ar mixcloud tú leis an mailí seo agus is féidir an nasc de sin a lurg ar lánach an chlór ar siomh an stáisiún radioon lifa.ie. Anis lean mar ráid leis an dearblach den chlór anocht.

le ví le Bolívar chuna mar an sin agus rih hí Histoire del Soir le BB Flash a chuir gail asúán gohfuil se bh buúgiaáil mar time se héin si sa studioú an seo tíocht a níos hat chocolate le you sexy thing tá se bh géisteach le radioún lie ar cé a sé punt go car FM buní sult as na hárán agus bí a buúgiaá.

Tásúán gur bhain se sultas 8 nóid de Boogie Wonderland de chuir a gléil bhí miise ath copán érumm héin, agus hiime go gorthan an legan nárá orlach déhéir 12-inch version. Siúd Leon Haywood le don puiste don fórsa de casa faoi láthir agus tíochtta níos, Sarón, Shaka Khan, Sheik, Clartisco, guys. Plenty sultas.

soup for one le chic a chuide si an sin a chuir a gail bhui sibh buint soltas an glóir disco atá ar siú lein an nocht. Was a bhíon rud is fear faoin geol disco sé go leanan an chula órán a bheit fithe nóid bháil agus mar sin níl ormsa mór an dhéanam mar DJ. Tíocht a níos an seo Saron, Sarone, Cherone, níos am agus Shaki Khan ach idir an dáling Gwen McRae le Keep the Fire Burning.

Keep the fires burning, Gwen McRae. Chuile sé van sin a chuid a gweil tais bhí géisteach le hair an lumsa chun de bhorcán seo ar radio na lifa cé iad is a sé punca cathair FM. Beimín de géisteach le disco go dtí nánaí Bram. Go dtí go bhfuil sé haon brainte agus chuile cheant nach méime brainte. Cibé ar bé Bram go bhfuil dul amúr am gán banraon an disco a cheant so mar sin seo chuamh féit le Shaka Khan.